0: түн, екінші ші, алтыншы түнінің бір бөлім әскери бөлімі осы арада екі күн бір түн қанды шайқас жүргізді. Мұның ішінде 100-ден астам командир жауынгер жас өмірмен негізгі күш қызыл армияның алға басу жолын ашты. Ескерткіштің жанында әлемнің перзенті атты мүсін асқақ тұр. Бір бала жауынгерді ауылдастар бауырына басып тұр. Ол бір қолын биік көтеріп, терең сүйіспеншілікке толған қос жанарымен алысқа қадала қарайды. Чыңкоу қалашығының қызыл мәдениет түсіндірушісі Хуаң Бінжоу сол жерде ауыздан ауызға таралған осы әңгімені баяндады. Сол жылы Тунгулинг тосқауыл шайқасы аяқтағаннан кейін жараланған екі жас қызыл армия жауынгерін сол жердегі ауылдастар байқап қалады. Мұның ішінде біреуі ауыр жаралы еді. Көз жұмар сәтінде ауылдастар «Қай ауылдансың?» деп абыржи сұрады. Бала жауынгер бар күшімен «Әлемнің перзентімін» деп жауап береді. Тек жай сөз болғанымен батпан жүк іспетті болды. Жас жауынгердің кір жуып кіндік кескен жері шалғай қалған. Біз оның қайдан келгенін білмейміз. Бірақ оның дарқан пейілмен ең қарапайым сенім арқалап, бар күшін салып әлемдегі барлық адамды қорғауға пейіл екенін сезін аламыз. Хуаң Бінжоу былай деді. Қыстақ тұрғындарынан бұл әңгімені тұңғыш рет естігеннен кейін терең әсер алдым. Іле шала көп жақтан тексеру жүргізіп, әңгіменің әуелгі бейнесін қалпына келтіріп, тіпті де көп адамның осы қызыл естемені білуіне мүмкіндік жасадым. Бала жауынгер құрбан болғаннан кейін ауылдастары көзіне жас алып, оны Чашушан тауының етегіне жерлейді. 90 неше жыл бойы жалғасқан әлемнің перзенті хикаясы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Сол жылдары осы бала жауынгер сияқты көптеген атсыз қаһарманды ауылдастар сол жердің өзінде тау қойнауындағы орман арасына жерледі. Талай жыл жел мен жаңбыр мұжып, құрбандар қабыры біртіндеп жабай шөптің арасында көрінбей кетті. Қаһарман құрбандардың қосынға оралуына, мекендеуіне мүмкіндік жасау жергілікті парткөмен үкіметтің айбынды уәдесі. Қыстақ тұрғындарынан ахуал ұсу, салыстырып анықтау арқылы барлық жерде беймәлім жатқан қабырлардың орны қайтадан байқалды, әрі тазалап сүртілді. Жинхуа аудандық халық істері және қосынан шегінген әскерилер істері мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Чжиюнь былай деп таныстырды. 2022 жылы көктемде жергілікті орынның жаппай тексеруінде байқалған 32 жердегі бытырай жатқан қызыл армия құрбандары қабыры, жиыны 103 қызыл армия құрбанының сүйегі түгелдей Тунгулинг қызыл армия құрбандары ескерткіш бақшасына көшіріп әкелініп, арнаулы адам күзетті. Жымжылас ескерткіш бақшасында қызыл армия құрбандарының қабыры басына құрметпен келгендердің аяғы үзілмеді. Чашушан тауының етегіндегі қызыл армия құрбандары, Пэнтян одағы қызыл армия құрбандары, Цаудун аудағы қызыл армия құрбандары, Шыжын қыңдағы қызыл армия құрбандары. Құлып тасқа құрбандар құрбан болғаннан кейін жерленген орын ойылып жазылған. Тау өзен тыныш аман болды, қаһармандар рухы тыным алды. Өткенде оқ дәрі түтіні торлаған соғыс майданы қазір әлдеқашан тіршілік тынысына толы жарасымды көрікті мекенге айналды. Қызыл армия кезінде қол жеткізу үшін күрес жүргізген әлем дәл көз алдағы тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешкен көрініс. Сенімнің шұғыласы осынау қызыл топырақ пен тұнық судың арасында шұғыла шашып тұр, деді Лиу Чжиюнь тебірене.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді. отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл

0: жүз қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лун, чэн мян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында Арықтаудағы 6 түрлі ағат түсініктен аулақ болыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Біз қандай атана болуға тиіспіз» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылдастан» айдарында «Ағайын арасының алшақтауы сірә неден» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Арықтаудағы алты түрлі ағат түсініктен аулақ болыңыз. Аударған Ахат Саниязұлы. Арықтауыңыздың сәтсіздікке тап болуы тұрмысымызда арықтауға болған ағат түсініктің тым көп болуынан. Егер әдісіңіз қате болса, арықтауыңыз бұлай тұрсын, қоректік жетіспеу, сүйек босау, қан аздық, асқа тәбеді тартпау, тіпті бауыр мен бүйректің зақымдалуы сияқты жағдайларды келтіріп шығарады. Арықтаудың мақсаты өзімізді онан ары саламаттандыру. Әсте арықтаймын деп саламаттықтан айырылуға болмайды. Ендеше үнемі кездесетін ағат түсініктер қайсылар, одан қалай сақтануымызға болады? Бірінші ағат түсінік – тез арықтау үшін аз тамақтану. Кейбіреулер арықтау үшін әр күні негізгі азықтықтан да тиылады. Ет, жұмыртқа, сүт сияқты азықтықтарды да тым аз жейді. Бұлай болғанда сімірілген энергияның тым аздығынан қоректік жетіспеуді келтіріп шығарады. Біз азықтық жеу арқылы денеге қажетті энергияны қандаймыз. Сімірілген энергия дененің қажетін қанағаттандыралуы керек. Әсте беталды азайтуға болмайды. Әдетте ерлер мен әйелдердің жынысының ұқсамауына қарай, дене еңбегінің ауыр жеңілдігіне қарай, қажет ететін энергиясы да ұқсас болмайды. 2011 жылғы жүнгі ересектерінің семіздік ауруынан сақтану, емдеу жөніндегі мамандар ортақ танымында былай деп ұсыныс етілген. Күнделікті азықтану барысында 600 килокалория немесе дағдылы азықтану мөлшерінің 15-31% жылу мөлшерін азайса, аптасына 500 грамм арықтау мақсатына жетуге болады. Азықтану жобасы даралыққа ие болуы қажет. Өйткені жылулық мөлшері ұқсас болғанымен белок, көмір, су қосылыстар және май құрамы ұқсамайтын азықтықтардың дене салмағын жеңілдетуіндегі өнімділігі де ұқсас болмайды. Екінші ағат түсінік. Арықтаймын деп негізгі азықтықтарды тұтынбау. Бізге әр күнгі қажетті энергия негізінен көмір су қосылыстарынан келеді. Яғни жайшылықта айтылып жүрген қант тектестер. Қанттың үнемі кездесетін формасы крахмал. Негізгі азықтықтардан келеді. Қант тектестерді көп жесе оңай семіреді. Алайда азықтықтардың құрамындағы қант мөлшері азайып кетсе, қоректік жетіспеу қандағы қант құрамының төмендеуін келтіріп шығарады. Тіпті үлкен ми мен бауырға тұрақты ауыр зардап тудырады. Сондықтан лайықты мөлшерде қант тектестерді тұтыну, әсіресе күрделі көмір су қосылыстарын, мәселен, жапон картобы, тәтті картоп, қара астық сияқтылар жылу мөлшерімен қамдаумен бірге, азықтық талшық, витамин және минерал заттармен қамдап, денсаулыққа аса пайдалы келеді. Үшінші ағат түсінік – тек көкөніс, жеміс-жидек жеп, еттен тиылу. Әртүрлі азықтықтың қамдайтын қоректігі әртүрлі болатынын білуіміз қажет. Сондықтан әр күні астық түріндегі азықтықтар – ет, жұмыртқа, сүт және бұршақ өнімдері, көкөніс, жеміс-жидек, қатты қабықты жемістер және майлы азықтықтар сияқты төрт түрлі азықтықты тұтынған жөн. 2016 жылғы жүнгі тұрғындарының азықтану бағдарламасы мыналарды ұсыныс етеді. Орта есеппен күніне 12 түрден жоғары, аптасына 25 түрден жоғары азықтықты жеп, қоректіктің тепе-теңдігін сақтауға кепілдік ету керек. Жалаң бірде екі түрлі азықтық жеу, қоректік тепе-теңдігін бұзып, денсаулыққа ықпал жасайды. Сондықтан арықтамақшы болған күнде де осы төрт түрлі азықтықтың сімірілуіне кепілдік етуі қажет. Тек мөлшерін ғана қайталай орналастырсаңыз болғаны. Төртінші ағат түсінік. Қанша тез арықтаса, сонша жақсы деу. Кейбір арықтау әдісі бір айда 5 килограмм арықтатамыз деп жар салады. Алайда қоректік ғылымында мұндай істеу төтенше ғылмисыздық деп қаралады. Денсаулыққа ықпал жасамаған жағдайда аптасына 500 граммда 1 килограмм айналасында, айына 3 килограммда 4 килограмм айналасында арықтаса бір шама ғылми болады. Бесінші ағат түсінік. Талшықты азықтықтарды көп жеу. Талшықты азықтықтар көбінесе астық, картоп, бұршақ тектестер, көкөністер және жеміс-жидектердің құрамында мол болып, тойыну сезімін арттырып, тамақтану мөлшерін азайтып, қандағы май құрамын төмендетіп, өтке тас байлану және жүрек қантамыр ауруларынан сақтап, ішек жолындағы бактерия шоғырының ролын жақсартады. Жайшылықта ересектердің күніне сіміретін талшығы 30 грамм айналасында болғаны жөн. Көптеген адам азықтық талшығы мол азықтықты жеу арықтауға пайдалы. Қанша көп жесе сонша жақсы деп қарайды. Алайда мұндай көзқарас дұрыс емес. Азықтық талшықты толықтау қош жүзі семсер сияқты. Егер артық мөлшерде тұтынса, көптеген мәселелерді келтіріп шығарады. Айталық көп мөлшерде талшық тұтынғанда, қантты несеп ауруына шалдыққандардың асқазан ішек жолдарына түсетін салмақ артып кетіп, асқазан ішек қабынуына шалдықтыруы мүмкін. Көп мөлшерде талшық тұтынғанда, калций, темір, мырыш сияқты элементтердің сімірілуіне ықпал жасап, темір жетіспеу сипатындағы қан аздық, сүйек босауы сияқты мәселелерді келтіріп шығарады. Көп мөлшерде талшық тұтынғанда, белоктың қорытылуы мен сімірілуін төмендетіп, қоректік жетіспеуді келтіріп шығарады. Қандағы қант құрамының төмендеуін келтіріп
кетіріп шығаруы мүмкін. Мамандар әр күнгі негізгі азықтықтың тең жарымына жуығы картоп және астық түріндегілер болып, көкөніс 500 грамм айналасында болуын ұсыныс етеді. 6-шы ағат түсінік. Үнемі жеміс шырынды сусындық шу денсаулыққа пайдалы деу. Жеміс шырынының құрамында мол витамин болғанымен, жеміс жидектің құрамында болатын азықтық талшық сияқты басқа қоректік болмағандықтан, энергиясы жоғары болып қана қалмастан, тойыну сезімі де төмен болып, артық мөлшерде тұтынуды келтіріп шығарады. Сондықтан мыналарды ескертеміз. Мүмкіндіктің барынша жас жеміс жидекті көп жеп, жеміс шырынын аз ішкен жөн. Ең жақсы сусындықтың қайнақ су немесе минерал су екенін мәңгі есіңізден шығармаңыз. Әр күні 1.5-2 литр ішкен жөн. Егер әрекет мөлшеріңіз зор, көп терлейтін болсаңыз, мөлшерін тағы арттыруыңызға болады. Сұйық шай немесе қансыз жеміс жидек, гүл шайлары да тамаша талғамыңыз. Қанытсыз қара кофе мен қызыл шайдың құрамында энергия жоқтың қасы болғандықтан энергияның сарп болуын арттырады. Аш құрсақта кофе немесе қою шай ішу асқазанға болған тітіркендіруді арттырады. Сондықтан денсаулық жағдайыңызға қарай ішкеніңіз жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат Құдайберген қызы аударған «Біз қандай атана болуға тиіспіз» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Мен кедей отбасында дүние есігін аштым. Үйіміз өте жұпыны еді. Біз отырған көшені жұрт лашықтар көшесі десетін. Әлесімде әр жолы сыртқа шыққанымда әкем маған «Жаман іске жолама, елге залалың тимесін, басына күн туған адамды қорсанама» деп қадағалап отыратын. Ал шешемнің маған қалдырған әсері тым бөлек. Әсіресе түймел басынан өткізген 3 жылдық алапат, ашаршылық кезінде шешем байқыс онсыз да түбінде түйірден қалмаған ұн дорбасын өте еппен ыдысқа қағып, одан қаптың жиегімен түбінен пышақпен қырып алған болар-болмас ұн қақтарынан бізге көже жасап беретін. Дәл сондай бір күні үйге бір қайыршы келе қалды. Шешем маған, саған берер артық наным жоқ, болмаса бізбен бірге мына көжеден ауыз ти деді де, өзіне қойған асын оған берді. Шешемнің осы бейнесі әлі күнге көз алдымнан кетпейді. Балам орта мектепке түскен жылы мен оған сан өсін сызып бердім. Біз сан өсінің минус жағына бақытсыз адамдарды, бақытсыз отбасыларды жаздық. Мәселен, отбасында ұзақ уақыт төсек тартып жатқан ауру адамы бар, немесе тегінен кедей отбасыларды мысал қалдық. Әрине, бұл салыстырмалы айтылып отыр. Балама бұлай сызып көрсетуім осы адамдардың қарапайым қатарда тұрмыс кешіру үшін қаншалық бодау беретінін түсіндіру еді. Отбасымыздың сан өсінің пилос жағында тұратынын да оған айттым. Бірақ оған өз өмірінің нөлден басталу керектігін, ал бұдан былайғы өмірін осы сан өсінің қайсы нүктесіне қоюды өзі белгілейтінін, өз мақсаты мен арманын отбасының жалпы жағдайымен, өзінің білім қабілетімен салыстыра отырып белгілеуі тиіс екендігін ұғындырдым. Бір күні балалар киностудиясының алдынан өтіп бара жатқанда мен оған, «Сен жоғары мектеп бітірген соң тапқан табысыңа өзіңе бір велосипед ал. Егер өзіңе тиесілі шағын автокөлік алғың келсе, ол үшін үздіксіз құлшынуың керек» дедім. Кей кездерде шалғай ауылқыстақтардан қалаға келіп жұмыс істеп жүрген балаларға қызыға әрі ашына қараймын. Бір күні есіктің қоңырауы шылдырлаған соң барып ашсам, есік алдында су көтерген жас бала тұр. Мына ми қайнаған күннің ыстығында 10 килограмдық суды мына биік ғимаратқа көтеріп шыққан түріне қарап, көзіме ыстық жас келді. Олар тапқан ақшасын өзіне жұмсауға да қимай, алыста қалған іні қарындастарының оқу қаражаты үшін ауылына жолдайды. Менше біз ата-аналар осы балалардың басынан өтіп жатқан болмыстарды ол қыздарымызға айтып берсек, кемінде олардың қазіргі мына жасында күн көру үшін, бір отбасын асырау үшін бас ауырып балтыры сыздамаған, аз да болса түйсінер еді ғой. Көптеген ата-аналар қайткенде балаларына тамаша тұрмыс сыйлаймыз деп басы қатады. Ұлыңыз Nike маркалы аяқ киім алғысы келеді. Анасы бір айлық еңбекақысының 1/3 бөлігін алып қолына салады. Балаңыз енді iPhone маркалы қол телефон алғысы келеді. Жоқ демейсіз. Тағы да оны қанағаттандырасыз. Мейлі оған бір отбасының 2 айлық тұрмыс қаражаты жұмсалсын. Міне, біз балаларымызды осылай тидау салмай шолжаңдатып өсірсек, ертеңі өкінішке қалғанда мұңымызды кімге шағамыз? Атана баланың сәби күнінен бастап, оларға ізгілік пен білімді қатар үйретіп, ми жұмсауға жетелеп, кең ойлауға шабыттандыруы, кең пейілділік пен мысапты болуды үйретуі, сонымен бірге әдепті, сабаз, жаны таза, жайдары жан болуға баулуы керек. Әдепті болу дегеніміз ибалы болу, сабаз болу дегеніміз жөн-жосықты білу дегендік. Ал жаны таза болу дегеніміз атақ пен ақшаның көлеңкесінде кетпеу дегендік. Ал биязылық бір түрлі позиция. Ол мығым күш.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

сізді назаландырған мынадай істер болып еді. Арадан қыл өтпейтін жақын досыңыздың аяқ астынан өзге достар тауып алғанын байқап, олардың шаттанған мәресере күйін көргеніңізде жүрегіңіз қандауыр қадалғандай ауырып еді. Бал жаласқан сыралғы досыңызға арада айлар аунаған соң телефон шалғап, достық базына білдіргеніңізде оның «Жә, мені бір жұмыспен іздеп педің» деген жай ғана бір ауыз сөзі кеудеңізге оқтай дарып, аңқылдаған ыстық ықыласыңызды су сепкендей басып еді. Көбінде достықтың да қалбырлы консерва сияқты сапасын сақталу мерзімі болатынын мойындағымыз келмейді. Жан аяспас досым ғой деп, құмалағын төрттен қоямыз. Арамыз алшақтап кетеді ау деп мүлде ойламаймыз. Бірақ шындық ауыз жаласқан ағайындығымызды аяқтаумен бірге, ол кездердің енді келмеске кеткеніне де көзімізді жеткізді. Былтыр жыл соңында орталаудағы сабақтастар бас қостық. Алып ұшқан көңіл күймен желпіне жетеміз ғой. Не дегенмен көп жылдар көріспеген сабақтастардың дидарын көру де бір ғанибет емес пе? Дегенмен басымыз қосылған соң ғана байқадық. Әңгімеміз қожырап, жайымыз жараспай қалды. Қызмет орнымызды, отыратын үйімізді өзара сұрасып, үнхаттарымызды қосып алысқан соң, барлығымыз дерлік, көзбен көріп, іштей біліп дегендей, телефонымызды шұқылап, отырып қалдық. Үйтіп-бүйтіп әңгім айтқандар болғанымен, жұбайы мен баласын тілге тиек етуден ары барысқан жоқ. Содан кейінгі жарты жылдан көбірек уақытта көне сабақтастармен айтысармыз, бір-бірімізді тораптан сатып алатын затымыздың бағасын төмендетуге, немесе баламызға торапта дауыс беруге шақыру ғана болды. Не дерсің, содан кейін барлығы сирей-сирей жоқ болды. Уақыттың өтуімен балапан басына тұрымтай тұсына кетеді екен. Асыр салып қызық оған балдырған балаусы шақтар да, тобымызды жазбай, қайдағыны айтып, еш нәрсені қаперімізге алмай жүруші едік. Шығарда жанымыз ғана бөлегеді ғой шіркін. Риясыз көңілмен өмірлік дос боламыз деп серттесетін біз. Амал не? Жыл айнымай жатып ақ, ең жақын досымыз бейтаныс болып кете барғанда, сыралғы досым неге қартайғанша қасымнан табылмайды деп күрсіне күбірлейміз. Тораптағы ағайын арасының алшақтауы сірә неден? Деген мәселеге қайтарылған жауаптардың ішінде ең көп құптау тапқаны. Аялсыз уақытпен алшақтаған көз қарас деген жауап екен. Расында, жан жабырқатар жауап. Баяу сырғып өте шығатын осынау қамшының сабындай қысқа өмірде, біреулер келіп, біреулер кетіп жатады. Мұны қалыпты жағдай дегенімізбен, дүниенің кеңдігін тілмен айтып жеткізу қиын ақ. Қасқағымда өте шығатын қысқа тірлікте біз небір тауқыметтерді тарта жүріп, алысқа сапар шегеміз. Кеше ғана қол ұстасып сапарлас болғанымызбен, алдағы жолдың айрықтары күндердің бірінде бізді әр қиянға беттетеді. Қимасақ та қоштасамыз. Ағайын ара қатынасымыздың салқындауы дидарласудың азаюынан басталған шығар. Үнемі іздесіп тұрмаған соң, өмір әркімде әр алуан соқпаққа жетелейді екен. Соған орай, өрсімізде әр тұсқа бет алып, өз өрсімізден ұзап шыға алмаймыз. Өмірімізде сол өрісті қуа өркендегендіктен арамыз алшақтай береді. Тіпті бейтаныс тарта бастап, соңда уақыт айдынында бір-бірімізден көз жазып қала береміз. Керемет жақын бір досым бар еді. Үш жыл ілгері қызмет қажетімен өзге орынға ауысып кетті. Бастапқыда сағынса хабарласып тұрдық. Уақыт өте келе, оның достық шеңберіндегі жолдамаларын көрсем де түсіне алмай дал болдым. Оның мен білмейтін достары да көп екен. Кірісіп кетуім де қиын болды. Арамыздағы достық арқауын үзіп алмау үшін жан салдым. Достар шеңберінде одан қошаметімді аямадым. Телефон шалып кездесуге жиі-жиі шақырып тұрдым.
бірақ селкеулі сезім уыстағы майда құм сияқты көз алдыңда сырғи-сырғи таусылады екен.

тағы бір досым болды. Базар араласақ жұбымыз жазылмайтын, саяхатқа шыққанда да қасымнан табылатын. Бір күні одан тораптан сатып алатын затымның бағасын төмендетуіме қолғабыс жасауды өтіндім. Қуана құптайды екен деп ойлаппын. Оның тілегімді орындау былай тұрсын, неткен сыған едің, осындай болмашы пайдаға да көз қызартасың ба деп, өзімді келемештері үш ұйықтасам түсіме кірмеп еді. Ызадан жарылып кете жаздадым. Кейін ол менен торапта дауыс беру жұмысына қол ұшын беруімді өтінгенінде егесіп елемей қойдым. Содан қазірге дейін хабарласпадық. Ағайын арасындағы мұндай алшақтаудың себебін өз басымыздан іздегеніміз жөн сияқты. Достығымызды тепсе кетпейтін темір баққа балап, қарсы жағымыздың көңіліне қаншалық қаяу салғанымызбен санаспаймыз. Шынын қоғанда, достық жөндегі мөлшеріміз қайғашанда тым жоғары болмағаны жөн. Достығымыз берік қой деп, қарсы жақтың көңіліне қаяу салуға болмайды екен. Біз ылғида ағайын арасының алыстамау үшін түсінік жасап, олай емес еді. Сол кезде бұлай істеуім мына себептен болатын, әсте ана себеп емес. Жо-жоқ, қате түсініп тұрсың. Шынын айтқанда бұлай ғой деп, себеп салдар көрсетіп, көгала жалпаң боламыз. Мұндай түсіндіру мен достық сақталып, ағайын арасы жақындай ма? Қайдам, ол да адамына, нақты жағдайға қарай әр қилы болатын шығар. Біреулер айтады екен, шын достық сөзді қажет етпейді, нағыз достықтан жаның жай табады деп. Жанға жайлы достық қалайда ұсақ түйекті қазбаламау, деңгейлес болу, тым іштесіп кетпеген күнде де, тым алшақтамаусында үш талапқа үйлесуі керек. Демек, айлардың аунап, жылдардың жылжуымен ағайын арасындағы қатынас көп жағдайда алшақтап кетуі мүмкін. Бірақ, уақыт елегі жүрекке шуақ сыйлайтын жандарды қасымызда қалдырады. Өмір сапар, біз жолаушымыз. Алыс жолдағы асығы сапарда, жүрегімізге нұр құйып, көңілімізді көктемде ететін сапарлас досымыздың қасымыздан табылуын, һәм олардың жүрек төрімізден алыстап кетпеуін тілейік. Ханзушадан аударған Нұржан Жанетқанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншы, өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қала-қалашықтану мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қала-қалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қала-қалашықтануды ілгерілетіп, қала-қалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қала-қалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіппен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндет ету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қала-қалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қала-қалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмірқышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қала-қалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қала-қалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 12 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің Тяньаньнің Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырым істеп, қадам сайын қамалалып, қажымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 10-шы күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айының 11-шы күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дәриясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дәриясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды біртұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарылату керек. Чаңжаң дәриясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмірқышқыл газды даму талабын әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, біртұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарылату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айының 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айының 27 күні. Шүңән жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпарнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымын берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзегетуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, Чуңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы,
ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалғаша дамудың үлгі көрсету районын айналдыруға күш салу керек. Шүңан жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164-ші бет. Жаңа жағдайда өңірлік сәйкесе дамуды жебеудің жалпы ой желісі, өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзалдылығын сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалғаша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту. Басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік сәйкесе дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзин, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы еттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік сәйкесе дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан берге маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилияншан тау сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарылату керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсарту керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжаң атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжаң атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8 және 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет.
Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалландырып, бірінің артықшылығымен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің Кенджин Хэбидің сәйкесе дамуын, Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжаң атырауының біртұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Хуанхэ өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районы жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңду Чунчинь өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігі

кеңістігінің даму жүйесін сапалландыру, адамды өзі кеткен жаңаша қалаға лашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынын айналуын тездету, қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығын маңызды дәнекер еткен қалаға лашықтандыру құрылысын ілгерілету, халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру, теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарынлар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғо мемлекетті оқу ағарту ғылым-техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу ағартуды, ғұмырлық оқу ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу ағартудан анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін-өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айының 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айының 27 күні. Оқу ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарылатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңғыма ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партиямен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айының 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылдығына оқу ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу ағарту байлығын сапалы ыңғайлап, өңірлердің, қалауылдың, мектептердің парқын біртіндеп азайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу ағартуда кедейліктен дәлме дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айының 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айының 10 күні. Қандай адам баулу оқу ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қайғайсысы да оқу ағарту арқылы жүзеге асқан.
Еліміз жұңғы

Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ. Социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жунго Коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жунгоша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жунголық бола тұрып, жунгоға бүйрегі бұрылмайтын, жунгоға сүйіспеншілік жоқ, жунголық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен, оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақлақ, ақлой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақлақ, ақлой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты тәрбиелейтін оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу ағартудың, кәсіптік оқу ағартудың, жоғары оқу ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақлақ, ақлой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу ағарту саясат етіп, оқу ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез құлқы, таланты, өзгеше өсі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіпті де кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіпті де іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне сенімді серігіңнің сегіз белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады: қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай іреніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне, мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң оған уағында жауап қайтару айтуға кішігірім іс саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей, жалықпай жауап қайтара алатын адам жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаныңмен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерт алмайсың. Мұндайда әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген қалық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалат, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген қалық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау, пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдары бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһан кездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбайды. Міне, бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетіңе септі. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес.
Мәселен, балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесеңде ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан гөрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнама атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу. Халықтан алғанда ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімің кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айғұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп өсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қана алып, соны шексіз ұлғайтуға ұрынады екен. Таулы аймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай алабұртып отыратын жандар маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоққа, десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстам, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айта алады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.

0: әуе толқынында арнаулы концерт. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қоламта айдарының бүгінгі қонағы сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Тұрғанбай Оразғалиұлы Шинжаң жазушылар қоғамының, Шинжаң әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. Бүгін біз қаламгер Тұрғанбай Оразғалиұлы мен әңгіме туралы сыр бөлісеміз. Яғни Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелер аясында әңгіме дүкен құрамыз. Әуелі бас тақырыбымыз жөніндегі аңдатпаға кезек берсек. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре

0: алға тартып, жаңа дәуір жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат етіп отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген әзгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегете отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі бас жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзегеткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Одан кейін, яғни бас жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Шүңгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы Шүңгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14 күні жарияланған. Осы сөзінде бас жүлде Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт тартты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуынтамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүңгу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүңгу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Міне бұл бас жүлде Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз. Енді бүгінгі сұхбаттасымызды қысқаша таныстырып өтейік. Бүгінгі сұхбаттасымыз Тұрғанбай Оразғалиұлы 1963 жылы 5 айдың 29 күні Нылқы ауданының Шонжы деген жерінде дүниеге келген. 1983 жылы Іле-Қазақ автономиялы облыстық 1-ші педагогикалық мектебін бітіріп, алғашқы қызмет қадамын туған жерінде оқытушылықтан бастаған. 1987 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін Іле-Қазақ автономиялы облыстық партия мектебінің саяси класынан арнаулы курс оқыған. 1986 жылы Нылқы ауданының бұрынғы Шонжы мал фермасында Нылқы аудандық партком ұйымдастыру бөлімінде, Нылқы ауданы Нылқы қалашығында, Нылқы ауданы бұрынғы Көкетай мал фермасында, Нылқы ауданы Жағаластай ауылында, Нылқы ауданы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызмет істеген. 2015 жылы зейнетке шыққан. Ол әдеби жасампаздық сапарын 2002 жылы Оразхан Ахметовтың «Жасыл бақша» кітабына жазған «Жасыл бақшаға байыздағанда» деген мақаласымен бастаған. Бұл мақаласы «Лайдын» журналының 2002 жылғы 3 санында жарияланған болатын. Содан қазірге дейін 50-ше парша әдеби сын мақалалары түрлі мерзімді басылымдарда жарияланған. «Оқырмандық толғаныстар» деген көлемді әдеби сын кітабы «Нысан қарызы» мен «Шинжан халық баспасынан» 2014 жылы 1 айда басылым көрді. Бұл кітабы 2016 жылы 2 айда Іле-Қазақ автономиялы облыстық партком мен қала үкіметінің 2 кезекте әдебиет көркемдер сыйлығына ие болған. Лайдыны Тарбағатай журналының жыл соңындағы шығарма бағалау сыйлығының иегері. Ол Шинжан жазушылар қоғамының, Шинжан әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі, 4 кезекте Іле облыстық жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы 2013 жылдан 2021 жылға дейін болған. Шинжан жазушылар қоғамының 8 құрылтайының 2016 жылғы, Шинжан әдебиет көркемдершілер бірлестігінің 8 құрылтайының 2018 жылғы уәкілі болған. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді сыншы қаламгер Тұрғанбай Оразғалиұлы мен әңгіме туралы әңгімемізге орын береміз.
1: Ә, әуе толқынында талған таразы. Талғам таразы.

0: Иә, Тұрғанбай аға, мынау 2027 жылы Шұғыла журналының 6-шы санында әңгіме туралы сыр бөлсек, яғни Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелерге шолу атты зерттеу мақалаңыз жарияланған екен. Бүгінгі кеңесіміз осы негізінде әрмен қарай өрледі. Әуелі осы Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелерге қысқаша аял жасап өтсеңіз.
1: Тыңдармандар, қалай, сәлеметсіздер ме? Башури Ши Цзиньпин реал өмірге риязымдық және романтикалық сезіммен ой жүгіртіп, қара түнекті шұғылалы сәулемен аластап, сұрқиялықты ізгілік арқылы тежеп, адамдарға жарқын болашақтың, үміттің, арманның алыста емес екенін көрсете білу керек дейді. Өйткені риязым адамның қоғамға, қоғамның адамға қатынасын аңғарту құралы. Ендеше риязымдық жасампаздық заманның шындығын, солтүстік халықтың тұрмыс тіршілігін, адамдардың сезімін кейіпкер қаректер арқылы бейнелеп беруге мүдделі. 2025 жылы Шұғыла журналында 23 шаптордан 25 үлкендікшілі әңгіме жарияланыпты. Тақырып жөн алғанда жаңа дәуірдегі ауыл мен қала тұрмысындағы өзгерістер, жалқаулық, надандық, жақсылық, кісілік, ұлттар достығы, табиғат пен адам жайлы қаузылған. Жарияланған әңгімелерді байыптағанымызда басқалар үшін істеген жақсылық, адамшылық өзгелерге демеу, медеу, көмек болып қалмастан, сол адамның өзінің де көңілін марқайтып, рухын өсіретінін, жақсылықтың әр кез жерде қалмайтын орамды бейнелеген Оразхан Ахметтің елеусіз сіздің әңгімесі 10-шы сан. Арманның бала кезіндегі үміт тілегі мен арман мақсатын бүгінгі ойын екі дәуірдің жағдайымен салыстыра отырып, заман тынысын өзіндік бедерімен суреттеген Тұрдықан Жалибайұлының арман 7-сан, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын, әр ұлт халқының анардың дәнінде ұйысуын өзек етіп, ұлттар арасындағы достық, сүйіспеншілікті жанды толғаған Оралтай Ұлықбашұлының қаракөз 2-сан, адам баласының әсіресе әйел затының кілтен кездегі талғамы мен қате басқан қадамы өзін де ұрпағын да сорлатады деген ой ұшқынын нанымды жеткізген Сайран Рамазан қызының қарсыз қыз 11-сан, мал нәсілін жақсылаудың бұқараға тиімділігін ұтымды көрсеткен Нұраділ Жанасұлының аласиыр 1-сан, томаға тұйық күйдің бұғауын, көне дәстүрлі көзқарастың шырмауын батылдықпен талқандап, алысқа назар салуға, шеңберден шығуға, жүректілікпен теңізге түсуге мегзеген Манатбек Садықханұлының алыс өткел 4-сан, көзсіз уәде мен жалған намыстың құлы болған пенде жазғанның өркениетті заманда да әйел махаббатын бастан ұрған, оның арты өкінішті істерге ұласқан парвайсыздығын батыра айтсақ надандығын қозғаған Байсәнім Әбдібекұлының бәс 5-сан, өзегі кіндігі бір күллі тіршілік иесінің адамда соның ішінде өзара байланысып матасып әсер ықпалда болып тіршілік кешетін, бөлініп кете алмайтын тұтастығын тұспалдап бейнелеген Дидарбек Зәкіржанұлының Шабдар Айғыр 12-сан сияқты әңгімелерін атауға болады. Бұларды қара үзіп шыққан үздік туындылар дей алмасақ та, қалайда әрқайсысы өзіндік бөгана ерекшеліктер мен кемшіліктер де жоқ емес, көрім дүние қатарына жатқызуға болады. Елеусіздің әңгімесі тартымды да тынысты баяндау тәсілімен, жеңіл, жүрдек, үйірімді тілімен, кейіпкерінің көңіл күй өзгерісін, ой қиялын, оның ішкі монологымен, іс әрекетімен қабыстыра суреттеген арымдылығымен. Арман әңгімесі арманның бала жігіт кезіндегі арман тілегін, мінез құлқын бала кейіпкер меннің баяндауы арқылы оқырмандарына жылы сезім бағыштаған тартымдылығымен. Қаракөз әңгімесі өткен кездегі ауыл өмірін, Хасен мен Қаракөз, орыс қыз, Әбіш пен Қайша, ханзу қыз, сүйіспеншілік сезімдерін, ұян отбасының Аустралияға қоныс аударатын кездегі олармен әтірет тұрғындарының қимастық көңіл күйлерін, ұян мен кемпірінің елге, отанға деген ыстық ықыласын, қысқасы ұлттар арасындағы достық пен сүйіспеншілікті, татулық пен мейірімді, береке бірлікті жанды, табиғи әсерлі баяндаған шынайлығымен. Алыс өткел әңгімесі детальдарды саралай білгендіктен құрылымының шымырда жинақылығымен, сюжет құру шеберлігімен, айтарын ашық әшкер емес ишаралап тұспалдап көрсете алғандығымен. Қарызсыз қыз әңгімесі сюжетінің себеп

0: салдарлық қатынасын недәуір көңілдегі игергендігімен, шабдар айғыр әңгімесі детальдарға жүгістей алғандығымен оқырмандарын қанағаттандыра алған деуге болады.
1: Иә, зерттеуіңіз зерделене берсін. Енді осы Шұғыла журналында жарияланған әңгімелеріміздегі көрнекті ерекшеліктерге аялдасаңыз.
0: Былтыр Шұғылада жарияланған әңгімелерден төмендегідей 3 түрлі көрнекті ерекшелік аңғарылады. Бірінші, ауылықстық өзгерісін егінші малшылардың ауқаттануға бет алғанын өзегете баяндап, жаңа дәуір әдебиетін қалыптастыруға құлшыныс жасаған. Әрине, бұл келелі кесек көкейтесті тақырып. Өз дәуірінің үнін, рухын, болмысын жазу заманның талабы, жүнгі хикаясын баяндаудың міндет, ақын жазушылардың даңқты борышы. Екінші, көлемді әңгімелерден гөрі шағын әңгіме жазуға қарай ойысқан. Балғаның сабындай қысқа да жұмыр әңгімелермен де өмірде кездесетін жаңа мәселелерді, кездейсоқ құбылыстарды, тың тақырыптарды суреттеп, кейіпкер образды арқылы қоғамның, өмірдің, адам болмысының мәнін ашып беруге болады. Алайда шағын әңгіме өте жеңіл жазылмауы, кейіпкердің мінез құлқы, диалогы, жан сезімі, психикасы, іс-әрекеті арқылы оның басында қалды шынайы көрсетіп, заман рухын әйгілегенде ғана оның үдесінен шығуға болады. Әңгіменің ең негізгі ерекшелігі оның жинақылығы мен жұмырлығында емес пе? Үшінші, өткен заманның мысалы өткен ғасырдың 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдарының жаттан оқиғаларын шиырлай беретін әңгімелердің қатары сиреген. Тек кейбір әңгімелер шығарманы қажеті үшін өткен заманға ат басын бұрған. Бұл жағында аздаған әңгімелердің ұтымды пайдаланғанына құлақ десек те, орынсыз келсе келмес өткен өмір эпизодтарын тық байлаған әңгімелерге әттеген ай айттық. Қалайда тақырып жаңаланып, көне сүрдектен нақ тізгінін тартып, өз кезінің әлеуметтік мәселелеріне назар аударғанына бәрекелді дедік.
1: Иә, жоғарыда әңгімелеріміздегі шіркін айларымызға тоқталдыңыз. Енді әттеген ай тұстарымызда болған шығар. Қарағысыншы ретінде бұл жағына да мақалаңызда тоқталған екенсіз. Ендеше ашылап түсіндіре кеткеніңіз оң секілді.
0: Өткен жылғы Шұғыладағы әңгімелердің төмендегідей олқылықтардан ада емес екенін көруге болады. Бірінші, ішінара әңгімелердегі басты кемшілік тақырып игеру және оны ашудағы әлсіздік. Кейбір жазушылар тұрмыстағы шикі материалдарды талғаусыз қабылдап, саралудан өткізбей, бір сыдырғы баяндаумен қарабайыр оқиғаны қызықтап, оны көркемді көруге көтеруге қауқарлық таныта алмаған. Әсіресе жаңа дәуір реалдығының бір қиығы болған көркейген ауылқыстық пен шаруалардың тіршілік тынысын сөз еткенде тіпті де жалаңдық, шорқақтық танытқан. Баршаға белгілі, әдебиет әр жазушының өз дәуірінің даралығы болуын дәріптеп қалмастан, бір жазушының әр шығармасының ұқсамауын да талап етеді. Өмірдің бетін жеңіл қалқыған кейбір әңгімелер адам мен ортаның, адам мен жаратылыстың, адам мен адамның қатынасына, өзара ықпал әсеріне, кейіпкердің көңіл күй суреттеуіне, психологиясына немқұрайды қарағандықтан, адам демес көріне отырған қарабайыр оқиғаны сыртқы жылтырақ құбылысы жазуға дағдыланған. Сондықтан бұл туралы жазушы Дун Либоның әңгімедегі хикаяның бастау көзі өмір. Дегенмен ол тұрмыстағы бәкін шүкін істердің көшірмесі емес, нақтылы адаммен істің шектемесінен құтылмайынша нағыз әңгімеде жазу мүмкін емес. Ойдан құрастырып, көркемдік саралау мен әрлеуден өткізгенде ғана құрылымы кемелді, негізгі тақырыбы айшықты, тартымды да мән мағыналы хикая тұрмыстың құнарлы топырағынан өнетін болады дейді. Екінші, сюжет құру мен әңгімені аяқтатудағы жетерсіздік. Сюжет себеп пен салдардың қатынасы десек, деталь мен оқиға осы екеуінің арасындағы барыс жәрян, яғни кейіпкердің арман мұраты, ой идеясы, өмірге көзқарасы, рухани жан әлемі, іс әрекет тыбы, сан алуан кешірмелері, тұлғалану өсу барысы. Бірер істің жайын айту жай оқиға болса, оның не себептен туылғаны сюжет. Әңгіме сюжетінде кейіпкер оқиғаны жетектеп, оқиға кейіпкерді жаратып, олардың аражігі білінбей жымдасып, кейіпкер образын сәтті жасағанда ғана эстетикалық ләззат сыйлай алады. Қарсыз қыз алыс өткел әңгімелерінің сюжеті көңілді көншітеді. Алдыңғы әңгімеде Күләмаштың екінші рет жерге шығуы, оның үш баласының күн көріс жағдайы, Нәзидің махаббатының күйреуі, өгей балалар тастап кеткен салданған шешесін 10 жыл бойына бағып қағуы, үйленбеуі сюжеттің себеп салдарлық заңдылығымен сенімді жеткізілген. Оны қайталай үйленуі осы жаңылысы бүкіл әңгіменің өрістеуінің басты себебі болып табылады. Сюжетті өз дамуы бойынша еркін ұстаған дұрыс дей тұрғанмен автор шығарма құрылымына, ойына, кейіпкер қаректеріне қатысыз тұстарын қысқартуға тиісті кезде сөзсіз қысқартуы керек. Әйтпегенде шығарманың әсіресе әңгіменің шұбалшаңдығын келтіріп шығарады. Алыс өткел әңгімесінің сюжеті осы талапқа сай келген. Әңгіме оқырмандар өздері түсінетін, жазбаса да болатын сюжет бөліктерін қысқартып кеткен. Сонымен бірге әңгімеде сюжеттің бұрыс түйіндері өте жіңішкелікпен орналастырылған. Бір жолы ұзақ жыл арақ ішіп, жұбына жеткен кәкенді көрген толқынның осы өліп қалар ма екен деген уайымы оқырмандарына да ауыр түйсік тудырады. Бірақ ойламаған жерден сюжетте бұрылыс болып, қар жауып тұрған күні кәкен толарсақтан келетін қарды жуан шағаймен адымда кешіп, бұл сенім рух батылдық. Алыс өткелден бұл тау қойнауындағы Шәкен ауылдың сыртқы кең дүниемен байланыс жасауының шекарасы сызығысып кетті. Соның символдық бейнесі. Мұндағы елдің қауесетіне қараған оқырман оны өліп қалдыға жорғанда көлігімен жұмыс тауып істеп келген жарастың шешесінің сөзіне бағып басқа қыстаққа көше алмаған толқын өзімен қоймай бұлын да сыртқа шығарғысы келмеген. Жарас өткен жыл күзде көлігімен қашып кеткен. Айтпақшы, мен жыл басында кәкен ағаны сыртынан көріп қалдым. Ретті киініп алыпты. Қасында бір әйел кісі және бала бар. Сарбұлақтың көшесінде кетіп барады. 473-ші бет деген сөзін естіген оқырман үстінен ауыр жүк түскенде жеңілдеп оның талғамына ризашылық танытады. Екі әңгіменің сюжетіне байырқалауымыздың себебі жалаң оқиға сүйенген немесе сюжеті ойдағыдай құрылмаған әңгімелерге ескерту жасау болмақ. Кейбір әңгімелердің аяқтауы сәтсіз шыққан. Мұның өзі шығарма материалының әу баста жан жақтылы ой сарабынан өтпегендігін айғағы. Жазушыларымыздың осыны не мақсатпен жазамын, қандай нәтижеге жетемін деген нысанасының жоқтығы. Нысанасыз атылған оқтың сексені кеткені сияқты хал. Шынар сәтті жазылған әңгімелердің аяқтауы да көңілге қонымды болған. Мысалы, алыс өткел. Бірақ кәкен сол кеткен қалпы алыс өткелден қайта өтіп туған ауылына оралмады деп айықтырады. Әңгімені аяқтатудың сәтсіз болуы біріншіден әңгіме тақырыбының көркемдік шешіміне ерекше әсер етсе, екіншіден туындыға басы артық жүк үстейді. Үшіншіден әңгімені жайдақтыққа ұшыратып, шайнап беру ролын ойнап, оқырмандардың ойланып толғану кеңістігін буады. Әңгімені сәтті аяқтату жайында дүңлібі әңгімені бастау оңай, аяқтау қиын десе, ал Шүйзі үшін 4-тен 3 бөлігі жазылып болған әңгімеге бір түрдегі аяқтау жазу оңай. Екі түрдегі аяқтауы табуда қиын бола қоймас. Алайда бір әңгімеге 5 түрлі аяқтауы табуың, оны бұлай қойғанда 5 түрдегі аяқтауы түгелдей қоным деп шығаруың қиыны дейді. Міне көріңіз, әңгімені аяқтатудың өте қиын әрі аса маңызды екен еліміздің екі әйдік жазушысы осылай қорытындайды. Бұл жөнінде жазушыларымыз ойланып көрсе болады. Үшінші, тәжірибенің кемесіздігі мен қиялдық қуатының кемшілдігі. Жазушының өмір тәжірибесінің жалаңдығы мен жансыздығы, оны қиял қуаты мен көркемдігі көтерудегі жетерсіздігі әңгімелердің ин қандырып жазуға, тақырып тапшылығына, өмірдің шынайы болмысын ашуға, кейіпкердің образын тұлғалауға, әңгіме табиғатын меңгеруге орасан зор ықпал тигізіп отыр. Баршамызға белгілі, жазушының тәжірибесі, өмірге көзқарасы, игерген білімі, ой қиялы, ішкі сезімі тығыз қабысқанда ғана жарамды, жақсы, сара туындылар дүниеге келеді. Ендеше, әдебиетте бейнелетін тәжірибе деген не? Бұл жөнінде Нобель сыйлығының иегері Польша жазушысы Ольга Токарчук тұрмыс оқиғалардан жаратылады. Десе де, оларды түсіне алған шақта, түсінуге тырысып, мәнін оңғанымызда ғана ол тәжірибе сабаққа айналмақ. Оқиға бір түрлі шындық тәжірибе болса, тілмен айтуға келмейтін бөлек бір нәрсе. Оқиға емес, тәжірибе біздің тұрмысымызды құрайтын материал. Тәжірибе түсіндірілген әрі ойымызға мықтап орныққан шындық. ол жан дүниеміздегі мәлім негізгі мағыналы қабаттар құрылымын меңзейді.

0: Біз осы құрылымдар негізінде тұрмыс аямызды кеңейтеміз, әрі оған байыпты зерттеу жасай аламыз. Нобель әдебиет сыйлығын алғандағы мейірім жыршысы баяндамасынан дейді. Осыған қарағанда көбіміз тәжірибені естіген, көрген, басынан өткен істер мен оқиғалар деп жалаң түсінгендіктен, қыруар әңгіме повестеріміздің қарапайым тұрмыс оқиғаларынан бой ауызбайтыны содан болса керек. Қиял деген ғаламат нәрсе болып, ол өткен мен бүгінді, келешекті тіпті ұшы қиырсыз ғарыш әлемін шарлай барлай алады. Әдеби қиял адамды шектіліктен алып шығады, сөзсіздіктен алып шыға алады. Сол арқылы шексіздікке және еркіндікке ие болады. Міне бұл әдебиеттің қиялға мұқтаж болуының бас себебі, дейді Уан Кан. Көркем туындының қиялдау арқылы жасалатын абсурдтарды әбден біледі. Жазушы реал шындықты тіке көсе салмай, оны ой елегінен өткізіп, қиялмен байытып, жасампаздықтың түрлі әдіс тәсілдерімен шебер қиыстырып, көркем әдебиетке айландырады. Бұл әдебиетпен айналысқандардың бәріне қанық жайт. Алайда соны мықты игеруге келгенде қаламгерлеріміздің талайы діңкелеп ақ қалады. Қиялдың ұшқыр құсына мінгенде, шығарманы оймен ойдағыдай құрастырғанда ғана ол реал өмірден алқып өтіп, кәдуілгі өмірге ұқсамайтын әрі ұқсайтын көркем дүниені елестетіп, оқырманның оған деген әуесін қозғап, оны рухани жақтан ләззаттандыра алады. Мұндай өрге жетпеген шығарманың ешкімге қажеті болмайтыны әне сондықтан. Оны қанша көтермелесең де өнімі, өтімі, ләззаты болмайды. Тіпті оқырманды мез етеді. Кей шығармаларды жұрттың ынта жығып оқымайтынының басты бір себебі осы. Ішінара әңгімелерден тәжірибемен қиялдың кеместігін айқын аңғаруға болады.
1: Я аға, енді мынау бас шужи Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілерден күткен бес үмітіменен салыстыра отырып бағамдағанда дәуір тынысын шеберлікті жүрету жағында қандай құлшыныстарға барса біздің ақын жазушыларымыздың ұтары мол деп білесіз. Әсіресе бүгінгі әңгіме тақырыбында болғаннан кейін осы жағынан сөз қозғағаныңыз да орынды секілді.
0: Енді төменде азынаулақ ұсынысымызды айта кетейік. Бірінші, жазушылар реал тақырыпты өзі кеткен шығарма жазуды оңай шаруа екен деген танымнан аулақ болу керек. Реалдықты тану, түсіну, ашу үшін қаламгерлер өмірді, қоғамды, адамды мұқият зерделеп, одан ой қорытып, жүйелі суреттеп, туындының ішкі ой көркемдігі мен форма көркемдігін тығыз қауыштырғанда ғана реалистік көркем әңгіме жаратуға болады. Екінші, жазушылар жаңа дәуірдің тақырыбын игеруге баса назар аударуы тиіс. Қаламгерлер жаңа дәуір өзгерісі тудырған күрделі де бай тұрмысты адам жанының терең қатпарын қадағалап, зерделеп, құбылыстан мәңгі өтіп, заман үнін шынайы бейнелеуге әзірленуі лазым. Сондай ақ ауыл-қыстақтың зор өзгерісін тақырып еткен жасампаздық күрделі ортадағы шынайы өмірді жадағай көрсетуден аулақ болуы. Ауыл өмірі тәжірибелеріне терең бойлау мен диалектикалық ойлау барысынан баяндаудың идеялық асқақтығы мен эстетикалық тереңдігіне қол жеткізуге шебер болу керек. Шын яжын. Сөйтіп жаңа заман адамдарының бейнесін сомдау күш салу тиіс. Үшінші, жазушылар әңгіменің мазмұнына, ойына, кейіпкер мінезін ашуға қатысты шамалы оқиға, детальдар сарапшылдығы мен кейіпкер характеріндегі нанымсыздық, оқиғасында қисынсыздық жәйттерден әңгіменің бойын аршуға көңіл бөлген жөн. Төртінші, жазушыларымыз еліміздің әйдік жазушыларының әңгіме жазудағы әдіс тәсілдерінен, шеберліктерінен ұтымды үйреніп, үлгі өнеге қабылдап, әңгіме сапасын жақсартуға көңіл бөлу керек. Шола журналындағы Джунго хикаялары анардың дәні деген айдаршаларынан 4 микро әңгімені қамтыған 21 аударма әңгіменің де оқырманы болдық. Кейбір жақсы жазылған әңгімелер мен төл тума әңгімелерімізді салыстырып, әңгімелеріміздің жетерсіз тұстарын байқадық. Авторларымыз аударма әңгімелердің сюжет құру, кейіпкер диалогын беру, психологиясын игеру, кейіпкер характерін ашып, образын сомдау, әсіресе басы мен соңын қабыстыру, детальдарды орнын тауып қолдану мен оған мол мазмұн жүктеу, құрылымы мен бейнелеу тәсілін дәл табу, үйлесімді баяндау, ұтымды аяқтату, тіл қолдану жақтарындағы шеберлігінен үлгі өнеге қабылдап, әңгімелеріміздегі жетерсіздіктерді түзетуге күш салғаны жөн. Бесінші, тіл қолдану мен сөйлем құрауға баса назар аудару тиіс. Авторларымыз әңгіме тілін барынша сұрыптап, өткірде тартымды, образда бейнелі, тереңде астарлы қолданып, шығарма тілінің ой сүңетін, үнділігін, үндестігін, дұрыстығын, бояуын, әсерлігін арттырып, жанды қолдану керек. Мақаламыздың мақсаты жазушыларымыз әңгіменің бағын жандырса деген ізгі тілектен басқа бөтен ойымыз жоқ. Серігінім сұхбаттасу орайын жаратып бергеніңе рахмет.
1: Иә, жарайдағы жоғарыдағы келелі кеңестеріңіз әңгіме жанрында еңбектеніп жүрген жазушыларымызға шалқар шабыт тың өріс сыйласын деп ойлаймыз. Өзіңіздің де ізденісіңіз жемісті бола бергей.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынан.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мың бояудың көрікті көгі ғана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Ойбай ау жеңге, сонда мына құмырадағы деумен жалғыз өзім ғана айқасамын ба, өзің де бір жағынан шықпасаң, жалғыз мені тымақша ұшырмай ма деп қылымсыды қайынысы. Жігіт адамға бір құмыра дегенде сөз бе, сабасымен болмаса торсығымен сапырғалы отырған жоқсың ғой. Шаман келмесе андағы ағаңды шақырмайсың ба, әйел маған жалынбай. Ойбай ау, жаңалықтарыңыз мол ғой өзі. Ағам қашаннан бері, қалай? Не қалай бар оның? Еркекке кім қолың мынау, аузың мынау деп Ромка ұстатып деген. Ішкісі келген күні ішті де кетті. Араспаға, шисіндірамын баға айтем. Ағасы жайғана ырсиғандай әлпет танытты. Бұнысы шын дегені ме, қалжыңы дегені ме белгісіз еді. Екеуің шүңкілдесіп отыра беріңдер, мен бірдеме қуырып жіберейін, бірақ байқаңдар, менен бұрын өнім алып қойып жүрме, қазір боламын деп әзілдеген жеңгесі тамақ үйге қарай беттеді. Ой бәрекелді аға, еркектегін осындай болу керек қой деп қуанған немере інісі бөтілкенің қыл мойнынан сығымдай ұстады. Лезімде екі табақ қуырмашын көтеріп келіншекте келді. Ол кезде ағалы інілі екеуі шешіле бастаған еді. Күлкілері жарасып, бала кездеріндегі бірдемені айтып, жәпілдесе қалыпты. Сөз інісінде болғанымен ағасы да басын көтеріп, інісін құптағандай рай байқатып жырғап отыр. Қолындағы бос ромкасын тақтайға қояр түрі жоқ. Қолынан шықса біреу ала қашатындай ма, жоқ әлде енді арақ құймай қоятындай бір алаңдаушылық бардай. Андағы ромкаңды тақтайға қойсаңшы, сөз сұраған бала құсамай қайтеді өз, әкел бері деп қолынан әрең алғандай үстелге қойып толтырып арақ құйып қойды да, ал қайынжан, сендер атпасын бұрмағалы да көп уақыт болып кетті. Былтыр күзден кейін көріп тұрғанымыз осы шығар, баяғы қуытерлік деп өтіп жатқан өмір. Бүгін келгенің жақсы болды, әйтеу тілегіміз дұрыс, тілеуіміз бір ғой. Қайда жүрсек те аман болайық, ағайын арасын суытпай осылай келіп кетіп тұрыңдар. Ұрпақ аман болсын, солардың қызық қуанышын тойлайтын болайық. Қане мен соғыстырып қояйын, арағын ағаң ішсін деген жеңгесі сөздің жөнін айтты да ромканы күйеуіне ұсынды. Бағанадан отырған күйеуі қолына тиюін күтіп отырған ұқсайды, басты кегжең еткізіп бірақ тартты. «Өй, мынау әрең отыр екен ғой», деді келіншек сасқалақтап. «Оқасы жоқ, ағамды түсінемін ғой» деп ара түскен інісі осының өзіне разы болғандай сыңай танытты. «Жоқ, арақты әңгіме қызық болсын деп ішетін нәрсе, сусын тамақ болмайды. Бұлайша соғыстырып адам сияқты ішу керек қой» деп сықылықтаған әйелі арасында қайтерін білмей қалған болатын. «Жеңгей, сіз білмейді екенсіз ғой, бұл арақ деген пәлені ішудің нұсқаулығы тарихтан бері ешқандай елде болмаған. Бұған сенуге болмайды, әр ромка сайын сақтанудан басқа амал жоқ, кішкене босаңсысаң біткенің. Сөйту керек» деген сияқты бірдемеге әрең тілі келген отағасы сөздің аяғын айтпастан басын изектете салды. «Босаңсымай, бірақ тартқаның сол екен ғой» деп әйелі күліп әрі қағытып қойды. Оны елемеген күйеуі ромкаға қарап тесіліп алды. «Ендігі кезек ағамдыкі» деді інісі жеңгесіне қарай ромкасын сырғытып қойып. Төстік туырап сүтпен басқан картошкадан қасықтап асаған қонақ, «Әй жеңгемай, нақ қазақи бәрәңгіні сен ғана қуырады екенсің ғой, тұздан басқа дәмдендіргіш қосылмаған. Түрін көрдіңіз бе, әппақ, сүтке бақтырылған, басқа ешқандай жерден табылмайтын дәмді көксай жоқ, ақ қуырмаш деп атау керек» деп мақтауына асырып жатыр. Екеуіне шіпілдете құйылған ромкаларды еппен қойған келіншек, «Ал, сөз кезегі сенікі болды. Алғаймаған сөйлетіп жаман үйренген адам қалай бастарында білмей отырған шығар. Тартынатын түгі жоқ, өзініңнен ұяласың ба, айтарыңды күмілжімей айта бер. Не айтсаң да жарасымды» деп күйеуіне дем бере икемдеді. Бағанағыдай емес, бірнеше ромкаға булана қалған болу керек, күйеуі де ромканы көлденең ұстай қалыпты. Ұстағанда да уысын толтыра қапсырып алыпты. Соғыстыруға ашық орын қалмапты әуелі. «Мен бұрын ішпеуші едім, білмеппін, әсілі аздап ішіп қойса болатын нәрсе екен» деп бір тоқтады да, «Қане, көңіл үшін» деп тосылып қалды. «Дұрыс, көңіл үшін». Інісі ағасының осыны айтқанына да разы болып жатыр. Барлығы жақсы көңілден туындайды. Жақсы күндеріміз үшін деп толықтап әкетті. Әр кезек өз жүйесімен жеткіп жатты. «Биыл жағдайымыз жақсы» деді ағасы батылданып. «Мал да жақсы келді. Еккен жүгері де ересен шықты. Жемшептен қысылмаймыз». «Ол енді жеңге, мекеуіңнің табан ет маңдай терлеріңіз ғой.
еңбегі қаттының татқаны тәтті деп халқымыз баяғыда айтқан. Сол ғой қайыным, мынаған бір машина лайық па деп айтайын деп жүрмін, деді әйел қостап. Алмаймын дегені ағасы, неден бұзылғаны белгісіз. Алсаң өзің ала бер, мен алмаймын, деді қайта-қайталап.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мың бояудың көрікті көгі ғана. Авторы болсын Қатиоллаұлы. Жымиған жүрек. Жымия қалсаң ауысар түнегім күнгі. Бүлкілдеп соғар тамырың білемін бірге. Айта бер дейсің әңгіме алдымен сен айт. Құлағың менде болғанда жүрегің кімде? Ешкіммен неге бірігіп қолдаспағансың? Ұйқысың кімнің ұрлаған алғашқы адамсың? Жүрегім әлі өзім де дейсің бе шынымен? Өз жүрегіңді не деген қорғаштағансың? Өлеңдерімді мақтайсың, керемет дейсің. Өмірім қызықтырмайды, керек етпейсің. Жүрегім жалғыз үйсінді тау ішіндегі, тұсынан өтіп барасың, кірек етпейсің.

әппақ қанатым. Аман жүрсің бе, сермелген әппақ қанатым? Сен жақтың жолын нұсқашы бастап баратын, мезгілі жетсе зымырап келе жатып ақ, жүректі көлік сияқты тоқтап қалатын. Сағынған жанның көңілін жұбата білген, өзіңдей жұмсақ уақытты ұнатамын мен. Бүгінгі күнгі қарашы не деген сұлу, нұр тамып тұрған жүзіңмен жараса күлген. Айтпаған саған сырымды анық білерсің, жақындау үшін жүрекке алыс жүрерсің. Бастаудың тұнық суындай мөп мөлдір жанның, әр күні нұрлы шуақты табысты болсын. Жылы орын жоқтай жабысқан құтты, көзімнің жасын жалғыз сен ағытпай ұқшы. Қопарып дауыл тұрса да теңіз бен тауды, құс болып еркін биікте қалықтайықшы.

өтпейтін уақыт, түскен көңілгі көп екен қосатын қайғың. Шынжырлы мұңнан мен неге босатылмаймын? Орнатқан мүсін сияқты отырған түрім, 3 минут емес 30 жыл тосатындаймын. Тосатындаймын, тозғанша төзім шапаным. Оранып күнім батады көңіл шапағын. Басымнан ұшып кетеді ау бақыттың құсы. Басталмай жатып, түгесе өмір сапарым. Жүрегім бүгін, сезінді жалғанның шынын. Жырлауға құмар емеспін басқаның мұңын. Қарбалас қала бұл неткен өтпейтін уақыт. Жанарым сүйреп келеді сағаттың тілін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көкім апайымның отбасындағыларды да алып жетті. Барлығымыз әжем отырған бөлмедегі ұзын үстелдің басына жиналдық. Осы үйдегі тәтемім жағалай шай құя бастады. Қазақ халқының ақшайға деген құмарлығы әлдеқашан қанына сіңіп кеткен. Көптеген орта жас кәртең адамдар үш уақытқы тамағында бір шыны ақша ішпесе басының сақинасы ұстап қалады. Олардың шай ішетін уақытында да ритм болмайды. Бас ауырса шай ішеді, қонақ келсе шай ішеді. Қонақ кеткен соң бір үйлі жан тағы да қораланып отырып шай ішеді. Ел арасына таралып жүрген мынадай бір күлдіргі бар. 40 градустық ыстықта бір топ ауыл адамдары жиылып 80 градустық ыстық шай ішіп отырыпты. Сонда ішіндегі біреу мына шай неге демін алып қалған деп ренжіген екен. Шайымызды ішіп болған соң ер адамдар әркім өз ала келген пышақ қайрақтарын алып соғым союға сайланды. Тәтемнің бауырының аты Болат еді. Жұрт оны бөкей деп атап кеткен. Әкем екеуі ауладан бір шұқанақ қазуға кірісті. Оған сойған малдың қанын ағызып артынан көміп тастайды. Мен қолыма арқан алып көкемнің артынан еріп малды алып келуге кеттім. Қорада бір ақ мүйізді қара сиыр байлаулы тұр екен. Көкем арқанды алып сиырдың мүйізінен байлап алып жетеледі. Мен соңынан айдадым. Бөкей мен әкем шұқанақты қазып болып екі қалың тақтайды шұқанақтың бір жағына ыңғайлап қойған екен. Біз сиырды жетелеп әкеліп ыңғайлы жағына тоқтаттық. Көкем төрт аяғын мықтап байлап болған соң екі мүйізінен ұстап бұрап қалып еді, тепе-теңдігінен айырылған сиыр гүрс етіп құлап түсті. Мал сою мен үшін таңсық болудан қалғанымен, дашөге барғалы кезінде онша маңызды емес деп санаған көптеген істер көңілімде қайта дүмпу қозғай бастаған еді. Төртеуіміз төрт жақтап пышағымызды жалаңдатып сиырдың қылтасынан буындап терісін сыдырып жібердік. Ендігіде еркектер жағы дәстүрлі тәсілмен сорпетін айырып жіліктей бастады. Әйелдер жағы шығарынын аршуға кірісті. Орталарынан арнаулы бір адам шығарып соғымның алғашқы дәмі қуырдақ қуыруға орналастырды. Төрт еркек жүр дегенмен бізде екі сағаттай жанталастық. Малақайымыз бен арқамыздан бу бұрқырап жүр. Соғымды әптен жіліктеп соғым ілетін клетке тас түйін кіргізіп те болдық. Соғым сою жұмысы негізінен аяқтады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында Жунгоша денсаулық сақтау және саламаттық жолымен бұлжымай жүріп, 15-ші 5 жылдық жоба кезіндегі саламатты Жунго құрылысында шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етуді баса дәріптеді. Ли Сяң сөз сөйледі. Жао Лези, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуесян, Ли Си жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин Ботсуана зұңтуңымен кеңесті. Жао Лези Ботсуананың зұңтуңы және Того министрлер кеңесінің төрағасымен жеке-жеке кездесті. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көбел бірлескен армиясы Йемен Құсай қаруларының әскери қамдау құрылғыларына соққы берді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы 10 айдың 12-ші 13-ші күндері Бейжіңде ашылды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынастары маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілі 2035 жылға барғанда саламатты Жунго құру нысанасын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Жунгуша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын дәйектілендіріп, басымдылықты сәулелендіріп, негізді бекемдеп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, денсаулық сақтау мен саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, ақаусыз Жунго құрылысында шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ли Чан қорытынды сөз сөйледі. Жаулы Джи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуесян, Ли Си жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюінің және мемлекеттің құдіреттенуінің маңызды белгісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты Жунго құру жөнінде келелі шешім орналастырулар жасап, дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін, дәстүрлі дәрі-дәрмек жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін құруды ілгерілетіп, денсаулық сақтау және саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, жан-жақты алға басуды жүзеге асырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біз құратын саламатты Жунго тепе-тең жалпыға тиімді, сапалы, жоғары өнімді саламатты Жунго, саламаттықты басқару қабілеті, аурудан сақтану және оны тізгіндеу қабілеті, емдеу қызмет өтеу қабілеті, емдеу қамтамасыздандыру тіректі қабілеті, емдеу дәрі-дәрмек, жаңалық ашу қабілеті, дарындыларды тәрбиелеу қабілеті күшті болуы, халық бұқарасының күн сайын артып отырған саламаттық қажетін өнімді қанағаттандыралуы, негізгі саламаттық көрсеткіштері үрдіс орнықты жоғары болу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Денсаулық сақтау және саламаттық істері жалпы жағдайлық негіздік ролға ие. Сөз жоқ, саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын батыл атқару керек. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды түрді саясаттармен тоғыстырып, әр жақтағы қызметтерде әйгілеу, жоба жасау, саясаттық жобалау, нысандарды дәлелдеу, инженерия құрылысы сияқтылардың халықтың саламаттығына жасайтын ықпалын алдымен ойластыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сақтану ең үнемді, ең өнімді саламаттық тактикасы. денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнар сипатты қызметтерін егжей-тегжейді ойдағыдай игеріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Тұтас қоғамды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, саламаттық істерінде өзін-өз сомдау және басқаруды өнімді жүргізу керек. Қалың жастар мен өрендерді тамаша үйрену, тұрмыс әдетін қалыптастыруға жетектеп, мөрал, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты дамуды жүзеге асыру керек. Тамаша экологиялық орта мен өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтыруға, саламаттық сейіл серуен құруға дем беру және қолдау көрсету керек. Азық-түлік қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, азық-түлік қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін ақаусыздандырып, көлемді жұқпалы аурудың туылмауының төменгі шегін бекемдеу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Емдеу қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату саламатты жұңғы құрудағы түйінді міндет. Емдеу денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын ішкерлей атқарып, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының функциялық орны мен құрылымдық орналасуын сапалыландырып, дәрежеге бөліп емдеуді жебеп, бұқараның жақын маңда ауру көрсетуіне, ойдағыдай емделуіне мүмкіндік жасау керек. Созылмалы аурулардан жан жақты сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтіп, алдын алу емдеу денсаулық сақтау, басқарудың тұтас тізбекті қызмет өтеуін кемелдендіру қажет. Жұңғыша шипагерлік пен дәрі-дәрмекті жалғастыру, жаңалғаша дамыту механизмін ақаусыздандырып, жұңғыша емдеу мен батысша емдеудің сәйкесуін тоғысуын күшейту керек. Денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды жебеп, саламаттық кәсібін зорайту күшейту керек. Емдеуді сапалыландырып, бұқараның емделу қолайлылығы мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Реформа денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамытудың құдіретті қозғаушы күші. Емдеу, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрі-дәрмек істерін сәйкесті дамытуды және басқаруды ілгерілетуді емдеу, дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасының негізгі қамалалу бағыт етуге табанды болу керек. Емдеу денсаулық сақтау іс орындарының реформа жобасын жаппай тиянақтандырып, әлеуметтік игілікті жетектеп, үкімет басқаруындағы доғдырханалар реформасын тереңдетіп, аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейту керек. Көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, дәрі-дәрмек материалдарын шоғырлы сатып алуды, емдеу қамсыздандыруынан төлеу және қаржыны пайдалану саясатын сапалыландырып, қордың қауіпсіз айналымын, доғдырханалардың жүйелі айналымын, бұқара ауыртпалығының үйлесімді болуын жүзеге асыру керек. Дәрі-дәрмекпен қамдауды қамтамасыздандыру және пайдалануды басқару механизмін ақаусыздандырып, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімін кемелдендіріп, дәрі-дәрмектің сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау және саламаттық жүйесіндегі кадрлар мен дарындылар қосынын күшейтуді қажет етеді. Әр дәрежелі басқарушы тараулар мен емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының басшылық алқасын, әсіресе бірінші басшысын ойдағыдай таңдап, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, сапасы тамаша емдеу қызметкерлер қосынын құлшына құру керек. Шипагерлік мөрал, шипагерлік стил құрылысын күшейтіп, тамаша кәсіптік салт қалыптастыру қажет. Шипагерлерді құрметтейтін, денсаулық сақтауға мән беретін қоғамдық ауқым қалыптастыруды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Барлық адамның саламаттықтан игіліктенуі бүкіл адамзаттың ортақ арманы. адамзаттың денсаулық сақтау саламаттық ортақ тұлғасын құруды белсене ілгерілетіп, денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы келелі сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, әр ел халқының саламаттығын, бақытын үздіксіз арттыру керек. Бір белдеу бір жол денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы селбестікті тереңдетіп, денсаулық сақтау істерінде шетелге көмектесу қызметін күшейту және онда жаңалық ашу керек. Саламатты жұңғы хикаясын ойдағдай баяндап, халықаралық ортақ танымды онан ары өстіру керек. Ли Чиан қортынды сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі денсаулық сақтау және саламаттық қызметіндегі бір қыдыру түбірлі, бағыттық жалпы жағдайлық мәселелерге терең жауап берді. Өте күшті идеялық, стратегиялық, жетекшілік сипатқа ие. Жаңа дәуірдегі, жаңа жорықтағы денсаулық сақтау және саламаттық қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Мұқият үйреніп, түсініп, қаз қалпында нақтап тиянақтандыру керек. Идеялық саналылық пен әрекет саналылығын күшейтіп, жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүру. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, халықтың саламаттығы мен экономиканың қоғамның сәйкесті дамуын ілгерілету. Негізгі емдеу денсаулық сақтау істерінің әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу. Негізді сақтау мен сапаны жоғарылатуға тең мән беруге табанды болып, халық бұқарасының алуан түрді саламаттық қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру, реформа жасауды, жаңалық ашуды және есік ашуды, селбесуді тереңдетіп, денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз күшейту керек. Назарды денсаулық сақтау және саламаттық істеріндегі толғақты түйіндер мен бөгеттерге шоғырландырып, халық бұқарасының шұғыл қиын көкейтесті, аңсаған істерін көрнекті түрде ойдағдай игеріп, салмақты аурудан сақтану және оны тізгіндеуді күш сала ойдағдай істеп, дәрежеге бөліп емдеу жүйесі құрылысын ілгерілетіп, бұқараның емделу істерін сапалыландырып, көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, жұңғыша емдеу мен дәрі-дәрмектің өзгеше басымдылығын бекемдеп, қарттар мен балалар саламаттығына қызмет өтеуді ойдағдай игеріп, ғылым техника арқылы емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау істерінің дамуын ілгерілетіп, саламатты жұңғы құрылысының негізін бекемдеу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шужи Чуның шужилері, орталық әскери істер комитетінің орынбасары төрағалары, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Өлкелердің автономиялы райондардың қалалардың және жоспары бөлек жасалатын қалалардың Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының қатысты халықтық ұйымдардың шынары орталық кәсіп орындарының орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының негізгі жауапты жолдастары және маман оқымыстылардың уәкілдері қатарлар жиналысқа қатынасты.
2: Өз хабарымыз, станциямыз 10 айдың 13-ші күні орталық телевизиясының саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге шынай кепілдік етейік деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
1: Өз хабарымыз, 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Ботсуананың зунтуңы Бокумен кеңесті. Екі ел басшылары екі жақты қатынасты жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтеруді жариялады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Ботсуана жақ екі ел дипломатиялық қатынас орнатудан бұрын жаңа жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіруді дауыс беріп қолдаған. қазір екі жақ осы замандандыру арманы жолында қол ұстас алға басып, Жунго Ботсуана достығының тыңдастанын жалғасты жазуда. Жунго мен Ботсуананың достығы гауһар тастай мәңгі шұғыла шашады. Екі жақ бірін-бірі сүйеніш еткен тарихты есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Жунго Ботсуана қатынасы дамуының даңғыл жолын ойдағыдай басып, дүние жүзінің дамуымен алға басуына күш қосу керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мұраттастық болғанда ғана даму тілегі бірдей болады. Биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай-ақ Ботсуана тәуелсіздік алғандығының 60 жылдығы. Екі елдің билік басындағы партиялары селбестікті күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, танымдардың тоғысуын арттыруы керек. Жунго Ботсуананың өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Екі жақ экономика сауда селбестігі жүлгесін онан ары кемелдендіріп, Жунгоның Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бәжісін алмау саясатын жаппай атқаруы ала келген жаңа орайдан ойдағдай пайдалануы керек. Жунго Ботсуана жақпен цифрлы экономика, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, зерделі оқу ағарту нысанын атқарып, Ботсуана жақтың экономикалық қоғамдық дамуына дем беруді қалайды. Си Цзиньпин Жунго Ботсуана, Жунго Африка кен кәсібі селбестігін ілгерілету жөнінде төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Бірінші, Африка байлығының Африкаға тән селбестік алғы шартына табанды болу. Жунго өз тәжірибелерінен тең игіліктеніп, Африка елдерінің мемлекет жағдайына үйлесетін кен кәсібін дамыту жобасын жасауына көмектесуді қалайды. Екінші, әділетпен мүддені қатар жүргізу. Өзара пайда жеткізу, өзара тиімділік жасау сынды селбестік танымына табанды болу. Жунго жақ, Жунго кәсіп орындарын айналым қабілетін жоғарылатып, Африканың іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жасыл техникаларды Африка елдеріне көшіріп, кен кәсібін дамытудағы оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілетуге үздіксіз шабыттандырады. Үшінші, жоғары сапалы дамудың селбестік беталысына табанды болу. Жунго Африка кен кәсібі селбестігі кәсіп саласының құнын арттыруға қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, көтерімдікке ие баянды қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде ізденіс жасап, жоғары деңгейлі селбестік арқылы Африканың осы замандану аяқ алысына дем береді. Төртінші, әділ ашық селбестік ортасына табанды болу. Африканың байлығы өңірлік саяси күрес құралына айналмауы керек. Жунго әр жақтың Африканың дамуына шын ниетпен көмектесуін тілейді. Африкамен бірге кәсіп орындардың қаржы қосып, тижарат жүргізуіне анағұрлым үйлесімді шарт жағдай жаратуды қалайды. Боку былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жунго дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жунго кедей жан санының түгелдей кедейліктен құтылуын жүзеге асырып, жунгоша табысты даму жолымен жүрді. Бұл Ботсуана жақтың ішкерлей үйренуіне үлгі алуына татиды. Ботсуана жунгомен қатынасын айрықша мән береді. Бір жунго принципін батыл атқарып, Тайван дербестігі бөлшектеу қаскүнемдігіне қарсы тұрады. Әрқандай күштің жунгоның ішкісіне килігуіне қарсы тұрады. Ботсуана жақ Жунго жақтың ұзақ уақыттан бері Ботсуана мемлекетінің дамуына көрсеткен қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Жунго жақпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтуді қалайды. Анағұрлым көп Жунго кәсіп орындарының Ботсуанаға барып қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, бір белдеу бір жол өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы жаңалық ашу, цифрлы бұрылыс жасау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуді қарсы алады. Төраға Си Цзиньпин дүние жүзі келелі сын сайыстарға дөп келген кезде төрт ірі әлемдік тәріптемені алға қойып, ірі елдің жауапкершілігін әйгіледі. Бұл бірлескен мемлекеттер ұйымын үйіткеткен халықаралық тәртіпті қорғауға тиімді. Ботсуана жақ Жунго жақпен тығыз сәйкесіп және селбесіп, көп жақтылыққа табанды болып, өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын күшейтіп, Африка мен Жунгоның ынтымағын селбестігін жебеп, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым сыйысымды, анағұрлым уәкілдік сипатқа ие болуына мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары әлемді қауіпсіздік тәріптемесін тиянақтандыру, бір белдеу бір жолды бірге құру, жасыл кен өнімдері, денсаулық сақтау, саламаттық, адам күші байлығы сияқты салалардағы көп түрлі селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ботсуана Республикасының жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнату жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Лиюань халық сарайының солтүстік залында Боку мен ханымы Каронида қарсалу салтын өткізді. Боку келген кезде құрмет қарауылы сап түзеп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунго мен Ботсуананың мемлекет әндерін орындады. Тиянанмен алаңында 21 салют атылды. Боку Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пэң Лиюань халық сарайының алтын түсті залында Боку мен ханымына арнап қарсы алу қонағасын берді. Уаң И жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңдегі халық сарайында Жунгоға ресми сапармен келген Того министрлер кеңесінің төрағасы Пау Реймен кездесті. Екі ел басшылары екі жақтылы қатынастың деңгейін жаңа дәуірдегі Жунго Того тағдырлас ортақ тұлғасы дәрежесіне көтеретіндігін жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго мен Тогоның дәстүрлі достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады, оның негізі терең, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Талай жылдан бері екі жақ бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, селбестік тәнекерін үздіксіз бекемдеп, халықтың өзара түсінісуін етене болуын күшейтіп, жаңа дәуірдегі жан-жақтылы Жунго Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жанды дастанын жазды. Жунго мен Тогоның достық селбестік ұстанымы қабысқан, болашағы нұрлы. Екі жақ екі партияның екі елдің әр дәрежелі барыс келісін онан ары жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және ерекше қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдау керек. Кеден бажысын алмау шарасы Жунгоның Африканың дербес дамуын қолдауды көздеу ұстап, төзімдік есік ашу арқылы Жунго Африка селбестігін жебеудегі ерекше орналастыруы. Тогоның кеден бажысын алмау саясаты және Жунгоға экспорт етілген өндердің жасыл арнасы сияқты шаралардан ойдағыдай пайдаланып, өңірлік сауда зат айналымы сияқты тораптық ролын онан ары сәулелендіріп, өз елімен өңірдің тіпті де көп ерекше өндерінің Жунго базарына кіруіне жетекшілік етуін қарсы аламыз. Жунго Тогоның халық ақшасының шекараттап пайдалануын кеңейтуді ілгерілеткендігін алқайды. Тогомен жаңа энергия, цифрландыру, зерделендіру сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, Тогоның өнеркәсіптену аяқ алысына дем беруді қалайды. Жунго мен Тогоның халықаралық және өңірлік істердегі майданы қарайлас, көп жақты селбестікті күшейтіп, әлемдік басқаруды реформалау, кемелдендіруді қолыстаса ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін жебеу керек. Си Цзиньпин әр жақтың Африканың қоламталы мәселелерін шешуге сындарлы атсалысу жөнінде мынадай төрт принципті алға қойды. Бірінші, Африканың жетекшілігіне табанды болу. Африка халқы Африканың нағыз қожайыны, өңірлік істерде ұйытқылық ролын сәулелендіру керек. Екінші, әділдік пен әділеттілікті қорғау. Қатынасушы тараптар бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципіне бойсынып, іске қатысты елдердің елік құқығы мен территория тұтастығына құрмет етуі керек. Үшінші, қарсыласуды тоқтатып, татуласуды ілгерілету. Соғыс пен сыңар жақты жазалау мемлекет пен мемлекет арасындағы қайшылықты шын мәнінде шеше алмайды. Өзара құрмет етуге, кең көлемді кеңесуге, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға, өзара кешімшіл болуға, өзара жол беруге табанды болу керек. Төртінші, түбірінен де тұлғасынан да оңау шарасын жүргізу. Қазіргі қауіпсіздікті көзде ұстаумен бірге, ұзақ болашақтық дамуды да жоспарлау қажет. Фауре былай деді, осы рет Жунгоға сапарла келіп, төраға Си Цзиньпиннің дәнішпен басшылығында, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысында көрнекті даму жетістіктеріне қол жеткізгендігіне, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің сәулеленгендігіне, өз көзіммен куә болып, Жунгоның билік жүргізу ұстанымы мен табысқа жету құпия сипырын анағұрлым жақсы түсіндім. Тогоның Жунго мен дәстүрлі достығы уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Келер жылы екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын қарсалады. Того Жунго жақпен өзара сенділікті артырып, тілдесуді күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, селбесуді жиілетіп, жаңа дәуірдегі Того Жунго тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып,

0: ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Того Жунгоның ел басқару тәжірибелерін ішкерлей үйреніп, үлгі алуды қалайды. Жунго кәсіпорындарының Тогоға барып, қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсалады. Жунго мен сауда негізді құрылғы құрылысы, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті өрістетуді қалайды. Того төраға Си Цзиньпиннің әр жақтың Африканың қоламтәлі мәселелерін шешуге сындарлы атсалысу жөнінде алға қойған маңызды принципін бүкілдей құптайды. Жунгоның дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруде атқарған маңызды ролын айрықша алқайды. Жунго жақпен көп жақты селбестікті күшейтіп, көп жақтылықты бірге қорғап, даму үстіндегі елдердің мүддесін қорғауды қалайды. Уаң И кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаула Джи 10 айдың 13-ші күні түстен кейін Бейжіңде Ботсуананың зұңтыңы Бокумен Того министрлер кеңесінің төрағасы Фауруймен жеке-жеке кездесті. Бокумен кездескенде Чаула Джи былай деді. Ботсуана Жунгоның оңтүстік Африкадағы маңызды серігі. Бүгін төраға Си Цзиньпин Зунтуң мырзамен кеңес өткізіп, Жунго Ботсуана қарым-қатынасының нұрлы болашағын бірге кестеледі. Жунго Ботсуанамен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, тең тұрғыда өзара сенім артуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жунго Ботсуана қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Ботсуана парламентімен селбестікті күшейтіп, демократия заңмен жүнгі салу құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тәжірибе ауыз күйісін өрістетіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Боку былай деді. Ботсуана Жунгомен достық қатынасты дамытуға айрықша мән береді. Бір Жунго принципіне табанды болады. Жунгоның Ботсуананың экономикалық қоғамдық дамуын қолдағандығына алғыс айтады. Жунгоның табысты тәжірибелерінен үлгі алуды қалайды. Екелдің заң шығару құрылымдарының ауыз күйісті күшейтіп, қабілет құрылысы, қызметкер тәрбиелеу сияқты жақтарда селбестікті тереңдетуін үміт етеміз. Лосан Джаңсун кездесуде бірге болды. Сол күні түстен кейін Ботсуананың зұңтыңы Боко Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Фарюмен кездескенде Чаула Джи былай деді. Жунгомен Того дипломатиялық қатынас орнатқан елуінеше жылдан бері бастан аяқ шынайы достық теңдік, өзара сенімділік орнатып, селбесіп тең игілікке кенеліп, дүние жүзі оңтүстігінің ынтымағы мен селбестігінің үлгісіне айналды. Бүгін төраға Си Цзиньпин төраға мырзамен кездесіп, екі жақты қатынастың даму жобасын бірге жасады. Жунго Тогомен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекшетіп, саяси сенімділікті тереңдетіп, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыз күйісті жиілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Того парламентінің екі палатасымен ауыз күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесу, селбесуді жиілетуді қалайды. Фауре былай деді. Того мен Жунгоның дәстүрлі достығы терең. Екі ел қатынасы өзара сенімділік, өзара құрмет ету және ортақ ұстаным негізінде құрылған. Жунгоның көңіл бөліп отырған мәселелері, Тогоның да ортақ көңіл бөліп отырған мәселесі. Екі елдің нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының тілдесуін, ауыз күйісін тереңдетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Того мен Жунго қатынасының, Африка-Жунго қатынасының үздіксіз дамуын жебеуді үміт етемін. Сол күні түстен кейін Того министрлер кеңесінің төрағасы Фауре Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. 140-ші кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі ашылу алдында тұр. Жәрмеңкеде 50 түрден астам жаңалық ашу шарасы алға қойылып, қызмет өту өнділігі жоғарылатылды. Зерделік қолданып жағында жасан зерде, ірі сәнді мәлімет сияқтылар көрме ашудың тұтас барысына ішкерлей енгізілді. Тұңғыш рет 22 зерделі қолданылмалы техника және 16 AI ерекше қолданылымы алға қойылды. Әп арқылы бүкіл сарайдағы көрме орындарына жол көрсетіледі. Сәйкесті саудаға қызмет өту жағында 230-дан астам сапалы қызмет өту құрылымы енгізіліп, зат айналымы, қамбада сақтау, финанс, қамсыздандыру, зерттеу ашу, жобалау сияқты қызмет өтумен қамдап, тұңғыш рет 10 ірі қызмет өту кәсібінің толық қамтуы жүзеге асырылып, кәсіпорындар мен өндірдің шетелге беттеуіне толық периодты бір бекеттік шарт жағдай әзірленді.
1: Өз қабармыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 10 айдың 13-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ауа райы саласынан келген 5 уәкіл бақылау алдын ала мәлімет беру, ыстық, суық ауа райы жөнінде қызмет өтеу, халық тұрмысына тиімділік жасау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауа райын бақылау алдын ала мәлімет беру, тайфун дауылынан зерделі алдын ала мәлімет беру үлгісін зерттеу, теңіз аралдары мен үстірт ауа райына қызмет өтеу, негізгі сатыда ауа райы апатынан сақтану, апатсияны азайту сияқты салалардағы әмәлияты мен қызмет әсерлерін таныстырды. Жаңа дәуірдегі ауа райы қызметкерлерінің халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиятта әйгілегендігін және халыққа адал болу, дәлме-дәл, дер кезінде болу, жаңалық аша үлес қосу сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендірген қайсар рухын әйгіледі.
0: Өз хабарымыз, Фузен өлкесі Чуанчжоу қалалық орта дәрежелі халық соты мекемесі мен Нан қалалық халық соты мекемесі 10 айдың 13-ші күні Бүй әулеті қылмыс тобының желілес делосына бірінші сотта ашық үкім шығарды. Вэй Хуайрен, Шэн Дави, Ляо Чингфан қатарлы 3 адам өлім жазасына үкім етілді. Вэй Синьтао қатарлы 58 адам мерзімсіз қамау жазасынан 3 жыл 3 ай мерзімді қамау жазасына дейінгі жазаларға үкім етілді. Сонымен қатар ақшылай айып салу, мал мүлкін мүсәдіралау, шекарадан қуып шығу сияқты қосымша жазалар атқарылды. Сот мекемесі мұналарды тексеріп анықтады. Вэй Хуайрен қатарлылар бастаған Вэй әулеті қылмыстық тобы Бирманың Коган районында алдамшылық бақша районын құрып, телеграф, торап алдамшылығы, қасақана адам өлтіру сияқты қылмыстарды өткізіп, құмар ойыны арқылы 12 миллиард 200 миллион юаннан астам қаржыны алдап алып, 4 жұңғы азаматын өлтірген. Сот мекемесі Вэй Хуайрен қатарлылардың әрекеті алдамшылық қылмысы, қасақана адам өлтіру қылмысы сияқты 7 түрлі қылмыс қалыптастырды деп қарады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің қосыннан шегінген әскерилер істер министрлігінен осынша құрбандарды еске түсіру құрылғыларын қорғау басқару әдісінің жаңадан өзгеріс енгізілген нұсқасы биыл 11 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады. Жаңа басқару әдісінде құрбандарды еске түсіру құрылғыларының тұтас тізбегін басқару, қорғау шараларын кемелдендіріп, құрбандарды еске түсіру құрылғыларын жаңадан салу көшіру, кеңейтіп салу әрекетін қатаң арнаға түсіріп, құрбандарды еске алу құрылғыларының қауіпсіздігін қорғау қалтқысы жан-жақты бекемделді.
0: Өз хабарымыз, 13 қазан Жунго пионерлер отряды құрылғандығының 77 жылдығын атап өту күні. Коммунистік жастар одағы ортал комитеті, мемлекеттік пионерлер қызметі комитеті отряд туын биік ұстап, партияға ілесу, жас өспірімдер жаңа ұзақ жорық рухын жалғастыру тақырыптық қимылын өрістетті. Жер-жер пионерге кіру салты, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, экскурсиялау, зерттеу үйрену сияқты қимылдар арқылы қалың пионерлерді қызыл генді жалғастыруға, жаңа жорықта тарихтың ұтыламалы таяқшасын алып, алға тартуға жетектеді.
1: Өз хабарымыз. Қызыл жұлдыз жұңғоны нұрландырды, жаңа ұзақ жорықта тағы да сапарға аттандатты интернеттік тақырыптық үгіт қимылы 13 айдың 13-ші күні Жаңшидың Үйду қаласында өткізілді. Қимыл көріністік бейнелеу, әңгімелік баяндау, ықпалдастық бейнелеу формалары арқылы ұлы ұзақ жорық рухының тарихи құны мен дәуірлік мәнін жанды түсіндіріп, халық бұқарасының жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуының жанды әмәлиятын толық әйгіледі.
0: Өз хабарымыз, 16-шы кезекті Жунго авиация көрмесі 12 айдың 7-ші күнінен 13-ші күніне дейін Гуандуңның Чухай қаласында өткізілді. 50-ге жуық мемлекет пен районнан келген 1100-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасады. Көрмеде 3000-нан астам жабдық іске қосылады. Жүнгі әуі армиясының, теңіз армиясының көп түрлі жаңа тұрпатты жабдықтары шоғырлы түрде бой көрсетеді. Жүнгі мен шетелдің көптеген ұшу өнер көрсету әтіреттері осы кезекті авиация көрмесіне қатынасады.
1: Өз қабарымыз, Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы 10 айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, былай деді: бірлескен армия

0: мен Құсай қарулы күштерінің әскери байлығы мен қабілетін әлсірету мақсатында бір рет бағыттамалы әскери әрекет өрістетті. Емен Құсай қарулы күштерінің менгеруіндегі ақпарат құралдарының осы айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының соғыс ұшақтары сол күні Йеменнің батыс бөлігіне орналасқан Худайдах өлкесіндегі көптеген жанармай құрылғыларына әуе шабуылын қозғап, екі адам өліп, екі адам жараланған. Әуе шабуылынан бұрын Құсай қарулы күштері санаға бағытталған әрқандай шабуыл Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасаудың себебі болады деп ескертті. Құсай қарулы күштері сонымен қатар мамандарды, инженерлерді және басқа да қызметкерлерді соққы беру нысанасына айналуы мүмкін болған Сауд Арабиясының мұнай құрылғыларынан аулақ болуға қузады. Әрі Ауясия серіктіктеріне, жолаушыларға және әуежай қызметкерлеріне Сауд Арабиясы әуежайы мен әуе кеңістігіне жоламауды тағы бір рет ескертті.
1: Өз хабарымыз, шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 10 айдың 13-ші күні айлық мұнай базары баяндамасын жариялап, 2027 жылғы әлемдік мұнай сұранысының арту межесін 4-6 ай жоғарылатты. Мәліметтің межелеуінше, 2027 жылы бүкіл жер шарының күндік мұнай қажеті 2026 жылдағыдан 2 миллион 550 мың баррел артып, 1082 миллион 800 мың баррелға жетеді екен.
0: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 10 айдың 13-ші күні Ресей Федерация Қауіпсіздік Мекемесінің растауына қарағанда, Хоккайдо хабарлары органында қызмет істейтін Жапония тілшісі тыңшылық қимылына қатынасқандықтан қолға алынған. Оқысуға қарағанда бұл тілші Курил топ аралындағы тұрғындар арасындағы ерекше әскери қимылға қатынасуға жұмылдырылған және ерікті қатынасқан адамдардың саны жөніндегі мәліметті жинап, Жапонияның ақпарат тарауларына тапсырып, Ресей Федерациясының қауіпсіздігіне зиян жеткізбекші болған. Хабарда былай делінген: бұл тілші Ресейдің қиыр шығыс Сахалин облысында Ресейден ұшып кетпекші болғанда ұсталып, іле-шала Москва қаласына жеткізілді. Москва қаласы Лефортуо райондық сот мекемесі оған қамау шарасын қолданды. Тексеру жалғасты жүрілуде.
1: Өз хабарымыз, 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы 10 айдың 13-ші күні Бразилия қатарлы 15 елді Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық алқалар кеңесінің мүшелігіне сайлап, биыл жыл соңында міндет өту мерзімін аяқтататын мүшелердің орнына қояды. Жаңадан сайланған 15 мүшенің міндет өту мерзімі 2027 жылы 1 айдың 1-ші күнінен бастап 3 жыл болады. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Қадірменді радиотындаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мұтанұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
1: Жұңғы Еуропа сауда қаржы қосу кеңес механизмінің екінші реткі дағдылы мәжілісі 10 айдың 8-ші, 9-ші күндері Бейжіңде өткізілді.
3: Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелі қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды бауыраудағы өзекті факторға айналды. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі жұңғы мен Еуропа серіктестік орны мен селбестік негізгі әуеніне табанды болу керек деген мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғы Еуропа сауда қаржы қосу кеңес механизмінің екінші реткі дағдылы мәжілісі 10 айдың 8-ші, 9-ші күндері Бейжіңде өткізілді. Екі жақ нақты өнімді талқы жүргізді, әрі төрт үлкен саланы қамтыған 16 түрлі табыс ортақ танымы тізімдігін қалыптастырды. Екі жақ 2027 жылы 3-ші айда аталған механизмнің 3-ші реткі дағдылы мәжілісін ашуды ақылдасып белгіледі. Бұл жұңғы мен Еуропаның тілдесу кеңесі арқылы алауыздықтарды тізгіндеп және үйлесімді бір жақты етіп, қақтығыстың дәрежесін жоғарлатудан өнімді сақтанғандығын толық түсіндіреді. Жұңғы мен Еуропа одағы жалпы беттік стратегиялық серік, сондықтан негізгі әуен селбестік болуы керек. Алайда таяу жылдардан бері Еуропа одағының ішкі бөлігінде қорғанымпаздық бас көтеріп, бір бөлім саяси алаяқтар аталмыш Жұңғоның өндіріс қуатының артып қалуы, Жұңғо мен Еуропаның экономика сауда тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты қауесет сандырақтарды көлетті. Жұңғо мен Еуропаның қалыпты экономикалық сауда селбестігіне кедергі болды. Биыл 6 айда Жұңғо мен Еуропа Брюссельде Жұңғо мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің тұңғыш реткі мәжілісін ашты. Екі жақ мынаған қосылды. Осы механизмді орнатудың мақсаты министр дәрежелі сауда қаржы қосу саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, екі жақты қатынасты орнықтырып, оны анағұрлым теңгеру. Механизмге қарасты сауда қаржы қосу тепе-теңдігі, экспортты басқару, білім меншігі құқығы және дүниежүзілік сауда ұйымы реформасында төрт үлкен бөлік, сондай-ақ екі жақтың өзекті көңіл бөліп отырған мәселелері қамтылады. Осы ретке мәжілісте екі жақ Жұңғо мен Еуропаның орнықты тепе-тең шешуші сауда серіктік орнын қайталай дәріптеді. Әрі дүниежүзілік сауда ережесі жүлгесінде экономика сауда алауыздығы мен бір-бірінің көңіл бөліп отырған мәселелерін тепе-тең бір жақты етіп, өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде ізденіс жасап, Жұңғо мен Еуропа саудасының алға қарай тепе-тең дамуын ілгерілететіндігін тұрақтандырды. Екі жақ 16 түрлі жетістік ортақ танымына келіп, Жұңғо мен Еуропаның экономика сауда қатынасындағы кейбір қиын түйіндерді қамтып, кәсіп саласы мен базардың тілегіне жауап қайтарды. Жетістік ортақ танымы тізімдігінде қандай басты жарқын түйіндер бар? Сауда істер министрлігі халықаралық сауда экономикалық сербестігін зерттеу академиясы, Еуропа зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Ся Шуаншин былай деді. Ең үлкен жарқын түйін екі жақ сыртқы дүние айрықша назар аударып отырған автомобиль мәселесін үздіксіз келіссөз арнасына түсіру. Автомобиль кәсібі Жұңғо мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің уәкілдік сипатқа ие салаларының бірі. Екі жақ дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне үйлесу тәсілімен автомобиль саудасы жөнінде түсіністікке келді. Сондай-ақ электрлі автомобильдерге қосымша қаражат берудегі кәсіпорындардың баға уәдесімен қатысты тәртіптерді қайта тексеріп, сол арқылы жағдайдың асқынуынан сақтанып, Жұңғо кәсіпорындарының іс жүзіндік экспорт мүддесін пәрменді қорғады. Бұдан сырт, тізімдік экспортты басқару, білім меншік құқығы сияқты жақтарда да ілгерілеушілікке қол жеткізді. Бұл Жұңғо мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің жүлге орнатудан нәтиже шығару кезеңіне өткендігін түсіндіреді. Дүниежүзіндегі екі үлкен негізгі экономикалық тұлға ретінде Жұңғо мен Еуропаның экономика сауда барыс келісінде алауыздық туғылуы өте қалыпты. Бірақ фактты айқындап, қайнарын дәп басып табуға тура келеді. Қазір Еуропа жақтың экономикалық қиыншылығы бастысы ішкі жақтағы сіңісті кінараттардан, жүйеден бақылау басқару жүйесінің қымқуыттығы. Жалаң базардың ұсақталуы, энергия бағасының жоғары болуы сияқтыларды қамтиды. Әсте айтылмыш Жұңғоның дамуы ала келген соққы емес. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жұңғо ежелден саудадағы оң балансқа бой ұрмайды. Еуропадағы бір бөлім саяси алаяқтар қызмет өтеу саудасының оң балансты фактінен әдейі қашқалақтады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Еуропа одағының Жұңғоға қызмет өтеу саудасының оң балансы 48 миллиард 300 миллион ақш доллары болған. Білім меншігі құқығын пайдалану ақысының өзінен Жұңғо әр жылы Еуропа одағына 10 миллиард евро төлеу керек. Егер қызмет өтеу саудасы мен зат саудасын жалпы бағалауға енгізсе, екі жақтың жалпы тұлғалық саудасының тепе-теңдігінің бұзылу дәрежесі тараяды. Оң баланс Жұңғода, пайда Еуропада болуғана, Жұңғо мен Еуропа саудасының шынайы картинасы саналады. Әмәлият Жұңғоның Еуропа мәселесінің қайнары емес, қайта мәселені шешудің серігі екендігін дәлелдеді. Биыл Жұңғоның 15-ші бесжылдық жобасының басталған жылы. 15-ші бесжылдық кезінде Жұңғо сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, импорт-экспорттың біркелкі дамуын ілгерілетіп, импорт техникасына, өнімдеріне және қызмет өтеуіне дем беру тізімдігіне өзгеріс енгізіп, шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етудің ұнамсыз тізімдігін қысқартады. Бұл Еуропа одағын қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар орайын жаратып береді. Жұңғу Еуропа одағы сауда қоғамы 5-ші айда жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тексеру қабылдаған кәсіпорындардың 68% жұңғу одағы кәсібін сақтауды немесе кеңейтуді таңдаған.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғоның маркалы өнімдері Түркияда қарсы алуға бөленді деген мақалаға құлақ түріңіздер. 12-ші кезекті халықаралық ермек жануарлар өнімдері және материалдар және бөлшектермен қамдаушы саудагерлер көрмесі және 30-ші кезекті Түркия халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесі 10-ші айдың 7-ші күнінен 10-ші күніне дейін Стамбул көрме орталығында өткізілді. Көптеген жұңғу кәсіпорындары жаңалық ашу өнімдері мен шешу жобасын көрмеде әйгіледі. Таяу жылдардан бері зерделі киім-кешек, кескінді бақылау меңгеру және зерделі ермек жануарлар бұйымдары сияқты салаларда көптеген жұңғу маркалары бағыттамалы зерттеу ашу арқылы Түркия тұтынушыларының қажетін дәлме-дәл қанағаттандырып, желік тұтынушылардың қарсы алуына ие болуымен бірге халықаралық базарды онан ары кеңейтуге негіз қалады. Түркия базарына кірген 5 жылға жуық уақыттан бергі жұңғоның зерделі ермек жануарлар маркасы ретінде Сяопи өнімі осы ретке халықаралық ермек жануарлар өнімдері көрмесіне ермек жануарлар дәретханасы, зерделі су қайнатқыш және қос қамбада азықтандыру аспабы сияқты жаңа ағымдағы өнімдерді ала келді. Бұл зерделі жабдықтар ұқсамаған түрдегі ермек жануарларды парықтаумен бірге оның ауысуымен дәретхана санды мәліметін естелік алып, ермек жануарларды бағудың денсаулық жағдайын игеруіне көмектеседі. Сяопи торап ғылым техника шекті серіктігінің шетелдегі кәсіптік меңгерушісі Гау Сяочун тілшіге былай деді. Түркияның себебесі серіктері Сяопидің өндіршін электр жабдықтары серіктігі сияқты бөлшек сату арналарына кіруіне көмектесіп, Европадағы ірі 3 сей тізбекті арнасына кірудегі үлгі мысалға айналып, кәсіпорындардың Европа базарын онан ары кеңейтуіне тәжірибе топтады. Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелік қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды баурадағы өзекті факторға айналды. Huawei Түркия тұтынушылар электрон тобының әйгілі марка өнімдерді сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Мұстафа тілшіге былай деді. Түркия тұтынушыларының ғылым техника өнімдеріне болған қажетінде өзгеріс болуда. Дәстүрлі техникалық өлшемге ғана мән бермейді. Қайта тұрмыс сапасын жоғарылататын эстетикалық құны мен сенімділігіне ие өнімдерді тіпті де ұнатады. Ирландия санды мәлімет есептеуші серіктігінің бір мәліметінде көрсетілуінше, зерделі қол телефон саласында Huawei, Xiaomi сияқты жұңғо маркалары былтыр Түркияның жылжымалы қамдаушы саудагерлерінің базар үлесінің алдыңғы 10 қатарына өткен. Түркияның жоғары деңгейлі тегіспетті компьютер базарында Huawei биыл алдыңғы жарым жылда базарды елу мөлшері 3-ші орынға шықты. Зерделі киім-кешек, сымсыз тыңдағыш сияқты өнімдердің сатылу мөлшері зор мөлшерде жоғарылады. Хайкан Уиши серіктігі көп түрлі бокс өнімдерін халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт өшіру көрмесіне қойды. Хайкан Уиши Түркия бөлімше серіктігінің бас директоры Лужан, кәсіпорнымыз бастан аяқ жергіліктенген қызмет көрсетуді базар ашудың маңызы тірегі етіп келеді деді. Хайкан Уиши серіктігі 2005 жылдың алдарында Түркия қаридарларына қызмет өтей бастаған. Қазір Стамбул, Анкара қатарлы көптеген негізгі қалаларда іс басқару орнын құрып, селбесік серіктер мен кемелді жергілікті қызмет өтеу тұрабын орнатты. Лужан былай деді. Түркия біршама үлкен базарға ие болып қалмастан, Европа, Орта Шығыс сияқты жерлерді тұтастыратын өңірлік басымдыққа ие. Түркия кәсіпорындары үстін алған шетелдегі инженерия нысандарда серіктестік өнімдерінің қатысты елдер базарына кіруіне таптырмас орай әзірледі. Мармала көрме ұйымдастыру серіктігінің сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Ешім Аккин Саваш былай деді. Осы ретке халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесіне қатынасқан 126 саудагердің 50-ден астамы жұңғодан келген. Биологиялық парықтау, зерделі құлып жабдықтары, сақшыға мәлімдеу жүйесі және кескінді бақылау меңгеру сияқты салалар, өнімдер көп болды. Бұл жұңғы кәсіпорындарының халықаралық кәсіптік көрмеге қатынасу, шетел базарында іргесін кеңейту сынды белсенді жағдайын әйгіледі.

Иә, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, күй музыка тілінде көрініс тапқан халықтың тарихы

Мен мәдениет. Әрқандай күйші өзінің басынан кешірген қоғамдық құбылыстардың барлығын күй тілінде көрсетіп, тыңдарман халықпен жүздестіріп отырған. Сондықтан да күй тарих, күй халықтың асыл қазынасы дейміз. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды күй күмбірайдарына бергелі отырмыз. Қанекей, алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан бала жасынан домбырасынды өнерге құштар болып өскен талапты түлек, есейген шағында домбыра тартуда өзіндік әуен саз тапқан өнерпаз күйші, домбырашы Тұрарбек Ясынбекұлының күйшілік жолға қалай қадам басқандығы жайлы айтқан лебізімен бірге оның өз тартуындағы бірқанша күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Қанекей, ендеше тыңдайық, Тұрарбек Ясынбекұлы күйшілік өнеріне қалай келді екен?
1: Менің домбыраға қызығуым, күйге құмартуым бала кезден басталды. Мен өзім сол 12 жастан бастап домбыра ұстап үйрене бастадым. Менің бала кезден бастап домбыра үйреніп, күй шертуге, күй жасай білуге жету барысымды сөйлер болсам, 4 басқышқа бөлінеді екен. Бірінші басқыш болса, бала кезде тек домбыра үйренуге қызықтым. Осы домбыраны үйреніп алсам, шіркін домбыраны шерте алатын болсам деген арманым болды. Ол кезде сол арманның жетегінде анда-санда домбыра білетін кісілер үйімізге келіп қалып, сол домбыраны шертіп, құлағын теңшеп, домбыра шерте бастағанда сол кісінің қасынан кете алмай қызыға қарап тұратынмын. Екінші басқыш болса, енді домбыраны үйрене бастағаннан бастап, аздап күй шерту жігеріп, күй шерте білетін кісілерге еліктеп, бірер күйдің басын қайырып, екі-үш күйді шерту дәрежесіне жеттім. Сөйтіп күйшілерге еліктеуменен күй шертуге қолым келе бастағаннан бастап, қарапайым күйлерді үйрене жүріп, барған сайын күйге қызыға бастадым. Осы кезден бастап, ұстазым радио болды да, радиодан шертілген күйлерді үйреніп жүрдім. Радиодан бірталай күй үйрендім, соныменен ауыл арасында домбырашы бала деген атым шыға бастады. Оған мәз болып, сол барған сайын домбыраны қолымнан тастамай сол шертіп жүретін болдым. Енді үшінші басқыш болса, күйдің құдіретін түсіне бастап, осы өнерге шынайы ден қойып, құлай берілген кезім болды. Күйге барынша қызығып, естіген күйлерімді тез қағып алып, дәстүрлі құймақұлақтық әдетін қалыптастыруым болды. Енді мен әзір осы күнге дейін 100-ден астам күй шерте білетін болдым. Бұл енді шертпе күй бар, төкпе күй бар, апторлы күйлер, халық күйі болып, енді осы әзір 100-ден арта күй шерте білемін. Төртінші кезең болса, осы домбыра күй мәдениетін зерттеп үйренетін, кейбір жарыққа шықпаған күйлер мен күйшілерді іздеп тауып, жарыққа шығарып және зерттеп, осы күйлерді халықпенен таныстыру жағына барынша ден қойдым. Әзір осы күй полкілерімен жұмысымен шұғылданып жүрген жайым бар.
0: Еліктеудің өзі саналы басқыш деп айтылғанындай, Тұрарбек Ясынбекұлы өзінің бала кезінен домбыраға деген қызығушылығының арқасында өз ортасындағы көре қалған домбырашы, күйші, аға ұстаздарға еліктей жүріп, радиодан берілген күйлерді тыңдай жүріп, халқымыздың қасиетті қара домбырасының күмбіріне өзіндік дара талантын қосып, бұл күндері тыңдарман халқына күмбірлете күй шертумен бірге өз жанынан да тамаша күйлер шығарған өнерпаз күйші. Қанекей, ендеше осы арада Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында өз күйі «Жорға бәйгені» бірлікте тыңдап өтейік.
2: Жорға бәйгені.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Ал енді Тұрарбек Ясынбекұлы жалпы күй жайлы қандай түсініктеме берер екен, тыңдайық.
1: Енді бұл күй деген ерекше, ғажап, құдіретті де абстрактты құбылыс күй дегеніміз. Ондай болатын күйді көріп оқуға болатын әннің сөзі сияқты сөз жоқ. Және суретпен сызып бейнелеп көрсетуге де келмейді күйді. Күй бәрінде сол музыкалық дыбыс арқылы айтар ойын адамның жүрегіне жеткізеді. Күй тілін түсінген адам ғана сол домбырамен сырласа алады. Күй үлкен жақтан екі түрлі орындалады. Бірінші шертпе күй және төкпе күй деп. Төкпе күйді таудан аққан селде екпінді адамға жігерлендіріп, шабытын шалқытса, шертпе күй жылып аққан өзендей иірім астына тартып, философиялық ой қорытуға жетелейді. Жүрекке баяулап, барып, шымырлап, сіңіп, эстетикалық ләззат сыйлайды. Міне күй дегеніміз осындай. Енді небір күйде де тарихи оқиғаларға құрылған күйлер бар. Көбінесе тарихи кезеңдерге байланысты шыққан небір күйлер бар. Бұл күйлер енді кейбіреуі бір роман мазмұнын қамтитындай, кейбіреуі әңгіме дастан мазмұнын қамтитындай осындай күйлер. Күйде енді әнге қарағанда және күй күрделірек келеді. Бұның құрылысы меңгеру оңай емес күйді. Сондықтан енді осы күй өнері тарихты, қоғамды бейнелейтін ерекшелікке ие. Осындай бір өнер.
0: Қанекей, ендеше осы арада Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында өз күйі «Жаз толғауды» тыңдаңыздар.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан тиісі қалады. Зерттеушілер күйді тарихи факт, музыка ретінде ғана қарастырмай, оның тарихтық негіздерін объективтік және субъективтік сырларына, ілкі басындағы туылу заңдылықтарына дейін бойлай үңілет. Олардың пайымдауынша күйші тыңдарман мен күй аралығын жалғастырушы, мәдениет дәнекері. Ендеше осындай қасиетті күй және күй аңыздарын мәдениетіміздің мәйегі ретінде танып, қолға түскен материалдар негізінде кемін толықтап, жазылмағандарын зерделеп, құрастыру жолында өзіндік үлесін қосып келе жатқан бүгінгі күй күмбірайдарымыздың кейіпкері, күйші, домбырашы зерттермен Тұрарбек Ясымбекұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, ендігі кезегімізді Тұрарбек Ясымбекұлының орындауындағы күйлермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мазақ Жалбағайұлының күйі «Толғау».

0: Күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Әшім Тұңшыұлының күйі «80 жігіт парлама».

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Бердібек Қиланұлының күйі кәрі қоңыр.

Халықтың жаназығы күй десек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Наурызбек Әпсеметұлының күйі «Арнау».

0: домбырама шететін өнер бар ма? Күйлерімнен өтетін. Күй күмбірі аспан жердің арасы, тыңдағанда бойың балқып кететін.
1: Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында өз күйі бас қосқанда.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студент.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың

0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай. Мин Цу Гуанбо.
5: Чешоу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэнчэн. Син Шидай Син Чэнчэн. Син Вэйе.
4: Тин Юэн Чу. Ще Юэн Вэн. Ву Юэн Ли. Чжи Гуо Фан Лю.
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第十五讲，新时代与中华民族共同体建设。2012至今，中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践，实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，党和国家事业取得了历史性成就，发生了历史性变革。中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。我们党在新时代

在最危急关头挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命。这在党的历史上是一个生死攸关的转折点。

0: 瞄着草丛。
1: 先走近一些，看清楚了再开枪。
2: 是野猪，一串，可能是一家子。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радиотелевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әлемнің перзентімін деген дауыс тунгулинді жаңғыртты тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

дәуір желкені. Әлемнің перзентімін деген дауыс Тонголинді жаңғыртты. 9-шы айдағы Гуандуңның солтүстігі тау самалы орманды кесіп өтіп, күз лебін сезіндіреді. Гуандуң өлкесі Жэнхуа ауданы Чэнкоу қалашығы Тонголин қызлармия құрбандары ескерткіш бақшасы әлі жап-жасыл. Құрбандар ескерткіші асқақ бой созып тұр. Ескерткіштің төбесіндегі қызыл жұлдыз көгаспанға ұмсынып, 90 неше жылдың алдындағы сол бір жан түршігерлік тосқауыл шайқасын үнсіз баяндап тұр. Бұлара Тонголин тосқауыл шайқасы болған жер, сондай-ақ Гуандуңның солтүстігіндегі ұзақ жорық жолындағы қасіретті қызыл белгі. 1934 жылы 11 айдың бас шенінде негізгі күш әскери бөлімдерінің Гоминданның екінші құрсау шебін бұзып өтуін қамтамасыз ету үшін

0: Қызыл армия 1-ші дюнтен, 2-ші 6-ші төнінің бір бөлім әскери бөлімі осы арада 2 күн 1 түн қанды шайқас жүргізді. Мұның ішінде 100-ден астам командир жауынгер жас өмірмен негізгі күш Қызыл армияның алға басу жолын ашты. Ескерткіштің жанында әлемнің перзенті атты мүсін асқақ тұр. Бір бала жауынгерді ауылдастар бауырына басып тұр. Ол бір қолын биік көтеріп, терең сүйіспеншілікке толған қос жанарымен алысқа қадала қарайды. Чыңкоу қалашығының қызыл мәдениет түсіндірушісі Хуан Бінжоу сол жерде ауыздан ауызға таралған осы әңгімені баяндады. Сол жылы Тунгулин тосқауыл шайқасы аяқтағаннан кейін жараланған екі жас қызыл армия жауынгерін сол жердегі ауылдастар байқап қалады. Мұның ішінде біреуі ауыр жаралы еді. Көз жұмар сәтінде ауылдастар «Қай ауылдансың?» деп абыржи сұрады. Бала жауынгер бар күшімен «Әлемнің перзентімін» деп жауап береді. Тек жай сөз болғанымен батпан жүк іспетті болды. Жас жауынгердің кір жуып кіндік кескен жері шалғай қалған. Біз оның қайдан келгенін білмейміз. Бірақ оның дарқан пейілмен ең қарапайым сенім арқалап, бар күшін салып әлемдегі барлық адамды қорғауға пейіл екенін сезін аламыз. Хуан Бінжоу былай деді. Қыстақ тұрғындарынан бұл әңгімені тұңғыш рет естігеннен кейін терең әсер алдым. Іле шала көп жақтан тексеру жүргізіп, әңгіменің әуелгі бейнесін қалпына келтіріп, тіпті де көп адамның осы қызыл естемені білуіне мүмкіндік жасадым. Бала жауынгер құрбан болғаннан кейін ауылдастары көзіне жас алып, оны Чашушан тауының етегіне жерлейді. 90 неше жыл бойы жалғасқан әлемнің перзенті хикаясы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Сол жылдары осы бала жауынгер сияқты көптеген атсыз қаһарманды ауылдастар сол жердің өзінде тау қойнауындағы орман арасына жерледі. Талай жыл жел мен жаңбыр мұжып, құрбандар қабыры біртіндеп жабай шөптің арасында көрінбей кетті. Қаһарман құрбандардың қосынға оралуына, мекендеуіне мүмкіндік жасау жергілікті парткөмен үкіметтің айбынды уәдесі. Қыстақ тұрғындарынан ахуал ұғысу, салыстырып анықтау арқылы барлық жерде беймәлім жатқан қабырлардың орны қайтадан байқалды, әрі тазалап сүртілді. Жинхуа аудандық халық істері және қосынан шегінген әскерилер істері мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Чжиюн былай деп таныстырды. 2022 жылы көктемде жергілікті орынның жаппай тексеруінде байқалған 32 жердегі бытырай жатқан қызыл армия құрбандары қабыры, жиыны 103 қызыл армия құрбанының сүйегі түгелдей Тунгулин қызыл армия құрбандары ескерткіш бақшасына көшіріп әкелініп, арнаулы адам күзетті. Жымжылас ескерткіш бақшасында қызыл армия құрбандарының қабыры басына құрметпен келгендердің аяғы үзілмеді. Чашушан тауының етегіндегі қызыл армия құрбандары, Пэнтян одағы қызыл армия құрбандары, Цаудун аудағы қызыл армия құрбандары, Шыжын қыңдағы қызыл армия құрбандары. Құлып тасқа құрбандар құрбан болғаннан кейін жерленген орын ойылып жазылған. Тау өзен тыныш аман болды, қаһармандар рухы тыным алды. Өткенде оқ-дәрі түтіні торлаған соғыс майданы қазір әлдеқашан тіршілік тынысына толы жарасымды көрікті мекенге айналды. Қызыл армия кезінде қол жеткізу үшін күрес жүргізген әлем дәл көз алдағы тыныш өмір, шат-шадыман тіршілік кешкен көрініс. Сенімнің шұғыласы осынау қызыл топырақ пен тұнық судың арасында шұғыла шашып тұр, деді Лиу Чжиюн тебірене.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойеннің іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді. отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жунголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.

0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
11: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
11: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
11: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
11: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Чанхэ ланьюе, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн синчэн. Вобо кунгжэн кэшуэ, кунгжэн гишу, кунгжэн ингюн, чэнмен тэнхуо. 1,
16: 开火!
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген. осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағалаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Бүгінгі маржан айдарында Арықтаудағы 6 түрлі аға түсініктен аулақ болыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есей өстелігінде «Біз қандай атана болуға тиіспіз» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асылдастан» айдарында «Ағайын арасының алшақтауы сірә неден» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
1: Білгенге маржан.
0: Арықтаудағы алты түрлі ағат түсініктен аулақ болыңыз. Аударған Ахат Сәниязұлы. Арықтауыңыздың сәтсіздікке тап болуы тұрмысымызда арықтауға болған ағат түсініктің тым көп болуынан. Егер әдісіңіз қате болса, арықтауыңыз бұлай тұрсын, қоректік жетіспеу, сүйек босау, қан аздық, асқа тәбеді тартпау, тіпті бауыр мен бүйректің зақымдалуы сияқты жағдайларды келтіріп шығарады. Арықтаудың мақсаты өзімізді онан ары саламаттандыру. Әсте арықтаймын деп саламаттықтан айырылуға болмайды. Ендеше үнемі кездесетін ағат түсініктер қайсылар, одан қалай сақтануымызға болады? Бірінші ағат түсінік – тез арықтау үшін аз тамақтану. Кейбіреулер арықтау үшін әр күні негізгі азықтықтан да тиылады. Ет, жұмыртқа, сүт сияқты азықтықтарды да тым аз жейді. Бұлай болғанда сімірілген энергияның тым аздығынан қоректік жетіспеуді келтіріп шығарады. Біз азықтық жеу арқылы денеге қажетті энергияны қандаймыз. Сімірілген энергия дененің қажетін қанағаттандыра алуы керек. Әсте беталды азайтуға болмайды. Әдетте ерлер мен әйелдердің жынысының ұқсамауына қарай, дене еңбегінің ауыр жеңілдігіне қарай, қажет ететін энергиясы да ұқсас болмайды. 2011 жылғы жұңғы ересектерінің семіздік ауруынан сақтану, емдеу жөніндегі мамандар ортақ танымында былай деп ұсыныс етілген. Күнделікті азықтану барысында 600 килокалория немесе дағдылы азықтану мөлшерінің 15-31% жылу мөлшерін азайса, аптасына 500 грамм арықтау мақсатына жетуге болады. Азықтану жобасы даралыққа ие болуы қажет. Өйткені жылулық мөлшері ұқсас болғанымен белок, көмір, су қосылыстар және май құрамы ұқсамайтын азықтықтардың дене салмағын жеңілдетуіндегі өнімділігі де ұқсас болмайды. Екінші ағат түсінік. Арықтаймын деп негізгі азықтықтарды тұтынбау. Бізге әр күнгі қажетті энергия негізінен көмір су қосылыстарынан келеді. Яғни жайшылықта айтылып жүрген қант тектестер. Қанттың үнемі кездесетін формасы крахмал. Негізгі азықтықтардан келеді. Қант тектестерді көп жесе оңай семіреді. Алайда азықтықтардың құрамындағы қант мөлшері азайып кетсе, қоректік жетіспеу қандағы қант құрамының төмендеуін келтіріп шығарады. Тіпті үлкен ми мен бауырға тұрақты ауыр зардап тудырады. Сондықтан лайықты мөлшерде қант тектестерді тұтыну, әсіресе күрделі көмір су қосылыстарын, мәселен, жапон картобы, тәтті картоп, қара астық сияқтылар жылу мөлшерімен қамдаумен бірге, азықтық талшық, витамин және минерал заттармен қамдап, денсаулыққа аса пайдалы келеді. Үшінші ағат түсінік – тек көкөніс, жеміс-жидек жеп, еттен тиылу. Әртүрлі азықтықтың қамдайтын қоректігі әртүрлі болатынын білуіміз қажет. Сондықтан әр күні астық түріндегі азықтықтар – ет, жұмыртқа, сүт және бұршақ өнімдері, көкөніс, жеміс-жидек, қатты қабықты жемістер және майлы азықтықтар сияқты төрт түрлі азықтықты тұтынған жөн. 2016 жылғы жұңғы тұрғындарының азықтану бағдарламасы мыналарды ұсыныс етеді. Орта есеппен күніне 12 түрден жоғары, аптасына 25 түрден жоғары азықтықты жеп, қоректіктің тепе-теңдігін сақтауға кепілдік ету керек. Жалаң бірде екі түрлі азықтық жеу қоректік тепе-теңдігін бұзып, денсаулыққа ықпал жасайды. Сондықтан арықтамақшы болған күнде де осы төрт түрлі азықтықтың сімірілуіне кепілдік етуі қажет. Тек мөлшерін ғана қайталай орналастырсаңыз болғаны. Төртінші ағат түсінік. Қанша тез арықтаса, сонша жақсы деу. Кейбір арықтау әдісі бір айда 5 килограмм арықтатамыз деп жар салады. Алайда қоректі ғылымында мұндай істеу төтенше ғылмисыздық деп қаралады. Денсаулыққа ықпал жасамаған жағдайда аптасына 500 граммда 1 килограмм айналасында, айына 3 килограммда 4 килограмм айналасында арықтаса бір шама ғылми болады. Бесінші ағат түсінік. Талшықты азықтықтарды көп жеу. Талшықты азықтықтар көбінесе астық, картоп, бұршақ тектестер, көкөністер және жеміс-жидектердің құрамында мол болып, тойыну сезімін арттырып, тамақтану мөлшерін азайтып, қандағы май құрамын төмендетіп, өтке тас байлану және жүрек қан тамыр ауруларынан сақтап, ішек жолындағы бактерия шоғырының ролын жақсартады. Жайшылықта ересектердің күніне сіміретін талшығы 30 грамм айналасында болғаны жөн. Көптеген адам азықтық талшығы мол азықтықты жеу арықтауға пайдалы. Қанша көп жесе сонша жақсы деп қарайды. Алайда мұндай көзқарас дұрыс емес. Азықтық талшықты толықтау қос жүзді семсер сияқты. Егер артық мөлшерде тұтынса, көптеген мәселелерді келтіріп шығарады. Айталык көп мөлчерде талшык тутунганда, канттын эсеп ауруна шалдыккандардын асказан ишек жолдоруна түсөтүн салмак артып кетип, асказан ишек кабынууна шалдыктыруу мүмкүн. Көп мөлчерде талшык тутунганда, калций, темир, мырыш сыяктуу элементтердин сымырлууна ыкпал жасап, темир жетишпөө сипатындагы кан аздык, сүйөк босоо сыяктуу маселелерди келтирип чыгарады. Көп мөлчерде талшык тутунганда, белоктун кортулуу менен сымырлуун төмөндөтүп, коректик жетишпөөдү келтирип чыгарады. Кандагы кан курамынын төмөндөөүн келтирип чыгаруу мүмкүн. Мамандар ар күнгү негизги азыктыктын тең жарымына шуугу, картоп жана астык түрүндөгүлөр болуп, көгөнүс 500 грамм айналасында болуун ұсыныс етеді. 6-шы ағат түсінік. Үнемі жеміс шырынды сусындық шу денсаулыққа пайдалы деу. Жеміс шырынының құрамында мол витамин болғанымен, жеміс жидектің құрамында болатын азықтық талшық сияқты басқа қоректік болмағандықтан, энергиясы жоғары болып қана қалмастан, тойыну сезімі де төмен болып, артық мөлшерде тұтынуды келтіріп шығарады. Сондықтан мыналарды ескертеміз. Мүмкіндіктің барынша жас жеміс жидекті көп жеп, жеміс шырынын аз ішкен жөн. Ең жақсы сусындықтың қайнақ су немесе минерал су екенін мәңгі есіңізден шығармаңыз. Әр күні 1,5-2 литр ішкен жөн. Егер әрекет мөлшеріңіз зор, көп терлейтін болсаңыз, мөлшерін тағы арттыруыңызға болады. Сұйық шай немесе қантсыз жеміс жидек, гүл шайлары да тамаша талғамыңыз. Қанытсыз қара кофе мен қызыл шайдың құрамында энергия жоқтың қасы болғандықтан энергияның сарп болуын арттырады. Аш құрсақта кофе немесе қою шай ішу асқазанға болған тітіркендіруді арттырады. Сондықтан денсаулық жағдайыңызға қарай ішкеніңіз жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат Құдайберген қызы аударған «Біз қандай атаны болуға тиіспіз» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Мен кедей отбасында дүние есігін аштым. Үйіміз өте жұпыны еді. Біз отырған көшені жұрт лашықтар көшесі десетін. Әлесімде әр жолы сыртқа шыққанымда әкем маған «Жаман іске жолама, елге залалың тимесін, басына күн туған адамды қорсанама» деп қадағалап отыратын. Ал шешемнің маған қалдырған әсері тым бөлек. Әсіресе түймел басынан өткізген 3 жылдық алапат, ашаршылық кезінде шешем байқыз онсыз да түбінде түйірден қалмаған ұн дорбасын өте еппен ыдысқа қағып, одан қаптың жиегімен түбінен пышақпен қырып алған болар болмас ұн қақтарынан бізге көже жасап беретін. Дәл сондай бір күні үйге бір қайыршы келе қалды. Шешем оған, саған берер артық наным жоқ, болмаса бізбен бірге мына көжеден ауыз ти деді де, өзіне қойған асын оған берді. Шешемнің осы бейнесі әлі күнге көз алдымнан кетпейді. Балам орта мектепке түскен жылы мен оған сан өсін сызып бердім. Біз сан өсінің минус жағына бақытсыз адамдарды, бақытсыз отбасыларды жаздық. Мәселен, отбасында ұзақ уақыт төсек тартып жатқан ауру адамы бар, немесе тегінен кедей отбасыларды мысал қалдық. Әрине, бұл салыстырмалы айтылып отыр. Балама бұлай сызып көрсетуім осы адамдардың қарапайым қатарда тұрмыс кешіру үшін қаншалық бодау беретінін түсіндіру еді. Отбасымыздың сан өсінің пилот шағында тұратынын да оған айттым. Бірақ оған өз өмірінің нөлден басталу керектігін, ал бұдан былайғы өмірін осы сан өсінің қайсы нүктесіне қоюды өзі белгілейтінін, өз мақсаты мен арманын отбасының жалпы жағдайымен өзінің білім қабілетімен салыстыра отырып белгілеуі тиіс екендігін ұғындырдым. Бір күні балалар киностудиясының алдынан өтіп бара жатқанда мен оған, «Сен жоғары мектеп бітірген соң тапқан табысыңа өзіңе бір велосипед ал. Егер өзіңе тиесілі шағын автокөлік алғың келсе, ол үшін үздіксіз құлшынуың керек» дедім. Кей кездерде шалғай ауылдықтардан қалаға келіп жұмыс істеп жүрген балаларға қызыға әрі ашына қараймын. Бір күні есіктің қоңырауы шылдырлаған соң барып ашсам, есік алдында су көтерген жас бала тұр. Мына ми қайнаған күннің ыстығында 10 килограммдық суды мына биік ғимаратқа көтеріп шыққан түріне қарап, көзіме ыстық жас келді. Олар тапқан ақшасын өзіне жұмсауға да қимай, алыста қалған іні қарындастарының оқу қаражаты үшін ауылына жолдайды. Менше біз ата-аналар осы балалардың басынан өтіп жатқан болмыстарды ол қыздарымызға айтып берсек, кемінде олардың қазіргі мына жасында күн көру үшін, бір отбасын асырау үшін бас ауырып балтыры сыздамаған, аз да болса түйсінер еді ғой. Көптеген ата-аналар қайткенде балаларына тамаша тұрмыс сыйлаймыз деп басы қатады. Ұлыңыз Nike маркалы аяқ киім алғысы келеді. Анасы бір айлық еңбекақысының 1/3 бөлігін алып қолына салады. Балаңыз енді iPhone маркалы қол телефон алғысы келеді. Жоқ демейсіз. Тағы да оны қанағаттандырасыз. Мейлі оған бір отбасының 2 айлық тұрмыс қаражаты жұмсалсын. Міне біз балаларымызды осылай тидау салмай шолжаңдатып өсірсек, ертеңі өкінішке қалғанда мұңымызды кімге шағамыз? Атана баланың сәби күнінен бастап, оларға ізгілік пен білімді қатар үйретіп, ми жұмсауға жетелеп, кең ойлауға шабыттандыруы, кең пейілділік пен нысапты болуды үйретуі, сонымен бірге әдепті, сабаз, жаны таза, жайдары жан болуға баулуы керек. Әдепті болу дегеніміз ибалы болу, сабаз болу дегеніміз жөн-жосықты білу дегендік. Ал жаны таза болу дегеніміз атақ пен ақшаның көлеңкесінде кетпеу дегендік. Ал биязылық бір түрлі позиция. Ол мығым күш.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қолым текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ жу ри, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

сізді назаландырған мынадай істер болып беді. Арадан қыл өтпейтін жақын досыңыздың аяқ астынан өзге достар тауып алғанын байқап, олардың шаттанған мәресіре күйін көргеніңізде жүрегіңіз қандауыр қадалғандай ауырып беді. Бал жаласқан сыралғы досыңызға арада айлар аунаған соң телефон шалғап достық базына білдіргеніңізде оның «Жә, мені бір жұмыспен іздеп бедің» деген жай ғана бір ауыз сөзі кеудеңізге оқтай дарып, аңқылдаған ыстық ықыласыңызды су сепкендей басып беді. Көбінде достықтың да қалбырлы консерва сияқты сапасын сақталу мерзімі болатынын мойындағымыз келмейді. Жан аяспас досым ғой деп, құмалағын төрттен қоямыз. Арамыз алшақтап кетеді ау деп мүлде ойламаймыз. Бірақ шындық ауыз шаласқан ағайындығымызды аяқтаумен бірге, ол кездердің енді келмеске кеткеніне де көзімізді жеткізді. Былтыр жыл соңында орталаудағы сабақтастар бас қостық. Алып ұшқан көңіл күймен желпіне жетеміз ғой. Не дегенмен көп жылдар көріспеген сабақтастардың дидарын көру де бір ғанибет емес пе? Дегенмен басымыз қосылған соң ғана байқадық. Әңгімеміз қожырап, жайымыз жараспай қалды. Қызмет орнымызды, отыратын үйімізді өзара сұрасып, үнхаттарымызды қосып алысқан соң, барлығымыз дерлік, көзбен көріп, іштей біліп дегендей, телефонымызды шұқылап, отырып қалдық. Үйтіп-бүйтіп әңгім айтқандар болғанымен, жұбайы мен баласын тілге тиек етуден ары барысқан жоқ. Содан кейінгі жарты жылдан көбірек уақытта көне сабақтастармен айтысармыз, бір-бірімізді тораптан сатып алатын затымыздың бағасын төмендетуге, немесе баламызға торапта дауыс беруге шақыру ғана болды. Не дерсің, содан кейін барлығы сирей-сирей жоқ болды. Уақыттың өтуімен балапан басына тұрымтай тұсына кетеді екен. Асыр салып қызық оған балдырған балаусы шақтар да, тобымызды жазбай, қайдағыны айтып, еш нәрсені қаперімізге алмай жүруші едік. Шығарда жанымыз ғана бөлегеді ғой шіркін. Риясыз көңілмен өмірлік дос боламыз деп серттесетін біз. Амал не? Жыл айнымай жатып ақ, ең жақын досымыз бейтаныс болып кете барғанда, сыралғы досым неге қартайғанша қасымнан табылмайды деп күрсіне күбірлейміз. Тораптағы ағайын арасының алшақтауы сыра неден? Деген мәселеге қайтарылған жауаптардың ішінде ең көп құптау тапқаны. Аялсыз уақыт пен алшақтаған көз қарас деген жауап екен. Расында, жан жабырқатар жауап. Баяу сырғып өте шығатын осынау қамшының сабындай қысқа өмірде, біреулер келіп, біреулер кетіп жатады. Мұны қалыпты жағдай дегенімізбен, дүниенің кеңдігін тілмен айтып жеткізу қиын ақ. Қасқағымда өте шығатын қысқа тірлікте біз не бір тауқыметтерді тарта жүріп, алысқа сапар шегеміз. Кеше ғана қол ұстасып сапарлас болғанымызбен, алдағы жолдың айрықтары күндердің бірінде бізді әр қиянға беттетеді. Қимасақ та қоштасамыз. Ағайын ара қатынасымыздың салқындауы, дидарласудың азаюынан басталған шығар. Үнемі іздесіп тұрмаған соң, өмір әркімде әр алуан соқпаққа жетелейді екен. Соған орай, өрсімізде әр тұсқа бет алып, өз өрсімізден ұзап шыға алмаймыз. Өмірімізде сол өрісті қуа өркендегендіктен арамыз алшақтай береді. Тіпті бейтаныс тарта бастап, соңда уақыт айдынында бір-бірімізден көз жасып қала береміз. Керемет жақын бір досым бар еді. Үш жыл ілгері қызмет қажетімен өзге орынға ауысып кетті. Бастапқыда сағынса хабарласып тұрдық. Уақыт өте келе, оның достық шеңберіндегі жолдамаларын көрсем де түсіне алмай дал болдым. Оның мен білмейтін достары да көп екен. Кірісіп кетуім де қиын болды. Арамыздағы достық арқауын үзіп алмау үшін жан салдым. Достар шеңберінде одан қошаметімді аямадым. Телефон шалып кездесуге жиі-жиі шақырып тұрдым.
бірақ селкеулі сезім уыстағы майда құм сияқты көз алдыңдақ сырғи-сырғи таусылады екен. Тағы бір досым болды. Базар араласақ жұбымыз жазылмайтын, саяхатқа шыққанда да қасымнан табылатын. Бір күні одан тораптан сатып алатын затымның бағасын төмендетуіме қолғабыс жасауды өтіндім. Қуана құптайды екен деп ойлаппын. Оның тілегімді орындау былай тұрсын, неткен сыған едің, осындай болмашы пайдаға да көз қызартасың ба деп, өзімді келемештері үш ұйықтасам түсіме кірмеп еді. Ызадан жарылып кете жаздадым. Кейін ол менен торапта дауыс беру жұмысына қол ұшын беруімді өтінгенінде егесіп елемей қойдым. Содан қазірге дейін хабарласпадық. Ағайын арасындағы мұндай алшақтаудың себебін өз басымыздан іздегеніміз жөн сияқты. Достығымызды тепсе кетпейтін темір баққа балап, қарсы жағымыздың көңіліне қаншалық қаяу салғанымыз бен санаспаймыз. Шынын қоғанда, достық жөндегі мөлшеріміз қайғашанда тым жоғары болмаған жөн. Достығымыз берік қой деп, қарсы жақтың көңіліне қаяу салуға болмайды екен. Біз ылғида ағайын арасының алыстамау үшін түсінік жасап, олай емес еді, сол кезде бұлай істеуім мұна себептен болатын, әсте ана себеп емес. Жо-жоқ, қате түсініп тұрсың, шынын айтқанда бұлай ғой деп, себеп салдар көрсетіп, көгала жалпан боламыз. Мұндай түсіндіру мен достық сақталып, ағайын арасы жақындай ма? Қайдам, ол да адамына, нақты жағдайға қарай әр қилы болатын шығар. Біреулер айтады екен, шын достық сөзді қажет етпейді, нағыз достықтан жаның жай табады деп. Жанға жайлы достық қалайда ұсақ түйекті қазбаламау, деңгейлес болу, тым іштесіп кетпеген күнде де, тым алшақтамаусында үш талапқа үйлесуі керек. Демек, айлардың аунап, жылдардың жылжуымен ағайын арасындағы қатынас көп жағдайда алшақтап кетуі мүмкін. Бірақ, уақыт елегі жүрекке шуақ сыйлайтын жандарды қасымызда қалдырады. Өмір сапар, біз жолаушымыз. Алыс жолдағы асығыс сапар да, жүрегімізге нұр құйып, көңілімізді көктемдей ететін сапарлас досымыздың қасымыздан табылуын, һәм олардың жүрек төрімізден алыстап кетпеуін тілейік. Ханзушадан аударған Нұржан Жанетқанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: тәуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншы, өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қала-қалашықтану мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қала-қалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қала-қалашықтануды ілгерілетіп, қала-қалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қала-қалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіп пен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндеттету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қала-қалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қала-қалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмір қышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі өңірлік

ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қала қалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қала қалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айдың 12 күні 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің Тяньаньнің Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамал алып, қаржымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 2 айдың 10-ші күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 11-ші күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дәриясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дәриясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды бір тұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарлату керек. Чаңжаң дәриясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмірқышқыл газды даму талабына әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, бір тұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарлату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айын 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айын 27 күні. Шүңән жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпарнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымын берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзегетуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы, ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалық аша дамудың үлгі көрсету районын айналдыруға күш салу керек. Шүңән жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Жаңа жағдайда өңірлік сәйкесе дамуды жебеудің жалпы ой желісі өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалық аша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту, басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8-26 күні партия 19-ші құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар.
2-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2021 жылғы басылымы, 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік сәйкесе дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзян, Хэби, Чаңжан атырауы, Чжучжан атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы беттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік сәйкесе дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8-ші айының 26-шы күні. Партия 19-шы құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар, 2-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2021 жылғы басылымы 190-шы бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилияншан тау сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарылату керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өту деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсарту керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9-шы айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжан атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда, бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжан атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8-ші айының 20-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалыландырып, бірінің артықшылығымен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің, Тяньцзян, Хэбидің сәйкесе дамуын, Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжан атырауының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңду, Чунчин өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалыландыру. Адамды өзек еткен жаңаша қала-қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынына айналуын тездету.
қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығы маңызды дәнекеретке қала қалашықтандыру құрылысын ілгерілету, халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарынлар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғы мемлекетті оқу-ағарту ғылым-техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу-ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықтық оқу-ағартуды, ғұмырлық оқу-ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу-ағартудан, анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін-өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айдың 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айдың 27 күні. Оқу-ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарлатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айдың 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу-ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу-ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылығына оқу-ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу-ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу-ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу-ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу-ағарту байлығын сапалын ғайлап, өңірлердің, қалауылдың, мектептердің парқын біртінде базайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шегара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу-ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу-ағартуда кедейліктен дәлме-дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу-ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу-ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу-ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу-ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу-ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні. Қандай адам баулу оқу-ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қайғайсысы да оқу-ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет.
Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жунго Коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын,

жұңғыша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарынларды баулуды, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен, оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы заманданың ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты тәрбиелейтін оқу-ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу-ағартудың, кәсіптік оқу-ағартудың, жоғары оқу-ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан-жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу-ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу-ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу-ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу-ағарту саясат етіп, оқу-ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу-ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу-ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу-ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез құлқы, таланты, өзгеше өсі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу-ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіптере кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіпті де іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу-ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Сенімді серігіңнің сегіз белгісі» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады: қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай реніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне, мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігірім іс саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей, жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаныңмен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерте алмайсың. Мұндай да әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген халық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалады, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген халық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау, пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдар бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп-салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда-зиянның ортақ қайнары, жиһанкездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбай, міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырау да ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетің есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен,
балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан көрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатнам атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу, халықтан алғанда ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон, бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан, әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімің кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айқұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп, өсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық, көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше, адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қаналып, соны шексіз ұлғайтуға орнады екен. Таулаймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай ала бұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге, оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстам, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «саспа мен тұрғанда» деп айта алады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қоламта айдарының бүгінгі қонағы сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Тұрғанбай Оразғалиұлы Шинжаң жазушылар қоғамының, Шинжаң әдебиет көркемдер сын қоғамының, Әлі облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. Бүгін біз қаламгер Тұрғанбай Оразғалиұлы мен әңгіме туралы сыр бөлісеміз. Яғни Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелер аясында әңгіме дүкен құрамыз. Әуелі бас тақырыбымыз жөніндегі аңдатпаға кезек берсек. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді, мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыра алады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет ету сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Қаусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз бас жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде, қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді

0: жерге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі бас жүлде Ши Жинпингнің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзегеткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Онан кейін, яғни бас жүлде Ши Жинпингнің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен Жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы Жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14 күні жарияланған. Осы сөзінде бас жүлде Ши Жинпинг әдебиет көркемдершілігіне бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуын тамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл бас жүлде Ши Жинпингнің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойлармен бөлісеміз. Енді бүгінгі сұхбаттасымызды қысқаша таныстырып өтейік. Бүгінгі сұхбаттасымыз Тұрғанбай Оразғалиұлы 1963 жылы 5 айдың 29 күні Нылқы ауданының Шонжы деген жерінде дүниеге келген. 1983 жылы Іле-Қазақ автономиялы облыстық 1-ші педагогикалық мектебін бітіріп, алғашқы қызмет қадамын туған жерінде оқытушылықтан бастаған. 1987 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін Іле-Қазақ автономиялы облыстық партия мектебінің саяси класынан арнаулы курс оқыған. 1986 жылы Нылқы ауданының бұрынғы Шонжы мал фермасында Нылқы аудандық партком ұйымдастыру бөлімінде, Нылқы ауданы Нылқы қалашығында, Нылқы ауданы бұрынғы Көкетай мал фермасында, Нылқы ауданы Жағаластай ауылында, Нылқы ауданы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызмет істеген. 2015 жылы зейнетке шыққан. Ол әдеби жасампаздық сапарын 2002 жылы Оразхан Ахметовтың «Жасыл бақша» кітабына жазған «Жасыл бақшаға байыздағанда» деген мақаласымен бастаған. Бұл мақаласы Лайдын журналының 2002 жылғы 3 санында жарияланған болатын. Содан қазірге дейін 50-ші парша әдеби сын мақалалары түрлі мерзімді басылымдарда жарияланған. Оқырмандық толғаныстар деген көлемді әдеби сын кітабы Нысан Қарызы мен Шинжан Халық баспасынан 2014 жылы 1 айда басылым көрді. Бұл кітабы 2016 жылы 2 айда Іле-Қазақ автономиялы облыстық партком мен қала үкіметінің 2 кезекте әдебиет көркемдер сыйлығына ие болған. Іле айдыны Тарбағатай журналының жыл соңындағы шығарма бағалау сыйлығының иегері. Ол Шинжан жазушылар қоғамының, Шинжан әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. 4 кезекте Іле облыстық жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы 2013 жылдан 2021 жылға дейін болған. Шинжан жазушылар қоғамының 8 құрылтайының 2016 жылғы, Шинжан әдебиет көркемдершілер бірлестігінің 8 құрылтайының 2018 жылғы уәкілі болған. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді сыншы қаламгер Тұрғанбай Оразғалиұлы мен әңгіме туралы әңгімемізге орын береміз.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

0: Иә, Тұрғанбай аға, мынау 2027 жылы Шұғыла журналының 6-шы санында әңгіме туралы сыр бөлсек, яғни Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелерге шолу атты зерттеу мақалаңыз жарияланған екен. Бүгінгі кеңесіміз осы негізінде әрмен қарай өрледі. Әуелі осы Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелерге қысқаша аял жасап өтсеңіз.
1: Тыңдармандар, қалай, сәлеметсіздер ме? Басшы Си Цзиньпин реал өмірге риязымдық және романтикалық сезіммен ой жүгіртіп, қара түнекті шұғылалы сәулемен аластап, сұрқиялықты ізгілік арқылы тежеп, адамдарға жарқын болашақтың, үміттің, арманның алыста емес екенін көрсете білу керек дейді. Өйткені риязым адамның қоғамға, қоғамның адамға қатынасын аңғарту құралы. Ендеше риязымдық жасампаздық заманның шындығын, солтүстік халықтың тұрмыс тіршілігін, адамдардың сезімін кейіпкер қаректер арқылы бейнелеп беруге мүдделі. 2025 жылы Шұғыла журналында 23 шаптурдан 25 үлкендікшілі әңгіме жарияланыпты. Тақырып жөн алғанда жаңа дәуірдегі ауыл мен қала тұрмысындағы өзгерістер, жалқаулық, надандық, жақсылық, кісілік, ұлттар достығы, табиғат пен адам жайлы қаузылған. Жарияланған әңгімелерді байыптағанымызда басқалар үшін істеген жақсылық, адамшылық өзгелерге демеу, медеу, көмек болып қалмастан, сол адамның өзінің де көңілін марқайтып, рухын өсіретінін, жақсылықтың әр кез жерде қалмайтын орамды бейнелеген Оразхан Ахметтің елеуіз, сіздің әңгімес 10-шы сан. Арманның бала кезіндегі үміт тілегі мен арман мақсатын бүгінгі ойын екі дәуірдің жағдайымен салыстыра отырып, заман тынысын өзіндік бедерімен суреттеген Тұрдыхан Жалибайұлының арман, жетінсан, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын, әр ұлт халқының анардың дәнінде ұйысуын өзегі етіп, ұлттар арасындағы достық, сүйіспеншілікті жанды толғаған Оралтай Ұлтбашұлының қаракөз, екіншісі, адам баласының әсіресе әйел затының кілтен кездегі талғамы мен қате басқан қадамы өзін де ұрпағын да сорлатады деген ой ұшқынын нанымды жеткізген Сайран Рамазанқызының қарсыз қыз, 11-сан. Мал нәсілін жақсылаудың бұқараға тиімділігін ұтымды көрсеткен Нұраділ Жанасұлының аласиыр, 1-сан. Томаға тұйық күйдің бұғауын, көне дәстүрлі көзқарастың шырмауын батылдықпен талқандап, алысқа назар салуға, шеңберден шығуға, жүректілікпен теңізге түсуге мегзеген Манатбек Садықханұлының алыс өткел, 4-сан. Көзсіз уәдемен жалған намыстың құлы болған пенде жазғанның өркениетті заманда да әйел махаббатын бастан ұрған, оның арты өкінішті істерге ұласқан парвайсыздығын батыра айтсақ надандығын қозғаған Байсәнім Әбдібекұлының бәс, 5-сан. Өздері кіндігі бір күллі тіршілік иесінің адамда соның ішінде. Өздері байланысып, матасып, әсер ықпалда болып тіршілік кешетін, бөлініп кете алмайтын тұтастығын тұспалдап бейнелеген Дидарбек Зәкіржанұлының Шабдар Айғыр, 12-сан, сияқты әңгімелерін атауға болады. Бұларды қара үзіп шыққан үздік туындылар дей алмасақ та, қалайда әрқайсысы өзіндік бөгана ерекшеліктер мен кемшіліктер де жоқ емес. Көрім дүние қатарына жатқызуға болады. Елеусіздің әңгімесі тартымды да тынысты баяндау тәсілімен, жеңіл, жүрдек, үйірімді тілімен, кейіпкерінің көңіл күй өзгерісін, ой қиялын, оның ішкі монологымен, іс әрекетімен қабыстыра суреттеген арымдылығымен. Арман әңгімесі арманның бала жігіт кезіндегі арман тілегін, мінез құлқын бала кейіпкер меннің баяндауы арқылы оқырмандарына жылы сезім бағыштаған тартымдылығымен. Қаракөз әңгімесі өткен кездегі ауыл өмірін, Хасен мен Қаракөз, орыс қыз, Әбіш пен Қайша, ханзу қыз, сүйіспеншілік сезімдерін, Үян отбасының Аустралияға қоныс аударатын кездегі олар мен әтірет тұрғындарының қимастық көңіл күйлерін, Үян мен кемпірінің елге, отанға деген ыстық ықыласын, қысқасы ұлттар арасындағы достық пен сүйіспеншілікті, татулық пен мейірімді, береке бірлікті, жанды, табиғи әсерлі баяндаған шынайлығымен. Алыс өткел әңгімесі детальдарды саралай білгендіктен құрылымының шымырда жинақылығымен, сюжет құру шеберлігімен, айтарын ашық әшкер емес ишаралап тұспалдап көрсете алғандығымен. Қарызсыз қыз әңгімесі сюжетінің себеп салдарлық қатынасын недәуір көңілдегі де игергендігімен. Шабдар Айғыр әңгімесі детальдарға жүгістей алғандығымен оқырмандарын қанағаттандыра алған деуге болады.
0: Иә, зерттеуіңіз зерделене берсін. Енді осы Шұғыла журналында жарияланған әңгімелеріміздегі көрнекті ерекшеліктерге аялдасаңыз.
1: Былтыр шолада жарияланған әңгімелерден төмендегі 3 түрлі көрнекті ерекшелігі аңғарылады. Бірінші, ауылықстық өзгерісін егінші малшылардың ауқаттануға бет алғанын өзегете баяндап, жаңа дәуір әдебиетін қалыптастыруға құлшыныс жасаған. Әрине, бұл келелі кесек көкейтес тақырып, өз дәуірінің үнін, рухын, болмысын жазу заманның талабы, жүнгі хикаясын баяндаудың міндеті, ақын жазушылардың даңқты борышы. Екінші, көлемді әңгімелерден гөрі шағын әңгіме жазуға қарай ойысқан. Балғаны сабына қысқа да жұмыр әңгімелермен де өмірде кездесетін жаңа мәселелерді, кездесетін құбылыстарды, тың тақырыптарды суреттеп, кейіпкер образды арқылы қоғамның өмірдің адам болмысының мәнін ашып беруге болады. Алайда шағын әңгіме өте жеңіл жазылмауы, кейіпкердің мінез-құлқы, диалогы, жан сезімі, психикасы, іс-әрекеті арқылы оның басында қалды шынайы көрсетіп, заман рухын әйгілегенде ғана оның үдесінен шығуға болады. Әңгіменің ең негізгі ерекшелігі оның жинақылығы мен жұмырлығында емес пе? Үшінші, өткен заманның мысалы өткен ғасырдың 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдарының жаттан оқиғаларын шырлай беретін әңгімелердің қатары сиреген. Тек кейбір әңгімелер шығарманы қажеті үшін өткен заманға атпасын бұрған. Бұл жағында аздаған әңгімелердің ұтымды пайдаланғанына құлақ десек те, орынсыз келсе келмес өткен өмір эпизодтарын тықпалаған әңгімелерге әттеген ай айттық. Қалайда тақырып жаңаланып, көне сүрдектен ат тізгінін тартып, өз кезінің әлеуметтік мәселелеріне назар аударғанына бәрекелді дедік.
0: Иә, жоғарыда әңгімелеріміздегі шіркін айларымызға тоқталдыңыз. Енді әттеген ай тұстарымызда болған шығар. Қарағысыншы ретінде бұл жағына да мақалаңызда тоқталған екенсіз. Ендеше ашылап түсіндіріп кеткеніңіз оң секілді.
1: Өткен жылғы шоладағы әңгімелердің төмендегідей олқылықтардан ада емес екенін көруге болады. Бірінші, ішінара әңгімелердегі басты кемшілік тақырып игеру және оны ашудағы әлсіздік. Кейбір жазушылар тұрмыстағы шикі материалдарды талғаусыз қабылдап, саралаудан өткізбей, бір сыдырғы баяндаумен қарабайыр оқиғаны қызықтап, оны көркемді көруге көтеруге қауқарлық таныта алмаған. Әсіресе жаңа дәуір реалдығының бір қиығы болған көркейген ауыл қыстақ пен шаруалардың тіршілік тынысын сөз еткенде тіпті де жалаңдық, шорқақтық танытқан. Баршаға белгілі, әдебиет әр жазушының өз дәуірінің даралығы болуын дәріптеп қалмастан, бір жазушының әр шығармасының ұқсамауын да талап етеді. Өмірдің бетін жеңіл қалқыған кейбір әңгімелер адам мен ортаның, адам мен жаратылыстың, адам мен адамның қатынасына, өзара ықпал әсеріне, кейіпкердің көңіл күй суреттеуіне, психологиясына немқұрайды қарағандықтан, адам демес көріне отырған қарабайыр оқиғаны сыртқы жылтырақ құбылысы жазуға дағдыланған. Сондықтан бұл туралы жазушы Дун Лейбоның әңгімедегі хикаяның бастау көзі өмір. Дегенмен ол тұрмыстағы бәкін шүкін істердің көшірмесі емес, нақтылы адам мен істің шектемесінен құтылмайынша нағыз әңгімеде жазу мүмкін емес. Ойдан құрастырып, көркемдік саралау мен әрлеуден өткізгенде ғана құрылымы кемелді, негізгі тақырыбы айшықты, тартымды да мән мағыналы хикая тұрмыстың құнарлы топырағынан өнетін болады дейді. Екінші, сюжет құру мен әңгімені аяқтатудағы жетерсіздік. Сюжет себеп пен салдардың қатынасы десек, детал мен оқиға осы екеуінің арасында барыс жариян, яғни кейіпкердің арман мұраты, ой идеясы, өмірге көзқарасы, рухани жан әлемі, іс-әрекет тыбы, сан алуан кешірмелері, тұлғалану өсу барысы. Бірер істің жайын айту жай оқиға болса, оның не себептен туылғаны сюжет. Әңгіме сюжетінде кейіпкер оқиғаны жетектеп, оқиға кейіпкер жаратып, олардың аражігі білінбей жымдасып, кейіпкер образын сәтті жасағанда ғана эстетикалық ләззат сыйлай алады. Қарсыз қыз алыс өткел әңгімелерінің сюжеті көңілді көншітеді. Алдыңғы әңгімеде Күләмаштың екінші рет жерге шығуы, оның үш баласының күн көріс жағдайы, Нәзидің махаббатының күйреуі, өгей балалар тастап кеткен салданған шешесін 10 жыл бойына бағып қағуы, үйленбеуі, сюжеттің себеп салдарлық заңдылығымен сенімді жеткізілген. Оның қайталай үйленуі осы жаңылысы бүкіл әңгіменің өрістеуінің басты себебі болып табылады. Сюжетті өз дамуы бойынша еркін ұстаған дұрыс дей тұрғанмен автор шығармаға құрылымына, ойына кеп

бір қаректеріне қатысыз тұстарын қысқартуға тиісті кезде сөзсіз қысқартуы керек. Әйтпегенде шығарманың әсіресе әңгіменің шуалшаңдығын келтіріп шығарады. Алыс өткел әңгімесінің сюжеті осы талапқа сай келген. Әңгіме оқырмандар өздері түсінетін, жазбаса да болатын сюжет бөліктерін қысқартып кеткен. Сонымен бірге әңгімеде сюжеттің бұрыс түйіндері өте жіңішкелікпен орналастырылған. Бір жол ұзақ жылар ағышып, жұбына жеткен кәкенді көрген толқынның осы өліп қалар ма екен деген уайымы оқырмандарына да ауыр түйсік тудырады. Бірақ ойламаған жерден сюжетте бұрыс болып, қар жауып тұрған күні кәкен толарсақтан келетін қарды жуан шақаймен адымда кешіп, бұл сенім ұрық батылдық. Алыс өткелден бұл тау қойнауындағы шәкен ауылдың сыртқы кең дүниемен байланыс жасауының шекарасыз іспетті. Соның символдық бейнесі. Мұндағы елдің қауесетіне қараған оқырман оны өліп қалдыға жорғанда көлігімен жұмыс тауып істеп келген жарастың шешесінің сөзіне бағып басқа қыстаққа көше алмаған толқын өзімен қоймай ұлында сыртқа шығарғысы келмеген. Жарас өткен жыл күзде көлігімен қашып кеткен. Айтпақшы, мен жыл басында кәкен ағаны сыртынан көріп қалдым. Реттік ініп алыпты. Қасында бір әйел кісі және бала бар. Сарбұлақтың көшесінде кетіп барады. 473 бет деген сөзін естіген оқырман үстінен ауыр жүк түскенде жеңілдеп, оның талғамына ризашылық танытады. Екі әңгіменің сюжетіне байырқалауымыздың себебі жалаң оқиға сүйенген немесе сюжеті ойдағыдай құрылмаған әңгімелерге ескерту жасау болмақ. Кейбір әңгімелердің аяқтауы сәтсіз шыққан. Мұның өзі шығарма материалының әу баста жан жақтылы ой сарабынан өтпегендігінің айғағы. Жазушыларымыздың осыны не мақсатпен жазамын, қандай нәтижеге жетемін деген нысанасының жоқтығы. Нысанасыз атылған оқтың сейсіне кеткені сияқты хал. Ішінара сәтті жазылған әңгімелердің аяқтауы да көңілге қонымды болған. Мысалы, алыс өткел. Бірақ кәкен сол кеткен қалып алыс өткелден қайта өтіп туған ауылына оралмады деп айықтырады. Әңгімені аяқтатуын сәтсіз болуы біріншіден әңгіме тақырыбын көркемдік шешіміне ерекше әсер етсе, екіншіден туындыға басы артық жүк үстейді. Үшіншіден әңгімені жайдақтыққа ұшыратып, шайнап беру ролын ойнап, оқырмандардың ойланып толғану кеңістігін буады. Әңгімені сәтті аяқтату жайында дүңлібі әңгімені бастау оңай, аяқтау қиын десе, ал шүйзі үшін 4-тен 3 бөлігі жазылып болған әңгімеге бір түрдегі аяқтау жазу оңай. Екі түрдегі аяқтау табу да қиын бола қоймас. Алайда бір әңгімеге 5 түрлі аяқтау табуын, оны былай қойғанда 5 түрдегі аяқтау түгелдей қоным деп шығаруын қиынның қиыны дейді. Міне көріңіз, әңгімені аяқтатудың өте қиын әрі аса маңызды екен еліміздің екі әйдік жазушысы осылай қорытындайды. Бұл жөнінде жазушыларымыз ойланып көрсе болады. Үшінші, тәжірибенің кемесіздігі мен қиялдық қуатының кемшілдігі. Жазушының өмір тәжірибесінің жалаңдығы мен жансыздығы, оны қиял қуаты мен көркемдігі көтерудегі жетерсіздігі әңгімелердің ин қандырып жазуға, тақырып тапшылығына, өмірдің шынайы болмысын ашуға, кейіпкердің образын тұлғалауға, әңгіме табиғатын меңгеруге орасан зор ықпал тигізіп отыр. Баршамызға белгілі, жазушының тәжірибесі, өмірге көзқарасы, игерген білімі, ой қиялы, ішкі сезімі тығыз қабысқандығына жарамды, жақсы, сара туындылар дүниеге келеді. Ендеше әдебиетте бейнелетін тәжірибе деген не? Бұл жөнінде Нобель сыйлығының иегері Польша жазушысы Ольга Токарчук тұрмыс оқиғалардан жаратылады. Десе де оларды түсіне алған шақта түсінуге тырысып мәнін оңғанымызда ғана ол тәжірибе сабаққа айналмақ. Оқиға бір түрлі шындық тәжірибе болса, тілмен айтуға келмейтін бөлек бір нәрсе. Оқиға емес, тәжірибе біздің тұрмысымызды құрайтын материал. Тәжірибе түсіндірілген әрі ойымызға мықтап орныққан шындық. Ол жан дүниеміздегі мәлім негізгі мағыналы қабаттар құрылымын меңзейді. Біз осы құрылымдар негізінде тұрмыс аямызды кеңейтеміз, әрі оған байыпты зерттеу жасай аламыз. Нобель әдебиет сыйлығын алғандағы мейірім жыршысы баяндамасынан дейді. Осыған қарағанда көбіміз тәжірибені естіген,
көрген, басынан өткен істер мен оқиғалар деп жалаң түсінгендік.

0: неліктен қыруар әңгіме повестеріміздің қарапайым тұрмыс оқиғаларынан бой ауызбайтыны содан болса керек. Қиял деген ғаламат нәрсе болып, ол өткен мен бүгінді, келешекті тіпті ұшы-қиырсыз ғарыш әлемін шарлай, барлай алады. Әдеби қиял адамды шектіліктен алып шығады, сөзсіздіктен алып шыға алады. Сол арқылы шексіздікке және еркіндікке ие болады. Міне бұл әдебиеттің қиялға мұқтаж болуының бас себебі дейді Ван Кан. Көркем туындың қиялдау арқылы жасалатын авторларымыз әбден біледі. Жазушы реал шындықты тіке көсе салмай, оны ой елігінен өткізіп, қиялмен байытып, жасампаздықтың түрлі әдіс тәсілдерімен шебер қиыстырып, көркем әдебиетке айландырады. Бұл әдебиетпен айналысқандардың бәріне қанық жайт. Алайда соны мықты игеруге келгенде қаламгерлеріміздің талайы діңкелеп қалады. Қиялдың ұшқыр құсына мінгенде шығарманы оймен ойдағыдай құрастырғанда ғана ол реал өмірден алқып өтіп, кәдуілгі өмірге ұқсамайтын әрі ұқсайтын көркем дүниені елестетіп, оқырманның оған деген әуесін қозғап, оны рухани жақтан ләззаттандыра алады. Мұндай өрге жетпеген шығарманың ешкімге қажеті болмайтыны әне сондықтан. Оны қанша көтермелесең де өнімі, өтімі, ләззаты болмайды. Тіпті оқырманды мезетеді. Кей шығармаларды жұрттың ынта жығып оқымайтынының басты бір себебі осы. Шынар әңгімелерден тәжірибемен қиялдың кеместігін айқын аңғаруға болады.
1: Яға енді мынау бас жүзі Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілерден күткен бес үмітіменен салыстыра отырып бағамдағанда дәуір тынысын шеберлікті жүрету жағында қандай құлшыныстарға барса біздің ақын жазушыларымыздың ұтары мол деп білесіз. Әсіресе бүгінгі әңгіме тақырыбында болғаннан кейін осы жағынан сөз қозғағаныңызда орынды секілді.
0: Енді төменде азынаулақ ұсынысымыз айта кетейік. Бірінші, жазушылар реал тақырыпты өзі кеткен шығарма жазуды оңай шаруа екен деген танымын аулақ болу керек. Реалдықты тану, түсінду, ашу үшін қаламгерлер өмірді, қоғамды, адамды мұқият зерделеп, одан ой қорытып, жүйелі суреттеп, туындының ішкі ой көркемдігі мен форма көркемдігін тығыз қауыштырғанда ғана реалистік көркем әңгіме жаратуға болады. Екінші, жазушылар жаңа дәуірдің тақырыбын игеруге баса назар аударуы тиіс. Қаламгерлер жаңа дәуір өзгерісі тудырған күрделі де бай тұрмысты адам жанының терең қатпарын қадағалап, зерделеп, құбылыстан мәңгі өтіп, заман үнін шынайы бейнелеуге әзірленуі лазым. Сондай-ақ ауыл қыстақтың зор өзгерісін тақырып еткен жасампаздық күрделі ортадағы шынайы өмірді жадағай көрсетуден аулақ болуы. Ауыл өмірі тәжірибелеріне терең бойлау мен диалектикалық ойлау барысынан баяндаудың идеялық асқақтығы мен эстетикалық тереңдігіне қол жеткізуге шебер болу керек. Шыңя жүн. Сөйтіп жаңа заман адамдарының бейнесін сомдау күш салуы тиіс. Үшінші, жазушылар әңгіменің мазмұнына, ойына, кейіпкер мінезін ашуға қатысты шамалы оқиға, детальдар сырапшылдығы мен кейіпкер характеріндегі нанымсыздық, оқиғасында қисынсыздық жәйттерден әңгіменің бойын аршуға көңіл бөлген жөн. Төртінші, жазушыларымыз еліміздің әйдік жазушыларының әңгіме жазудағы әдіс тәсілдерінен, шеберліктерінен ұтымды үйреніп, үлгі өнеге қабылдап, әңгіме сапасын жақсартуға көңіл бөлу керек. Шола журналындағы Джунго хикаялары анардың дәні деген айдаршаларынан 4 микро әңгімені қамтыған 21 аударма әңгіменің де оқырманы болдық. Кейбір жақсы жазылған әңгімелермен төл тума әңгімелерімізді салыстырып, әңгімелеріміздің жетерсіз тұстарын байқадық. Авторларымыз аударма әңгімелердің сюжет құру, кейіпкер диалогын беру, психологиясын игеру, кейіпкер характерін ашып, образын сомдау, әсіресе басы мен соңын қабыстыру, детальдарды орнын тауып қолдану мен оған мол мазмұн жүктеу, құрылымы мен бейнелеу тәсілін дәл табу, үйлесімді баяндау, ұтымды аяқтату, тіл қолдану жақтарындағы шеберлігінен үлгі өнеге қабылдап, әңгімелеріміздегі жетерсіздіктерді түзетуге күш салғаны жөн. Бесінші, тіл қолдану мен сөйлем құрауға баса назар аудару тиіс. Авторларымыз әңгіме тілін барынша сұрыптап, өткірде тартымды, образда бейнелі, тереңде астарлы қолданып, шығарма тілінің ой шүңетін, үнділігін, үндестігін, дұрыстығын, бояуын, әсерлігін арттырып, жанды қолдану керек. Мақаламыздың мақсаты жазушыларымыз әңгіменің бағын жандырса деген ізгі тілектен басқа бөтен ойымыз жоқ. Серігінім сұхбаттасу орайын жаратып бергеніңе рахмет.
1: Я жарайдаға, жоғардағы келелі кеңестеріңіз әңгіме жанрында еңбектеніп жүрген жазушыларымызға шалқар шабыт тың өріс сыйласын деп ойлаймыз. Өзіңіздің де ізденісіңіз жемісті бола бергей.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлусаз әсем әуен. Халық әні қазынан.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мың бояудың көрікті көгі ғана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Ойбай-ау жеңге, сонда мына құмырадағы деумен жалғыз өзім ғана айқасамын ба, өзіңде бір жағынан шықпасаң, жалғыз мені тымақша ұшырмай ма деп қылымсыды қайынысы. Жігіт адамға бір құмыра дегенде сөз бе, сабасымен болмаса торсығымен сапырғалы отырған жоқсың ғой, шаман келмесе андағы ағаңды шақырмайсың ба, әйел маған жалынбай. Ойбай-ау, жаңалықтарыңыз мол ғой өзі, ағам қашаннан бері, қалай? Не қалайы бар оның? Еркекке кім қолың мынау аузың мынау деп Ромка ұстатып деген, ішкісі келген күні ішті де кетті. Араспаға, шисіндірамын ба қайтем, ағасы жайғана ырсиғандай әлпет танытты. Бұнысы шын дегені ме, қалжыңы дегені ме белгісіз еді. Екеуің шүңкілдесіп отыра беріңдер, мен бірдеме қуырып жіберейін, бірақ байқаңдар, менен бұрын өнім алып қойып жүрме, қазір боламын деп әзілдеген жеңгесі тамақ үйге қарай беттеді. Ой бәрекелді аға, еркектегін осындай болу керек қой деп қуанған немере інісі бөтелкенің қыл мойнынан сығымдай ұстады. Лезімде екі табақ қуырмашын көтеріп келіншекте келді. Ол кезде ағалы інілі екеуі шешіле бастаған еді. Күлкілері жарасып, бала кездеріндегі бірдемені айтып жәпілдесе қалыпты. Сөз інісінде болғанымен ағасы да басын көтеріп, інісін құптағандай рай байқатып жырғап отыр. Қолындағы бос ромкасын тақтайға қояр түрі жоқ. Қолынан шықса біреу ала қашатындай ма, жоқ әлде енді арақ құймай қоятындай бір алаңдаушылық бардай. Андағы ромкаңды тақтайға қойсаңшы, сөз сұраған бала құсамай қайтеді өз, әкел бері деп қолынан әрең алғандай үстелге қойып толтырып арақ құйып қойды да, ал қайынжан, сендер атпасын бұрмағалы да көп уақыт болып кетті. Былтыр күзден кейін көріп тұрғанымыз осы шығар, баяғы қу тірлік деп өтіп жатқан өмір. Бүгін келгенің жақсы болды, әйтеу тілегіміз дұрыс, тілеуіміз бір ғой. Қайда жүрсек те аман болайық, ағайын арасын суытпай осылай келіп кетіп тұрыңдар. Ұрпақ аман болсын, солардың қызық қуанышын тойлайтын болайық. Қане мен соғыстырып қояйын. Арағын ағаң ішсін деген жеңгесі сөздің жөнін айтты да ромканы күйеуіне ұсынды. Бағанадан отырған күйеуі қолына тиюін күтіп отырған ұқсайды, басты кегжең еткізіп бірақ тартты. «Өй, мынау әрең отыр екен ғой», деді келіншек сасқалақтап. «Оқасы жоқ, ағамды түсінемін ғой» деп ара түскен інісі осының өзіне разы болғандай сыңай танытты. «Жоқ, арақты әңгіме қызық болсын деп ішетін нәрсе, сусын тамақ болмайды.

Лайша соғыстырып адам сияқты ішу керек қой деп, сықылықтаған әйелі расында қайтерін білмей қалған болатын. Женгей, сіз білмейді екенсіз ғой, бұл арақ деген пәлені ішудің нұсқаулығы тарихтан бері ешқандай елде болмаған. Бұған сенуге болмайды. Әр ромка сайын сақтанудан басқа амал жоқ. Кішкене босаңсаң біткенің. Сөйту керек деген сияқты бірдемеге әрең тілі келген отағасы сөздің аяғын айтпастан басын изектете салды. Босаңсымай бірақ тартқаның сол екен ғой деп әйелі күліп әрі қағытып қойды. Оны елемеген күйеуі ромкаға қарап тесіліп алды. Ендігі кезек ағамдыкі деді інісі жеңгесіне қарай ромкасын сырғытып қойып. Төстік турап сүтпен басқан картошкадан қасықтап асаған қонақ: «Әй жеңгемай, нақ қазақи бәрәңгіні сен ғана қуырады екенсің ғой. Тұздан басқа дәмдендіргіш қосылмаған. Түрін көрдіңіз бе? Әппақ, сүтке бақтырылған. Басқа ешқандай жерден табылмайтын дәмді көксай жоқ. Ақ қуырмаш деп атау керек» деп мақтауына асырып жатыр. Екеуіне шіпілдете құйылған ромкаларды еппен қойған келіншек: «Ал, сөз кезегі сенікі болды. Алғымаған сөйлетіп жаман үйренген адам қалай бастарында білмей отырған шығар. Тартынатын түк жоқ. Өзініңнен ұяласың ба? Айтарыңды күмілжімей айта бер. Не айтсаң да жарасымды» деп күйеуіне дем бере икем деді. Бағанағыдай емес, бірнеше ромкаға булана қалған болу керек. Күйеуі де ромканы көлденең ұстай қалыпты. Ұстағанда да уысын толтыра қапсырып алыпты. Соғыстыруға ашық орын қалмапты әуелі. «Мен бұрын ішпеуші едім, білмеппін. Әсілі аздап ішіп қойса болатын нәрсе екен» деп бір тоқтады да: «Қане, көңіл үшін» деп тосылып қалды. «Дұрыс, көңіл үшін». Інісі ағасының осыны айтқанына да разы болып жатыр. Барлығы жақсы көңілден туындайды. «Жақсы күндеріміз үшін» деп толықтап әкетті. Әр кезек өз жүйесімен жеткіп жатты. «Биыл жағдайымыз жақсы» деді ағасы батылданып. «Мал да жақсы келді. Еккен жүгері де ересен шықты. Жемшептен қысылмаймыз». «Ол енді жеңге, мекеуіңнің табан ет маңдай терлеріңіз ғой. Еңбегі қаттының татқаны тәтті» деп халқымыз баяғыда айтқан. «Сол ғой қайыным, мынаған бір машина лайық па деп айтайын деп жүрмін» деді әйел қостап. «Алмаймын» дегені ағасы, неден бұзылғаны белгісіз. «Алсаң өзің ала бер, мен алмаймын» деді қайта-қайталап.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мың бояудың көрікті көгі ғана. Автора болсын Қатиоллаұлы. Жымиған жүрек. Жымия қалсаң ауысар түнегім күнгі. Бүлкілдеп соғар тамырың білемін бірге. Айта бер дейсің әңгіме алдымен сен айт. Құлағың менде болғанда жүрегің кімде. Ешкіммен неге бірігіп қолдаспағансың? Ұйқысың кімнің ұрлаған алғашқы адамсың? Жүрегім әлі өзім де дейсің бе шынымен? Өз жүрегіңді не деген қорғаштағансың? Өлеңдерімді мақтайсың, керемет дейсің. Өмірім қызықтырмайды, керек етпейсің. Жүрегім жалғыз үйсінді тау ішіндегі, тұсынан өтіп барасың, кіре кетпейсің.

әппәк қанатым. Аман жүрсің бе, сермелген әппәк қанатым? Сен жақтың жолын нұсқашы бастап баратын, мезгілі жетсе зымырап келе жатып ақ, жүректі көлік сияқты тоқтап қалатын. Сағынған жанның көңілін жұбата білген, өзіңдей жұмсақ уақытты ұнатамын мен. Бүгінгі күнгі қарашы не деген сұлу, нұр тамып тұрған жүзіңмен жараса күлген. Айтпаған

жақын саған, сырымды анық білерсің. Жақындау үшін жүрекке алыс жүрерсің. Бастаудың тұнық суындай мөп-мөлдір жанның, әр күні нұрлы, шуақты табысты болсын. Жылы орын жоқтай жабысқан құтты. Көзімнің жасын жалғыз сен ағытпай ұқшы. Қопарып дауыл тұрса да теңіз бен тауды, құс болып еркін, биікте қалықтайықшы.

өтпейтін уақыт. Түскен көңілгі көп екен қосатын қайғын. Шынжырлы мұңнан мен неге босатылмаймын? Орнатқан мүсін сияқты отырған түрім, 3 минут емес 30 жыл тосатындаймын. Тосатындаймын, тозғанша төзім шапаным. Оранып күнім батады көңіл шапағын. Басымнан ұшып кетеді ау бақыттың құсы. Басталмай жатып, түгесе өмір сапарым. Жүрегім бүгін сезінді жалғанның шынын. Жырлауға құмар емеспін басқаның мұңын. Қарбалас қала бұл неткен өтпейтін уақыт. Жанарым сүйреп келеді сағаттың тілін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиер екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпапшақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көкім апайымның отбасындағыларды да алып жетті. Барлығымыз әжем отырған бөлмедегі ұзын үстелдің басына жиналдық. Осы үйдегі тәтем жағалай шай құя бастады. Қазақ халқының ақшайға деген құмарлығы әлдеқашан қанына сіңіп кеткен. Көптеген орта жас кәртең адамдар үш уақытқа тамағында бір шыны ақша ішпесе басының сақинасы ұстап қалады. Олардың шай ішетін уақытында да ритм болмайды. Бас ауырса шай ішеді, қонақ келсе шай ішеді. Қонақ кеткен соң бір үйлі жан тағы да қораланып отырып шай ішеді. Ел арасына таралып жүрген мынадай бір күлдіргі бар. 40 градустық ыстықта бір топ ауыл адамдары жиылып 80 градустық ыстық шай ішіп отырыпты. Сонда ішіндегі біреу мына шай неге демін алып қалған деп ренжіген екен. Шайымызды ішіп болған соң ер адамдар әркім өз ала келген пышақ қайрақтарын алып соғым союға сайланды. Тәтемнің бауырының аты Болат еді. Жұрт оны бөкей деп атап кеткен. Әкем екеуі ауладан бір шұқанақ қазуға кірісті. Оған сойған малдың қанын ағызып артынан көміп тастайды. Мен қолыма арқан алып көкемнің артынан еріп малды алып келуге кеттім. Қорада бір ақ мүйізді қара сиыр байлаулы тұр екен. Көкем арқанды алып сиырдың мүйізінен байлап алып жетеледі. Мен соңынан айдадым. Бөкей мен әкем шұқанақты қазып болып екі қалың тақтайды шұқанақтың бір жағына ыңғайлап қойған екен. Біз сиырды жетелеп әкеліп ыңғайлы жағына тоқтаттық. Көкем төрт аяғын мықтап байлап болған соң екі мүйізінен ұстап бұрап қалып еді, тепе-теңдігінен айырылған сиыр гүрс етіп құлап түсті. Мал сою мен үшін таңсық болудан қалғанымен, Дашөге барғалы кезінде онша маңызды емес деп санаған көптеген істер көңілімде қайта дүмпу қозғай бастаған еді. Төртеуіміз төрт жақтап, пышағымызды жалаңдатып сиырдың қылтасынан буындап, терісін сыдырып жібердік. Ендігіде еркектер жағы дәстүрлі тәсілмен сұрпетін айырып, жіліктей бастады. Әйелдер жағы шығарынын аршуға кірісті. Орталарынан арнаулы бір адам шығарып, соғымның алғашқы дәмі қуырдақ қуыруға орналастырды. Төрт еркек жүр дегенмен бізде екі сағаттай жанталастық. Малақайымыз бен арқамыздан бу бұрқырап жүр. Соғымды әптен жіліктеп, соғым ілетін клетке тас түйін кіргізіп те болдық. Соғым сою жұмысы негізінен аяқтады.

0: Кызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чонгян ренмин гуанбо дентай, минзу гуанбо.

Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.

0: жақсы ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етуді баса дәріптеді. Ли Шан сөз сөйледі. Жао Лэжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин Ботсуана зұңтыңымен кеңесті. Жао Лэжи Ботсуананың зұңтыңы және Того министрлер кеңесінің төрағасымен жеке-жеке кездесті. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы Йемен Құсай қаруларының әскери қамдау құрылғыларына соққы берді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы 10 айдың 12-13 күндері Бейжіңде ашылды. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынастары маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілі 2035 жылға барғанда саламатты жұңғу құру нысанасын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Жұңғуша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын дәйектілендіріп, басымдылықты сәулелендіріп, негізді бекемдеп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, денсаулық сақтау мен саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, ақаусыз жұңғу құрылысында шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ли Чан қортынды сөз сөйледі. Жао Лэжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюінің және мемлекеттің құдіреттенуінің маңызды белгісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты жұңғы құру жөнінде келелі шешім орналастырулар жасап, дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өту жүйесін, дәстүрлі дәрі-дәрмек жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін құруды ілгерілетіп, денсаулық сақтау және саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, жан жақты алға басуды жүзеге асырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біз құратын саламатты жұңғы тепе-тең жалпыға тиімді, сапалы, жоғары өнімді саламатты жұңғы, саламаттықты басқару қабілеті, аурудан сақтану және оны тізгіндеу қабілеті, емдеу қызмет өтеу қабілеті, емдеу қамтамасыздандыру тіректік қабілеті, емдеу дәрі-дәрмек, жаңалық ашу қабілеті, дарындыларды тәрбиелеу қабілеті күшті болуы, халық бұқарасының күн сайын артып отырған саламаттық қажетін өнімді қанағаттандыралуы, негізгі саламаттық көрсеткіштері үрдіс орнықты жоғары болу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Денсаулық сақтау және саламаттық істері жалпы жағдайлық негіздік ролға ие. Сөз жоқ, саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын батыл атқару керек. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды түрді саясаттармен тоғыстырып, әр жақтағы қызметтерде әйгілеу, жоба жасау, саясаттық жобалау, нысандарды дәлелдеу, инженерия құрылысы сияқтылардың халықтың саламаттығына жасайтын ықпалын алдымен ойластыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сақтану ең үнемді, ең өнімді саламаттық тактикасы. Денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнар сипатты қызметтерін егжей-тегжейді ойдағыдай игеріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Тұтас қоғамды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, саламаттық істерінде өзін-өз сомдау және басқаруды өнімді жүргізу керек. Қалың жастар мен өрендерді тамаша үйрену, тұрмыс әдетін қалыптастыруға жетектеп, мөрал, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты дамуды жүзеге асыру керек. Тамаша экологиялық орта мен өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтыруға, саламаттық сейіл серуен құруға дем беру және қолдау көрсету.

0: көрсету керек. Азық түлік қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, азық түлік қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін ақаусыздандырып, көлемді жұқпалы аурудың туылмауының төменгі шегін бекемдеу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Емдеу қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату саламатты жұңғы құрудағы түйінді міндет. Емдеу денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын ішкерлей атқарып, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының функциялық орны мен құрылымдық орналасуын сапалыландырып, дәрежеге бөліп емдеуді жебеп, бұқараның жақын маңда ауру көрсетуіне, ойдағыдай емделуіне мүмкіндік жасау керек. Созылмалы аурулардан жан жақты сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтіп, алдын алу, емдеу, денсаулық сақтау, басқарудың тұтас тізбекті қызмет өтеуін кемелдендіру қажет. Чунгуша шипагерлік пен дәрі-дәрмекті жалғастыру, жаңалғаша дамыту механизмін ақаусыздандырып, чунгуша емдеу мен батысша емдеудің сәйкесуін, тоғысуын күшейту керек. Денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды күшейтіп, ғылым-техника жетістіктерін кәдеге жаратуды жебеп, саламаттық кәсібін зорайту күшейту керек. Емдеуді сапалыландырып, бұқараның емделу қолайлылығы мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Реформа денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамытудың құдіретті қозғаушы күші. Емдеу, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрі-дәрмек істерін сәйкесті дамытуды және басқаруды ілгерілетуді емдеу, дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасының негізгі қамалалу бағыт етуге табанды болу керек. Емдеу денсаулық сақтау іс орындарының реформа жобасын жаппай тиянақтандырып, әлеуметтік игілікті жетекшетіп, үкімет басқаруындағы доғдырханалар реформасын тереңдетіп, аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейту керек. Көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, дәрі-дәрмек материалдарын шоғырлы сатып алуды. Емдеу қамсыздандыруынан төлеу және қаржыны пайдалану саясатын сапалыландырып, қордың қауіпсіз айналымын, доғдырханалардың жүйелі айналымын, бұқара ауыртпалығының үйлесімді болуын жүзеге асыру керек. Дәрі-дәрмекпен қамдауды қамтамасыздандыру және пайдалануды басқару механизмін ақаусыздандырып, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімін кемелдендіріп, дәрі-дәрмектің сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау және саламаттық жүйесіндегі кадрлар мен дарындылар қосынын күшейтуді қажет етеді. Әр дәрежелі басқарушы тараулар мен емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының басшылық алқасын, әсіресе бірінші басшысын ойдағыдай таңдап, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, сапасы тамаша емдеу қызметкерлер қосынын құлшына құру керек. Шипагерлік мұрал, шипагерлік стил құрылысын күшейтіп, тамаша кәсіптік салт қалыптастыру қажет. Шипагерлерді құрметтейтін, денсаулық сақтауға мән беретін қоғамдық ауқым қалыптастыруды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Барлық адамның саламаттықтан игіліктенуі бүкіл адамзаттың ортақ арманы. Адамзаттың денсаулық сақтау саламаттық ортақ тұлғасын құруды белсене ілгерілетіп, денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы келелі сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, әр ел халқының саламаттығын, бақытын үздіксіз арттыру керек. Бір белдеу бір жол денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы селбестікті тереңдетіп, денсаулық сақтау істерінде шетелге көмектесу қызметін күшейту және онда жаңалық ашу керек. Саламатты жұңғы хикаясын ойдағыдай баяндап, халықаралық ортақ танымды онан ары үйістіру керек. Ли Чиан қортынды сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі денсаулық сақтау және саламаттық қызметіндегі бір қыдыру түбірлі, бағыттық жалпы жағдайлық мәселелерге терең жауап берді. өте күшті идеялық, стратегиялық, жетекшілік сипатқа ие. Жаңа дәуірдегі, жаңа жорықтағы денсаулық сақтау және саламаттық қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Мұқият үйреніп, түсініп, қаз қалпында нақтап тиянақтандыру керек. Идеялық саналылық пен әрекет саналылығын күшейтіп, жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүру. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, халықтың саламаттығы мен экономиканың қоғамның сәйкесті дамуын ілгерілету. Негізгі емдеу денсаулық сақтау істерінің әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу. Негізді сақтау мен сапаны жоғарылатуға тең мән беруге табанды болып, халық бұқарасының алуан түрді саламаттық қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру, реформа жасауды, жаңалық ашуды және есік ашуды, селбесуді тереңдетіп, денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз күшейту керек. Назарды денсаулық сақтау және саламаттық істеріндегі толғақты түйіндер мен бөгеттерге шоғырландырып, халық бұқарасының шұғыл қиын көкей десті, аңсаған істерін көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, салмақты аурудан сақтану және оны тізгіндеуді күш сала ойдағыдай істеп, дәрежеге бөліп емдеу жүйесі құрылысын ілгерілетіп, бұқараның емделу істерін сапалыландырып, көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, жұңғыша емдеу мен дәрі-дәрмектің өзгеше басымдылығын бекемдеп, қарттар мен балалар саламаттығына қызмет өтеуді ойдағыдай игеріп, ғылым техника арқылы емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау істерінің дамуын ілгерілетіп, саламатты жұңғы құрылысының негізін бекемдеу керек. Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, Орталық комитет Шужи Чуның шужидері, Орталық әскери істер комитетінің орынбасары төрағалары, Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, Мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, Мемлекеттік саяси кеңестегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Өлкелердің автономиялы райондардың, қалалардың және жоспары бөлек жасалатын қалалардың, Шинжаң өндіріс құрылыс пинтуанының, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, шынары орталық кәсіп орындарының, орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының негізгі жауапты жолдастары және маман оқымыстылардың уәкілдері қатарлар жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз, станциямыз 10 айдың 13-ші күні орталық телевизиясының саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге шынай кепілдік етейік деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз, 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Ботсуананың зунтуңы Бокумен кеңесті. Екі ел басшылары екі жақты қатынасты жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтеруді жариялады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Ботсуана жақ екі ел дипломатиялық қатынас орнатудан бұрын жаңа жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіруді дауыс беріп қолдаған. Қазір екі жақ осы замандандыру арманы жолында қол ұстаса алға басып, Жұңғо Ботсуана достығының тыңдастанын жалғасты жазуда. Жұңғо мен Ботсуананың достығы гауһар тастай мәңгі шұғыла шашады. Екі жақ бірін-бірі сүйеніш еткен тарихты есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Жұңғо Ботсуана қатынасы дамуының даңғыл жолын ойдағыдай басып, дүние жүзінің дамуымен алға басуына күш қосу керек. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мұраттастық болғанда ғана даму тілегі бірдей болады. Биыл Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Ботсуана тәуелсіздік алғандығының 60 жылдығы. Екі елдің билік басындағы партиялары селбестікті күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, танымдардың тоғысуын арттыруы керек. Жұңғу Ботсуананың өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Екі жақ экономика сауда селбестігі жүлгесін онан ары кемелдендіріп, Жұңғуның

Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бәжісін алмау саясатын жаппай атқаруы ала келген жаңа орайдан ойдағыдай пайдалануы керек. Шунгу Ботсуана жақпен цифрлы экономика, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, зерделі оқу ағарту нысанын атқарып, Ботсуана жақтың экономикалық қоғамдық дамуына дем беруді қалайды. Си Цзиньпин Шунгу Ботсуана, Шунгу Африка кеңкәсібі селбестігін ілгерілету жөнінде төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Бірінші, Африка байлығының Африкаға тән селбестік алғы шартына табанды болу. Шунгу өз тәжірибелерінен тең игіліктеніп, Африка елдерінің мемлекет жағдайына үйлесетін кеңкәсібін дамыту жобасын жасауына көмектесуді қалайды. Екінші, әділетпен мүддені қатар жүргізу. Өзара пайда жеткізу, өзара тиімділік жасау сынды селбестік танымына табанды болу. Шунгу жақ, Шунгу кәсіп орындарын айналым қабілетін жоғарылатып, Африканың іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жасыл техникаларды Африка елдеріне көшіріп, кен кәсібін дамытудағы оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілетуге үздіксіз шабыттандырады. Үшінші, жоғары сапалы дамудың селбестік беталысына табанды болу. Шунгу Африка кеңкәсібі селбестігі кәсіп саласының құнын арттыруға қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, көтерімдікке ие баянды қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде ізденіс жасап, жоғары деңгейлі селбестік арқылы Африканың осы замандану аяқ алысына дем береді. Төртінші, әділ ашық селбестік ортасына табанды болу. Африканың байлығы өңірлік саяси күрес құралына айналмауы керек. Шунгу әр жақтың Африканың дамуына шын ниетпен көмектесуін тілейді. Африкамен бірге кәсіп орындардың қаржы қосып, тижарат жүргізуіне анағұрлым үйлесімді шарт жағдай жаратуды қалайды. Боку былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Шунгу дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізді. Шунгу кедей жан санының түгелдей кедейліктен құтылуын жүзеге асырып, Шунгуша табысты даму жолымен жүрді. Бұл Ботсуана жақтың ішкерлі үйренуіне үлгалуына татиды. Ботсуана Шунгумен қатынасын айрықша мән береді. Бір Шунгу принципін батыл атқарып, Тайван дербестігі бөлшектеу қаскүнемдігіне қарсы тұрады. Әрқандай күштің Шунгуның ішкісіне келігуіне қарсы тұрады. Ботсуана жақ Шунгу жақтың ұзақ уақыттан бері Ботсуана мемлекетінің дамуына көрсеткен қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Шунгу жақпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтуді қалайды. Анағұрлым көп Шунгу кәсіп орындарының Ботсуанаға барып қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, бір белдеу бір жол өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы жаңалық ашу, цифрлы бұрылыс жасау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым көп нақты жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетуді қарсы алады. Төраға Си Цзиньпин дүние жүзі келелі сын сайыстарға дөп келген кезде төрт ірі әлемдік тәріптемені алға қойып, әр елдің жауапкершілігін әйгіледі. Бұл бірлескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халықаралық тәртіпті қорғауға тиімді. Ботсуана жақ Шунгу жақпен тығыз сәйкесіп және селбесіп, көп жақтылыққа табанды болып, өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын күшейтіп, Африка мен Шунгуның ынтымағын селбестігін жебеп, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым сыйысынды, анағұрлым уәкілдік сипатқа ие болуына мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары әлемді қауіпсіздік тәріптемесін тиянақтандыру, бір белдеу бір жолды бірге құру, жасыл кен өнімдері, денсаулық сақтау, саламаттық, адам күші байлығы сияқты салалардағы көп түрлі селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ботсуана Республикасының жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнату жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пан Лиюан халық сарайының солтүстік залында Боку мен ханымы Каруниді қарсалу салтын өткізді. Боку келген кезде құрмет қарауылы сап түзеп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Шунгу мен Ботсуананың мемлекет әндерін орындады. Тиянанмен алаңында 21 салют атылды. Боку Си Цзиньпиннің серік болуында Шунгу халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады.

0: Сол күні кеште Ши Цзиньпин мен Пэң Лиюань халық сарайының алтын түсті залында Боку мен ханымын арнап қарсы алу қонағасын берді. Уаң И жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңдегі халық сарайында Жунгоға ресми сапармен келген Того министрлер кеңесінің төрағасы Пау Рэймен кездесті. Екі ел басшылары екі жақтылық қатынастың деңгейін жаңа дәуірдегі Жунго Того тағдырлас ортақ тұлғасы дәрежесіне көтеретіндігін жариялады. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго мен Тогоның дәстүрлі достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады, оның негізі терең, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Талай жылдан бері екі жақ бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, селбестік дәнекерін үздіксіз бекемдеп, халықтың өзара түсінісуін етене болуын күшейтіп, жаңа дәуірдегі жан-жақтылы Жунго Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жанды дастанын жазды. Жунго мен Тогоның достық селбестік ұстанымы қабысқан, болашағы нұрлы. Екі жақ екі партияның екі елдің әр дәрежелі барыс келісін онан ары жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және ерекше қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдау керек. Кеден бажысын алмау шарасы Жунгоның Африканың дербес дамуын қолдауды көздеу ұстап, төзімдік есік ашу арқылы Жунго Африка селбестігін жебеудегі ерекше орналастыруы. Тогоның кеден бажысын алмау саясаты және Жунгоға экспорт етілген өндердің жасыл арнасы сияқты шаралардан ойдағыдай пайдаланып, өңірлік сауда, зат айналымы сияқты тораптық ролын онан ары сәулелендіріп, өз елімен өңірдің тіпті де көп ерекше өндерінің Жунго базарына кіруіне жетекшілік етуін қарсы аламыз. Жунго Тогоның халық ақшасының шекараттап пайдалануын кеңейтуді ілгерілеткендігін алқайды. Тогомен жаңа энергия, цифрландыру, зерделендіру сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, Тогоның өнеркәсіптену аяқ алысына дем беруді қалайды. Жунго мен Тогоның халықаралық және өңірлік істердегі майданы қарайлас, көп жақты селбестікті күшейтіп, әлемдік басқаруды реформалау, кемелдендіруді қолыстаса ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін жебеу керек. Ши Цзиньпин әр жақтың Африканың қоламталы мәселелерін шешуге сындарлы атсалысу жөнінде мынадай 4 принципті алға қойды. Бірінші, Африканың жетекшілігіне табанды болу. Африка халқы Африканың нағыз қожайыны, өңірлік істерде ұйытқылық ролын сәулелендіру керек. Екінші, әділдік пен әділеттілікті қорғау. Қатынасушы тараптар бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципіне бойсынып, іске қатысты елдердің елік құқығы мен территория тұтастығына құрмет етуі керек. Үшінші, қарсыласуды тоқтатып, татуласуды ілгерілету. Соғыс пен сыңар жақты жазалау мемлекет пен мемлекет арасындағы қайшылықты шын мәнінде шеше алмайды. Өзара құрмет етуге, кең көлемді кеңесуге, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға, өзара кешімшіл болуға, өзара жол беруге табанды болу керек. Төртінші, түбірінен де тұлғасынан да оңау шарасын жүргізу. Қазіргі қауіпсіздікті көздеу ұстаумен бірге ұзақ болашақтық дамуды да жоспарлау қажет. Фауре былай деді. Осы рет Жунгоға сапарлай келіп, төраға Ши Цзиньпиннің данышпан басшылығында Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысында көрнекті даму жетістіктеріне қол жеткізгендігіне, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің сәулеленгендігіне өз көзіммен куә болып, Жунгоның билік жүргізу ұстанымы мен табысқа жету құпия сипырын анағұрлым жақсы түсіндім. Тогоның Жунго мен дәстүрлі достығы уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Келер жылы екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын қарсы алады. Того Жунго жақпен өзара сенімділікті арттырып, тілдесуді күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, селбесуді жиілетіп, жаңа дәуірдегі Того Жунго тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Того Жунгоның ел басқару тәжірибелерін ішкерлей үйреніп, үлгі алуды қалайды. Жунго кәсіпорындарының Тогоға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсы алады. Жунго мен сауда негізді құрылғы құрылысы, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті өрістетуді қалайды. Того төраға Ши Цзиньпиннің әр жақтың Африканың қоламталы мәселелерін шешуге сындарлы атсалысу жөнінде алға қойған маңызды принципін бүкілдей құптайды. Жунгоның дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруде атқарған маңызды ролын айрықша алқайды. Жунго жақпен көп жақты селбестікті күшейтіп, көп жақтылықты бірге қорғап, даму үстіндегі елдердің мүддесін қорғауды қалайды. Уаң И кездесуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз, Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаудо Джи 13 айдың 13-ші күні түстен кейін Бейжіңде Ботсуананың зұңтыңы Бокумен Того министрлер кеңесінің төрағасы Фауруймен жеке-жеке кездесті. Бокумен кездескенде Чаудо Джи былай деді. Ботсуана Жунгоның оңтүстік Африкадағы маңызды серігі. Бүгін төраға Си Цзиньпин Зунтуң мырзамен кеңес өткізіп, Жунго Ботсуана қарым-қатынасының нұрлы болашағын бірге кестеледі. Жунго Ботсуанамен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, тең тұрғыда өзара сенім артуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жунго Ботсуана қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Ботсуана парламентімен селбестікті күшейтіп, демократия заңмен жүнгі салу құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тәжірибе ауыз күйісін өрістетіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Боку былай деді. Ботсуана Жунгомен достық қатынасты дамытуға айрықша мән береді. Бір Жунго принципіне табанды болады. Жунгоның Ботсуананың экономикалық қоғамдық дамуын қолдағандығына алғыс айтады. Жунгоның табысты тәжірибелерінен үлгі алуды қалайды. Екі елдің заң шығару құрылымдарының ауыз күйісті күшейтіп, қабілет құрылысы, қызметкер тәрбиелеу сияқты жақтарда селбестікті тереңдетуін үміт етеміз. Лосаң Джаңсун кездесуде бірге болды. Сол күні түстен кейін Ботсуананың зұңтыңы Боку Тиянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды. Фарюмен кездескенде Чаудо Джи былай деді. Жунгомен Того дипломатиялық қатынас орнатқан ел өнеше жылдан бері бастан аяқ шынайы достық теңдік, өзара сенімділік орнатып, селбесіп тең игілікке кенеліп, дүние жүзі оңтүстігінің ынтымағы мен селбестігінің үлгісіне айналды. Бүгін төраға Си Цзиньпин төраға мырзамен кездесіп, екі жақты қатынастың даму жобасын бірге жасады. Жунго Тогомен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, саяси сенімділікті тереңдетіп, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыз күйісті жиілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Того парламентінің екі палатасымен ауыз күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесу, селбесуді жиілетуді қалайды. Фауре былай деді. Того мен Жунгоның дәстүрлі достығы терең. Екі ел қатынасы өзара сенімділік, өзара құрмет ету және ортақ ұстаным негізінде құрылған. Жунгоның көңіл бөліп отырған мәселелері, Тогоның да ортақ көңіл бөліп отырған мәселесі. Екі елдің нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының тілдесуін ауыз күйісін тереңдетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Того мен Жунго қатынасының, Африка-Жунго қатынасының үздіксіз дамуын жебеуді үміт етемін. Сол күні түстен кейін Того министрлер кеңесінің төрағасы Фауре Тиянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүлшеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрменкесі ашылу алдында тұр. Жәрменкеде 50 түрден астам жаңалық ашу шарасы алға қойылып, қызмет өту өнділігі жоғарылатылды. Зерделі қолданып жағында жасан зерде, ірі сәнді мәлімет сияқтылар көрме ашудың тұтас барысына ішкерлей енгізілді. Тұңғыш рет 22 зерделі қолданылмалы техника және 16 AI ерекше қолданылымы алға қойылды. Әп арқылы бүкіл сарайдағы көрме орындарына жол көрсетіледі. Сәйкесті саудаға қызмет өту жағында 230-дан астам сапалы қызмет өту құрылымы енгізіліп, зат айналымы, қамбада сақтау, финанс, қамсыздандыру, зерттеу ашу, жобалау сияқты қызмет өтумен қамдап, тұңғыш рет 10 ірі қызмет өту кәсібінің толық қамтуы жүзеге асырылып, кәсіпорындар мен өндірдің шетелге беттеуіне толық периодты бір бекеттік шарт жағдай әзірленді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 13 айдың 13-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ауа райы саласынан келген 5 уәкіл бақылау алдын ала мәлімет беру, ыстық, суық ауа райы жөнінде қызмет өтеу, халық тұрмысына тиімділік жасау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауа райын бақылау алдын ала мәлімет беру, тайфун дауылынан зерделі алдын ала мәлімет беру үлгісін зерттеу, теңіз аралдары мен үстірт ауа райына қызмет өтеу, негізгі сатыда ауа райы апатынан сақтану, апат инфекциянын азайтуу сыяктуу салалардагы амалияты мен кызмет әсерлерін таныстырды. Жаңа дәуірдегі ауарайы қызметкерлерінің халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиятта әйгілегендігін және халыққа адал болу, дәлме дәл, дер кезінде болу, жаңалық аша үлес қосу сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендірген қайсар рухын әйгіледі.
1: Өз хабарымыз Фузен өлкесі Чуанчжоу қалалық орта дәрежелі халық соты мекемесі мен Нан қалалық халық соты мекемесі 10 айдың 13-ші күні Бүй әулеті қылмыс тобының Желлес делосына бірінші сотта ашық үкім шығарды. Вэй Хуайрен, Шэн Дави, Ляо Чингфан қатарлы 3 адам өлім жазасына үкім етілді. Вэй Синьтао қатарлы 58 адам мерзімсіз қамау жазасынан 3 жыл 3 ай мерзімді қамау жазасына дейінгі жазаларға үкім етілді. Сонымен қатар ақшылай айып салу, мал мүлкін мүсәдаралау, шекарадан қуып шығу сияқты қосымша жазалар атқарылды. Сот мекемесі мыналарды тексеріп анықтады. Вэй Хуайрен қатарлылар бастаған Вэй әулеті қылмыстық тобы Бирманың Коган районында алдамшылық бақша районын құрып, телеграф, торап алдамшылығы, қасақана адам өлтіру сияқты қылмыстарды өткізіп, құмар ойыны арқылы 12 миллиард 200 миллион юаннан астам қаржыны алдап алып, 4 жұңғы азаматын өлтірген. Сот мекемесі Вэй Хуайрен қатарлылардың әрекеті алдамшылық қылмысы, қасақана адам өлтіру қылмысы сияқты 7 түрлі қылмыс қалыптастырды деп қарады.
0: Өз хабарымыз тілшінің қосындан шегінген әскерилер істері министрлігінен осынша құрбандарды еске түсіру құрылғыларын қорғау басқару әдісінің жаңадан өзгеріс енгізілген нұсқасы биыл 11 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады. Жаңа басқару әдісінде құрбандарды еске түсіру құрылғыларының тұтас тізбегін басқару, қорғау шараларын кемелдендіріп, құрбандарды еске түсіру құрылғыларын жаңадан салу, көшіру, кеңейтіп салу әрекетін қатаң арнаға түсіріп, құрбандарды еске алу құрылғыларының қауіпсіздігін қорғау қалтқысы жан-жақты бекемделді.
1: Өз хабарымыз 13-ші қазан Жунго пионерлер отряды құрылғандығының 77 жылдығын атап өту күні. Коммунистік жастар одағы орталық комитеті, мемлекеттік пионерлер қызметі комитеті отряд туын биік ұстап, партияға ілесу, жас өспірімдер жаңа ұзақ жорық рухын жалғастыру тақырыптық қимылын өрістетті. Жер-жер пионерге кіру салты, ұзақ жорық хикаясы жөніндегі үгіт лекция, экскурсиялау, зерттеу үйрену сияқты қимылдар арқылы қалың пионерлерді қызыл генді жалғастыруға, жаңа жорықта тарихтың ұтыламалы таяқшасын алып, алға тартуға жетектеді.
0: Өз хабарымыз Қызыл жұлдыз Жунгоны нұрландырды. Жаңа ұзақ жорықта тағы да сапарға аттандатты. Интернеттік тақырыптық үгіт қимылы 13 айдың 13-ші күні Жаңшидің Үйду қаласында өткізілді. Қимыл көріністік бейнелеу, әңгімелік баяндау, ықпалдастық бейнелеу формалары арқылы ұлы ұзақ жорық рухының тарихи құны мен дәуірлік мәнін жанды түсіндіріп, халық бұқарасының жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуының жанды әмәлиятын толыға егіледі.
1: Өз хабарымыз 16-шы кезекті Жунго авиация көрмесі 12-ші айдың 7-ші күнінен 13-ші күніне дейін Гуандуңның Чухай қаласында өткізілді. 50-ге жуық мемлекет пен районнан келген 1100-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасады. Көрмеде 3000-нан астам жабдық іске қосылады. Жунго әуе армиясының, теңіз армиясының көп түрлі жаңа тұрпатты жабдықтары шоғырлы түрде бой көрсетеді. Жунго мен шетелдің көптеген ұшу өнер көрсету әтіреттері осы кезекті авиация көрмесіне қатынасады.
0: Өз хабарымыз Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы 10 айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бірлескен армия Йемен Құсай қарулы күштерінің әскери байлығы мен қабілетін әлсірету мақсатында бір рет бағыттамалы әскери әрекет өрістетті. Йемен Құсай қарулы күштерінің меңгеруіндегі ақпарат құралдарының осы айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының соғыс ұшақтары сол күні Йеменнің батыс бөлігіне орналасқан Худайдах өлкесіндегі көптеген жанармай құрылғыларына әуе шабуылын қозғап, 2 адам өліп, 2 адам жараланған. Әуе шабуылынан бұрын Құсай қарулы күштері санаға бағытталған әрқандай шабуыл Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасаудың себебі болады деп ескертті. Құсай қарулы күштері сонымен қатар мамандарды, инженерлерді және басқа да қызметкерлерді соққы беру нысанасына айналуы мүмкін болған Сауд Арабиясының

0: мұнай құрылғыларынан аулақ болуға қузады. Әрі Ауясия серіктіктеріне, жолаушыларға және әуежай қызметкерлеріне Сауд Арабиясы әуежайы мен әуе кеңістігіне жоламауды тағы бір рет ескертті.
1: Өз хабарымыз, шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 10 айдың 13-ші күні айлық мұнай базары баяндамасын жариялап, 2027 жылғы әлемдік мұнай сұранысының арту межесін 4-6 ай жоғарылатты. Мәліметтің межелеуінше, 2027 жылы бүкіл жер шарының күндік мұнай қажеті 2026 жылдағыдан 2 миллион 550 мың баррел артып, 1082 миллион 800 мың баррелға жетеді екен.
0: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 10 айдың 13-ші күні Ресей Федерация Қауіпсіздік Мекемесінің растауына қарағанда, Хоккайдо хабарлары органында қызмет істейтін Жапония тілшісі тыңшылық қимылына қатынасқандықтан қолға алынған. Оқысуға қарағанда бұл тілші Курил топ аралындағы тұрғындар арасындағы ерекше әскери қимылға қатынасуға жұмылдырылған және ерікті қатынасқан адамдардың саны жөніндегі мәліметті жинап, Жапонияның ақпарат тарауларына тапсырып, Ресей Федерациясының қауіпсіздігіне зиян жеткізбекші болған. Хабарда былай делінген: бұл тілші Ресейдің қиыр шығыс Сахалин облысында Ресейден ұшып кетпекші болғанда ұсталып, іле-шала Москва қаласына жеткізілді. Москва қаласы Лефортуо райондық сот мекемесі оған қамау шарасын қолданды. Тексеру жалғасты жүрілуде.
1: Өз хабарымыз, 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы 10 айдың 13-ші күні Бразилия қатарлы 15 елді Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық алқалар кеңесінің мүшелігіне сайлап, биыл жыл соңында міндет өту мерзімін аяқтататын мүшелердің орнына қояды. Жаңадан сайланған 15 мүшенің міндет өту мерзімі 2027 жылы 1 айдың 1-ші күнінен бастап 3 жыл болады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Султаншәріпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Қадыр менді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
1: Жұңғы Еуропа сауда қаржы қосу кеңес механизмінің екінші реткі дағдылы мәжілісі 10 айдың 8-ші, 9-ші күндері Бейжіңде өткізілді.
3: Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелі қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды бауыраудағы өзекті факторға айналды. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі жұңғы мен Еуропа серіктестік орны мен селбестік негізгі әуеніне табанды болу керек деген мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғы Еуропа сауда қаржы қосу кеңес механизмінің екінші реткі дағдылы мәжілісі 10 айдың 8-ші, 9-ші күндері Бейжіңде өткізілді. Екі жақ нақты өнімді талқы жүргізді, әрі төрт үлкен саланы қамтыған 16 түрлі табыс ортақ танымы тізімдігін қалыптастырды. Екі жақ 2027 жылы 3-ші айда аталған механизмнің 3-ші реткі дағдылы мәжілісін ашуды ақылдасып белгіледі. Бұл жұңғы мен Еуропаның тілдесу кеңесі арқылы алауыздықтарды тізгіндеп, және үйлесімді бір жақты етіп, қақтығыстың дәрежесін жоғарлатудан өнімді сақтанғандығын толық түсіндіреді. Жұңғы мен Еуропа одағы жалпы беттік стратегиялық серік, сондықтан негізгі әуен селбестік болуы керек. Алайда, таяу жылдардан бері Еуропа одағының ішкі бөлігінде қорғанымпаздық бас көтеріп, бір бөлім саяси алаяқтар аталмыш жұңғының өндіріс қуатының артып қалуы, жұңғы мен Еуропаның экономика сауда тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты қауесет сандырақтарды көлетіп, жұңғы мен Еуропаның қалыпты экономикалық сауда селбестігіне кедергі болды. Биыл 6 айда жұңғы мен Еуропа, Брюссельде жұңғы мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің тұңғыш реткі мәжілісін ашты. Екі жақ мынаған қосылды. Осы механизмді орнатудың мақсаты министр дәрежелі сауда қаржы қосу саясаты жөнінде

0: жүзеге тілдесуді күшейтіп, екіжақты қатынасты орнықтырып, оны анағұрлым теңгеру механизмге қарасты сауда қаржы қосу тепе-теңдігі, экспортты басқару, білім меншігі құқығы және дүниежүзілік сауда ұйымы реформасында төрт үлкен бөлік, сондай-ақ екі жақтың өзекті көңіл бөліп отырған мәселелері қамтылады. Осы ретке мәжілісте екі жақ Жұңғы мен Еуропаның орнықты тепе-тең шешуші сауда серіктік орнын қайталай дәріптеді. Әрі дүниежүзілік сауда ережесі жүлгесінде экономика сауда алауыздығы мен бір-бірінің көңіл бөліп отырған мәселелерін тепе-тең бір жақты етіп, өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде ізденіс жасап, Жұңғы мен Еуропа саудасының алға қарай тепе-тең дамуын ілгерілететіндігін тұрақтандырды. Екі жақ 16 түрлі жетістік ортақ танымына келіп, Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда қатынасындағы кейбір қиын түйіндерді қамтып, кәсіп саласы мен базардың тілегіне жауап қайтарды. Жетістік ортақ танымы тізімдігінде қандай басты жарқын түйіндер бар? Сауда істер министрлігі халықаралық сауда экономикалық сербестігін зерттеу академиясы, Еуропа зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Ся Шуаншин былай деді. Ең үлкен жарқын түйін екі жақ сыртқы дүние айрықша назар аударып отырған автомобил мәселесін үздіксіз келіссөз арнасына түсіру. Автомобил кәсібі Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің уәкілдік сипатқа ие салаларының бірі. Екі жақ дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне үйлесу тәсілімен автомобиль саудасы жөнінде түсіністікке келді. Сондай-ақ электрлі автомобильдерге қосымша қаражат берудегі кәсіпорындардың баға уәдесімен қатысты тәртіптерді қайта тексеріп, сол арқылы жағдайдың асқынуынан сақтанып, жұңғы кәсіпорындарының іс жүзіндік экспорт мүддесін пәрменді қорғады. Бұдан сырт, тізімдік экспортты басқару, білім меншік құқығы сияқты жақтарда да ілгерілеушілікке қол жеткізді. Бұл Жұңғы мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің жүлге орнатудан нәтиже шығару кезеңіне өткендігін түсіндіреді. Дүниежүзіндегі екі үлкен негізгі экономикалық тұлға ретінде Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда барыс келісінде алауыздық туғылуы өте қалыпты. Бірақ фактты айқындап, қайнарын дәп басып табуға тура келеді. Қазір Еуропа жақтың экономикалық қиыншылығы бастысы ішкі жақтағы сіңісті кінараттардан, жүйеден бақылау басқару жүйесінің қымқуыттығы, жалаң базардың ұсақталуы, энергия бағасының жоғары болуы сияқтыларды қамтиды. Әсте айтылмыш жұңғының дамуы ала келген соққы емес. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде жұңғы ежелден саудадағы оң балансқа бой ұрмайды. Еуропадағы бір бөлім саяси алаяқтар қызмет өтеу саудасының оң балансты фактінен әдейі қашқалақтады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Еуропа одағының жұңғыға қызмет өтеу саудасының оң балансы 48 миллиард 300 миллион ақш доллары болған. Білім меншік құқығын пайдалану ақысының өзінен жұңғы әр жылы Еуропа одағына 10 миллиард евро төлеу керек. Егер қызмет өтеу саудасы мен зат саудасын жалпы бағалауға енгізсе, екі жақтың жалпы тұлғалық саудасының тепе-теңдігінің бұзылу дәрежесі тарайады. Оң баланс жұңғыда, пайда Еуропада болуғана, жұңғы мен Еуропа саудасының шынайы картинасы саналады. Әмәлият жұңғының Еуропа мәселесінің қайнары емес, қайта мәселені шешудің серігі екендігін дәлелдеді. Биыл жұңғының 15-ші бесжылдық жобасының басталған жылы. 15-ші бесжылдық кезінде жұңғы сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, импорт-экспорттың біркелкі дамуын ілгерілетіп, импорт техникасына, өнімдеріне және қызмет өтеуіне дем беру тізімдігіне өзгеріс енгізіп, шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етудің ұнамсыз тізімдігін қысқартады. Бұл Еуропа одағын қамтыған дүниежүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар орайын жаратып береді. Жұңғы Еуропа одағы сауда қоғамы 5-ші айда жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тексеру қабылдаған кәсіпорындардың 68%-ы жұңғыдағы кәсібін сақтауды немесе кеңейтуді таңдаған.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғының маркалы өнімдері Түркияда қарсы алуға бөленді деген мақалаға құлақ түріңіздер. 12-ші кезекті халықаралық ермек жануарлар өнімдері және материалдар және бөлшектермен қамдаушы саудагерлер көрмесі және 30-ші кезекті Түркия халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесі 10 айдың 7-ші күнінен 10-ші күніне дейін Стамбул көрме орталығында өткізілді. Көптеген жұңғы кәсіпорындары жаңалық ашу өнімдері мен шешу жобасын көрмеде әйгіледі. Таяу жылдардан бері зерделі киім-кешек, кескінді бақылау меңгеру және зерделі ермек жануарлар бұйымдары сияқты салаларда көптеген жұңғы маркалары бағыттаманы зерттеу ашу арқылы Түркия тұтынушыларының қажетін дәлме-дәл қанағаттандырып, желік тұтынушылардың қарсалауына ие болумен бірге халықаралық базарды онан ары кеңейтуге негіз қалады. Түркия базарына кірген 5 жылға жуық уақыттан бергі Джунгоның зерделі ермек жануарлар маркасы ретінде Сяопи өнімі осы ретке халықаралық ермек жануарлар өнімдері көрмесіне ермек жануарлар таратханасы, зерделі су қайнатқыш және қосқамбада азықтандыру аспабы сияқты жаңа ағымдағы өнімдерді ала келді. Бұл зерделі жабдықтар ұқсамаған түрдегі ермек жануарларды парықтаумен бірге оның ауысуымен дәретхана санды мәліметін естелік алып, ермек жануарларды бағудың денсаулық жағдайын игеруіне көмектеседі. Сяопи торап ғылым техника шекті серіктігінің шетелдегі кәсіптік меңгерушісі Гау Сяочун тілшіге былай деді. Түркияның себебесі серіктері Сяопидің өндіршің электр жабдықтары серіктігі сияқты бөлшек сату арналарына кіруіне көмектесіп, Европадағы ірі 3 сей тізбекті арнасына кірудегі үлгі мысалға айналып, кәсіпорындардың Европа базарын онан ары кеңейтуіне тәжірибе топтады. Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелік қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды бауырадағы өзекті факторға айналды. Huawei Түркия тұтынушылар электрон тобының әйгілі марка өнімдерді сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Мұстафа тілшіге былай деді. Түркия тұтынушыларының ғылым техника өнімдеріне болған қажетінде өзгеріс болуда. Дәстүрлі техникалық өлшемге ғана мән бермейді. Қайта тұрмыс сапасын жоғарылататын эстетикалық құны мен сенімділігіне ие өнімдерді тіпті де ұнатады. Ирландия санды мәлімет есептеуші серіктігінің бір мәліметінде көрсетілуінше, зерделі қол телефон саласында Huawei, Xiaomi сияқты жұңғы маркалары былтыр Түркияның жылжымалы қамдаушы саудагерлерінің базар үлесінің алдыңғы 10 қатарына өткен. Түркияның жоғары деңгейлі тегіс бетті компьютер базарында Huawei биыл алдыңғы жарым жылда базарды елу мөлшері 3-ші орынға шықты. Зерделі киім-кешек, сымсыз тыңдағыш сияқты өнімдердің сатылу мөлшері зор мөлшерде жоғарылады. Хайкаң Уиши серіктігі көп түрлі бокс өнімдерін халықаралық қауіпсіздікті сақтау өрт өшіру көрмесіне қойды. Хайкаң Уиши Түркия бөлімше серіктігінің бас директоры Луран, кәсіпорнымыз бастан аяқ жергіліктенген қызмет көрсетуді базар ашудың маңызды тірегі етіп келеді деді. Хайкаң Уиши серіктігі 2005 жылдың алдарында Түркия қаридарларына қызмет өтей бастаған. Қазір Стамбул, Анкара қатарлы көптеген негізгі қалаларда іс басқару орнын құрып, селбесік серіктер мен кемелді жергілікті қызмет өтеу тұрабын орнатты. Лужан былай деді. Түркия біршама үлкен базарға ие болып қалмастан, Европа, Орта Шығыс сияқты жерлерді тұтастыратын өңірлік басымдыққа ие. Түркия кәсіпорындары үстін алған шетелдегі инженерия нысандарда серіктестік өнімдерінің қатысты елдер базарына кіруіне таптырмас орай әзірледі. Мармана көрме ұйымдастыру серіктігінің сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Еші Маккин Саваш былай деді. Осы ретке халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесіне қатынасқан 126 саудагердің 50-ден астамы Жунгодан келген. Биологиялық парықтау, зерделі құлып жабдықтары, сақшыға мәлімдеу жүйесі және кескінді бақылау меңгеру сияқты салалар, өнімдер көп болды. Бұл жұңғы кәсіпорындарының халықаралық кәсіптік көрмеге қатынасу, шетел базарында іргесін кеңейту сынды белсенді жағдайын әйгіледі.

Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, күй музыка тілінде көрініс тапқан халықтың тарихы мен мәдениеті. Әрқандай күйші өзінің басынан кешірген қоғамдық құбылыстардың барлығын күй тілінде көрсетіп, тыңдарман халықпен жүздестіріп отырған. Сондықтан да күй

0: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан бала жасынан домбырасынды өнерге құштар болып өскен талапты түлек, есейген шағында домбыра тартуда өзіндік әуен саз тапқан өнерпаз күйші, домбырашы Тұрарбек Ясынбекұлының күйшілік жолға қалай қадам басқандығы жайлы айтқан лебізімен бірге оның өз тартуындағы бір қанша күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Қанеке, ендеше тыңдайық, Тұрарбек Ясынбекұлы күйшілік өнеріне қалай келді екен?
1: Менің домбыраға қызығуым, күйге құмартуым бала кезден басталды. Мен өзім сол 12 жастан бастап домбыра ұстап үйрене бастадым. Менің бала кезден бастап домбыра үйреніп, күй шертуге, күй жасай білуге жету барысымды сөйлер болсам, 4 басқышқа бөлінеді екен. Бірінші басқыш болса, бала кезде тек домбыра үйренуге қызықтым. Осы домбыраны үйреніп алсам, шіркін домбыраны шерте алатын болсам деген арманым болды. Ол кезде сол арманның жетегінде анда-санда домбыра білетін кісілер үйімізге келіп қалып, сол домбыраны шертіп, құлағын теңшеп, домбыра шерте бастағанда сол кісінің қасынан кете алмай қызыға қарап тұратынмын. Екінші басқыш болса, енді домбыраны үйрене бастағаннан бастап, аздап күй шерту жігеріп, күй шерте білетін кісілерге еліктеп, бірер күйдің басын қайырып, екі-үш күйді шерту дәрежесіне жеттім. Сөйтіп күйшілерге еліктеуменен күй шертуге қолым келе бастағаннан бастап, қарапайым күйлерді үйрене жүріп, барған сайын күйге қызыға бастадым. Осы кезден бастап, ұстазым радио болды да, радиодан шертілген күйлерді үйреніп жүрдім. Радиодан бір талай күй үйрендім, соныменен ауыл арасында домбырашы бала деген атым шыға бастады. Оған мәз болып, сол барған сайын домбыраны қолымнан тастамай сол шертіп жүретін болдым. Енді үшінші басқыш болса, күйдің құдіретін түсіне бастап, осы өнерге шынайы ден қойып, құлай берілген кезім болды. Күйге барынша қызығып, естіген күйлерімді тез қағып алып, дәстүрлі құймақұлақтық әдетін қалыптастыруым болды. Енді мен әзір осы күнге дейін 100-ден астам күй шерте білетін болдым. Бұл енді шертпе күй бар, төкпе күй бар, апторлы күйлер, халық күйі болып, енді осы әзір 100-ден арта күй шерте білемін. Төртінші кезең болса, осы домбыра күй мәдениетін зерттеп үйренетін, кейбір жарыққа шықпаған күйлер мен күйшілерді іздеп тауып, жарыққа шығарып және зерттеп, осы күйлерді халықпенен таныстыру жағына барынша ден қойдым. Әзір осы күй фольклорымен жұмысымен шұғылданып жүрген жайым бар.
0: Еліктеудің өзі саналы басқыш деп айтылғанындай, Тұрарбек Ясынбекұлы өзінің бала кезінен домбыраға деген қызығушылығының арқасында өз ортасындағы көре қалған домбырашы, күйші, аға ұстаздарға еліктей жүріп, радиодан берілген күйлерді тыңдай жүріп, халқымыздың қасиетті қара домбырасының күмбіріне өзіндік дара талантын қосып, бұл күндері тыңдарман халқына күмбірлете күй шертумен бірге өз жанынан да тамаша күйлер шығарған өнерпаз күйші. Қанекей, ендеше осы арада Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында өз күйі «Жорға бәйгені» бірлікте тыңдап өтейік.
2: Жорға бәйге.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Ал енді Тұрарбек Ясынбекұлы жалпы күй жайлы қандай түсініктеме берер екен, тыңдайық.
1: Енді бұл күй деген ерекше, ғажап, құдіретті де абстрактты құбылыс күй дегеніміз. Ондай болатын күйді көріп оқуға болатын әннің сөзі сияқты сөз жоқ. Және суретпен сызып бейнелеп көрсету дегенмейді күйді. Күй бәрінде сол музыкалық дыбыс арқылы айтар ойын адамның жүрегіне жеткізеді. Күй тілін түсінген адам ғана сол домбырамен сырласа алады. Күй үлкен жақтан екі түрлі орындалады. Бірінші шертпе күй және төкпе күй деп. Төкпе күй енді таудан аққан селде екпінді адамға жігерлендіріп, шабытын шалқытса, шертпе күй жылып аққан өзендей иірім астына тартып, философиялық ой қорытуға жетелейді. Жүрекке баяулап, барып, шымырлап, сіңіп, эстетикалық ләззат сыйлайды. Міне күй дегеніміз осындай. Енді небір күйде де тарихи оқиғаларға құрылған күйлер бар. Көбінесе тарихи кезеңдерге байланысты шыққан небір күйлер бар. Бұл күйлер енді кейбіреуі бір роман мазмұнын қамтитындай, кейбіреуі әңгіме дастан мазмұнын қамтитындай осындай күйлер. Күйде енді әнге қарағанда және күй күрделірек келеді. Бұл құрылысы меңгеру оңай емес күйді. Сондықтан енді осы күй өнері тарихты, қоғамды бейнелейтін ерекшелікке ие. Осындай бір өнер.
0: Қанекей, ендеше осы арада Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында өз күйі «Жаз толғауды» тыңдаңыздар.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Зерттеушілер күйді тарихи факт, музыка ретінде ғана қарастырмай, оның тарихтық негіздерін объективтік және субъективтік сырларына, ілкі басындағы туылу заңдылықтарына дейін бойлай үңілет. Олардың пайымдауынша күйші тыңдарман мен күй аралығын жалғастырушы, мәдениет дәнекері. Ендеше осындай қасиетті күй және күй аңыздарын мәдениетіміздің мәйегі ретінде танып, қолға түскен материалдар негізінде кемін толықтап, жазылмағандарын зерделеп, құрастыру жолында өзіндік үлесін қосып келе жатқан бүгінгі күй күмбірайдарымыздың кейіпкері, күйші, домбырашы зерттермен Тұрарбек Ясынбекұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, ендігі кезегімізді Тұрарбек Ясынбекұлының орындауындағы күйлермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мазақ Жалбағайұлының күйі «Толғау».

0: Тарих, күй шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі.
1: Әшім Тұңшыұлының күйі 80 жігіт парлама.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Бердібек Қиланұлының күйі кәрі қоңыр.

Халықтың жаназығы күйдесек, адам түгілі, малекеш мал да еліткен, ереңдеген. Наурызбек Әпсеметұлының күйі «Арнау».

0: Домбыра марш ететін өнер бар ма? Күйлерімнен өтетін. Күй күмбірі аспан жердің арасы, тыңдаған да бойың балқып кететін.
1: Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында өз күйі бас қосқанда.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студент.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынында дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
4: Мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Қоламта айдарының бүгінгі қонағы сыншы Тұрғанбай Оразғалиұлы. Тұрғанбай Оразғалиұлы Шинжаң жазушылар қоғамының, Шинжаң әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі. Бүгін біз қаламгер Тұрғанбай Оразғалиұлы мен әңгіме туралы сыр бөлісеміз. Яғни Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелер аясында әңгіме дүкен құрамыз. Әуелі бас тақырыбымыз жөніндегі аңдатпаға кезек берсек. Сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі.

бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлдену тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Жоғарыда айтып өткен 2014 жылы 10 айдың 15-ші күнгі Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзінің басты тақырыбы болса, халықты өзек еткен жасампаздық бедасына табанды болайық. Онан кейін, яғни Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Бұл сөзі 2021 жылы 12 айдың 14-ші күні жарияланған. Осы сөзінде Бас Жүлде Ши Цзиньпинь әдебиет көркемдершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуын тамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Бас Жүлде Ши Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Бас Жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойлармен бөлісеміз. Енді бүгінгі сұхбаттасымызды қысқаша таныстырып өтейік. Бүгінгі сұхбаттасымыз Тұрғанбай Оразғалиұлы 1963 жылы 5 айдың 29-ші күні Нылқы ауданының Шонжы деген жерінде дүниеге келген. 1983 жылы Іле-Қазақ автономиялы облыстық 1-ші педагогикалық мектебін бітіріп, алғашқы қызмет қадамын туған жерінде оқытушылықтан бастаған. 1987 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін Іле-Қазақ автономиялы облыстық партия мектебінің саяси класынан арнаулы курс оқыған. 1986 жылы Нылқы ауданының бұрынғы Шонжы мал фермасында Нылқы аудандық партком ұйымдастыру бөлімінде, Нылқы ауданы Нылқы қалашығында, Нылқы ауданы бұрынғы Көкетай мал фермасында, Нылқы ауданы Жағаластай ауылында, Нылқы ауданы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызмет істеген. 2015 жылы зейнетке шыққан. Ол әдеби жасампаздық сапарын 2002 жылы Оразхан Ахметовтың «Жасыл бақша» кітабына жазған «Жасыл бақшаға байыздағанда» деген мақаласымен бастаған. Бұл мақаласы Лайдын журналының 2002 жылғы 3-ші санында жарияланған болатын.

0: содан қазіргі дейін 50-неше парша әдеби сын мақалалары түрлі мерзімді басылымдарда жарияланған. Оқырмандық толғаныстар деген көлемді әдеби сын кітабы Нысан қаржысы мен Шинжан халық баспасынан 2014 жылы бірінші айда басылым көрді. Бұл кітабы 2016 жылы екінші айда Іле-Қазақ автономиялы облыстық парткөм мен қала үкіметінің екінші кезекте әдебиет көркемдер сыйлығына ие болған. Іле айдыны Тарбағатай журналының жыл соңындағы шығарма бағалау сыйлығының иегері. Ол Шинжан жазушылар қоғамының, Шинжан әдебиет көркемдер сын қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының мүшесі, төртінші кезекте Іле облыстық жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы 2013 жылдан 2021 жылға дейін болған. Шинжан жазушылар қоғамының 8-ші құрылтайының 2016 жылғы, Шинжан әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің 8-ші құрылтайының 2018 жылғы уәкілі болған. Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек. Енді сыншы қаламгер Тұрғанбай Оразғалиұлы мен әңгіме туралы әңгімемізге орын береміз.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талғам таразы.

0: Иә, Тұрғанбай аға, мынау 2027 жылы Шұғыла журналының 6-шы санында әңгіме туралы сыр бөлсек, яғни Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелерге шолу атты зерттеу мақалаңыз жарияланған екен. Бүгінгі кеңесіміз осы негізінде әрмен қарай өрледі. Әуелі осы Шұғыла журналының 2025 жылғы сандарында жарияланған әңгімелерге қысқаша аял жасап өтсеңіз.
1: Тыңдармандар, қалай, сәлеметсіздер ме? Басшы Си Цзиньпин реал өмірге реализмдік және романтикалық сезіммен ой жүгіртіп, қара түнекті шұғылалы сәулемен аластап, сұрқиялықты ізгілік арқылы тежеп, адамдарға жарқын болашақтың, үміттің, арманның алыста емес екенін көрсете білу керек дейді. Өйткені реализм адамның қоғамға, қоғамның адамға қатынасын аңғарту құралы. Ендеше реалистік жасампаздық заманның шындығын, солтүстік халықтың тұрмыс тіршілігін, адамдардың сезімін кейіпкер қаректер арқылы бейнелеп беруге мүдделі. 2025 жылы Шұғыла журналында 23 автордан 25 үлкендікшілі әңгіме жарияланыпты. Тақырып жөн алғанда жаңа дәуірдегі ауыл мен қала тұрмысындағы өзгерістер, жалқаулық, надандық, жақсылық, кісілік, ұлттар достығы, табиғат пен адам жайлы қаузылған. Жарияланған әңгімелерді байыптағанымызда басқалар үшін істеген жақсылық, адамшылық өзгелерге демеу, медеу, көмек болып қалмастан, сол адамның өзінің де көңілін марқайтып, рухын өсіретінін, жақсылықтың әр кез жерде қалмайтынын орамды бейнелеген Оразхан Ахметтің елеусіздің әңгімесі 10-шы сан. Арманның бала кезіндегі үміт тілегі мен арман мақсатын бүгінгі ойын екі дәуірдің жағдайымен салыстыра отырып, заман тынысын өзіндік бедерімен суреттеген Тұрдыхан Жалибайұлының арман 7-сан, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын, әр ұлт халқының анардың дәнінде ұйысуын өзек етіп, ұлттар арасындағы достық, сүйіспеншілікті жанды толғаған Оралтай Ұлықбашұлының қаракөз 2-сан, адам баласының әсіресе әйел затының кілтен кездегі талғамы мен қате басқан қадамы өзін де ұрпағын да сорлатады деген ойшығынын нанымды жеткізген Сайран Рамазанқызының қарсыз қыз 11-сан, мал нәсілін жақсылаудың бұқараға тиімділігін ұтымды көрсеткен Нұраділ Жанасұлының аласиыр 1-сан, томаға тұйық күйдің бұғауын, көне дәстүр көзқарастың шырмауын батылдықпен талқандап, алысқа назар салуға, шеңберден шығуға, жүректілікпен теңізге түсуге мегзеген Манатбек Садықанұлының алыс өткел 4-сан, көзсіз уәдемен жалған намыстың құлы болған пенде жазғанның өркөниетті заманда да әйел махаббатын бастан ұрған, оның арты өкініштістерге ұласқан парвайсыздығын батыра айтсақ надандығын қозғаған Байсәнім Әбдібекұлының бәс 5-сан, өзегі кіндігі бір күллі тіршілік иесінің адамда соның ішінде өзара байланысып матасып әсер ықпалда болып тіршілік кешетін, бөлініп кете алмайтын тұтастығын тұспалдап бейнелеген Дидарбек Зәкіржанұлының Шабдар Айғыр 12-сан сияқты әңгімелерін атауға болады. Бұларды қара үзіп шыққан үздік туындылар дей алмасақ та, қалайда әрқайсысы өзіндік бөгана ерекшеліктер мен кемшіліктер де жоқ емес, көрім дүние қатарына жатқызуға болады. Елеусіздің әңгімесі тартымды да тынысты баяндау тәсілімен, жеңіл, жүрдек, үйірімді тілімен, кейіпкерінің көңіл күй өзгерісін, ой қиялын, оның ішкі монологымен, іс әрекетімен қабыстыра суреттеген арымдылығымен. Арман әңгімесі арманның бала жігіт кезіндегі арман тілегін, мінез құлқын бала кейіпкер меннің баяндауы арқылы оқырмандарына жылы сезім бағыштаған тартымдылығымен. Қаракөз әңгімесі өткен кездегі ауыл өмірін, Хасен мен Қаракөз, орыс қыз, Әбіш пен Қайша, қанзу қыз, сүйіспеншілік сезімдерін, ұян отбасының ауыстырылығы қоныс аударатын кездегі олар мен әтірет тұрғындарының қимастық көңіл күйлерін, ұян мен кемпірінің елге, отанға деген ыстық ықыласын, қысқасы ұлттар арасындағы достық пен сүйіспеншілікті, татулық пен мейірімді, береке бірлікті жанды, табиғи әсерлі баяндаған шынайлығымен. Алыс өткел әңгімесі детальдарды саралай білгендіктен құрылымының шымырда жинақылығымен, сюжет құру шеберлігімен, айтарын ашық әшкер емес ишаралап тұспалдап көрсете алғандығымен. Қарызсыз қыз әңгімесі сюжетінің себеп салдарлық қатынасын недәуір көңілдегі де игергендігімен, Шабдар Айғыр әңгімесі детальдарға жүгістей алғандығымен оқырмандарын қанағаттандыра алған деуге болады.
0: Иә, зерттеуіңіз зерделене берсін. Енді осы Шұғыла журналында жарияланған әңгімелеріміздегі көрнекті ерекшеліктерге аялдасаңыз.
1: Былтыр шолада жарияланған әңгімелерден төмендегі 3 түрлі көрнекті ерекшелік аңғарылады. Бірінші, ауылықстық өзгерісін егінші малшылардың ауқаттануға бет алғанын өзегете баяндап, жаңа дәуір әдебиетін қалыптастыруға құлшыныс жасаған. Әрине, бұл келелі кесек көкейтес тақырып, өз дәуірінің үнін, рухын, болмысын жазу заманның талабы, бүгінгі хикаясын баяндаудың міндет, ақын жазушылардың даңқты борышы. Екінші, көлемді әңгімелерден гөрі шағын әңгіме жазуға қарай ойысқан. Балғаны сабына қысқа да жұмыр әңгімелермен де өмірде кездесетін жаңа мәселелерді, кездейсоқ құбылыстарды, тың тақырыптарды суреттеп, кейіпкер образды арқылы қоғамның өмірдің адам болмысының мәнін ашып беруге болады. Алайда шағын әңгіме өте жеңіл жазылмауы, кейіпкердің мінез құлқы, диалогы, жан сезімі, психикасы, іс-әрекеті арқылы оның басында қалды шынайы көрсетіп, заман рухын әйгілегенде ғана оның үдесінен шығуға болады. Әңгіменің ең негізгі ерекшелігі оның жинақылығы мен жұмырлығында емес пе? Үшінші, өткен заманның мысалы өткен ғасырдың 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдарының жаттанды оқиғаларын шерлай беретін әңгімелердің қатары сиреген. Тек кейбір әңгімелер шығарманы қажеті үшін өткен заманға атпасын бұрған. Бұл жағында аздаған әңгімелердің ұтымды пайдаланғанына құвақып десек те, орынсыз келсе келмес өткен өмір эпизодтарын тықпалаған әңгімелерге әттеген ай айттық. Қалайда тақырып жаңаланып, көне сүрдектен нақтызгінін тартып, өз кезінің әлеуметтік мәселелеріне назар аударғанына бәрекелді дедік.
0: Жоғарыда әңгімелеріміздегі шіркін айларымызға тоқталдыңыз. Енді әттеген айтыстарымызда болған шығар. Қарағысыншы ретінде бұл жағына да мақалаңызда тоқталған екенсіз. Ендеше ашылап түсіндіріп кеткеніңіз оң секілді.
1: Өткен жылғы шоладағы әңгімелердің төмендегідей олқылықтардан ада емес екенін көруге болады. Бірінші, ішінара әңгімелердегі басты кемшілік тақырып игеру және оны ашудағы әлсіздік. Кейбір жазушылар тұрмыстағы шикі материалдарды талғаусыз қабылдап, саралаудан өткізбей, бір сыдырғы баяндаумен қарабайыр оқиғаны қызықтап, оны көркемді көруге көтеруге қауқарлық таныта алмаған. Әсіресе жаңа дәуір реалдығының бір қиығы болған көркейген ауыл қыстақ пен шаруалардың тіршілік тынысын сөз еткенде тіпті де жалаңдық, шорқақтық танытқан. Баршаға белгілі, әдебиет әр жазушының өз дәуірінің даралығы болуын дәріптеп қалмастан, бір жазушының әр шығармасының ұқсамауын да талап етеді. Өмірдің бетін жеңіл қалқыған кейбір әңгімелер адам мен ортаның, адам мен жаратылыстың, адам мен адамның қатынасына, өзара ықпал әсеріне, кейіпкердің көңіл күй суреттеуіне, психологиясына немқұрайды қарағандықтан, адам демес көріне отырған қарабайыр оқиғаны сыртқы жылтырақ құбылысы жазуға дағдыланған. Сондықтан бұл туралы жазушы Дун Лейбоның әңгімедегі хикаяның бастау көзі өмір. Дегенмен ол тұрмыстағы бәкін шүкін істердің көшірмесі емес, нақтылы адам мен істің шектемесінен құтылмайынша нағыз әңгімеде жазу мүмкін емес. Ойдан құрастырып, көркемдік саралау мен әрлеуден өткізгенде ғана құрылымы кемелді, негізгі тақырыбы айшықты, тартымды да мән мағыналы хикая тұрмыстың құнарлы топырағынан өнетін болады дейді. Екінші, сюжет құру мен әңгімені аяқтатудағы жетерсіздік. Сюжет себеп пен салдардың қатынасы десек, детал мен оқиға осы екеуінің арасында барыс жариян, яғни кейіпкердің арман мұраты, ой идеясы, өмірге көзқарасы, рухани жан әлемі, іс-әрекет тыбы, сан алуан кешірмелері, тұлғалану өсу барысы. Бірер істің жайын айту жай оқиға болса, оның не себептен туылғаны сюжет. Әңгіме сюжетінде кейіпкер оқиғаны жетектеп, оқиға кейіпкер жаратып, олардың аражігі білінбей жымдасып, кейіпкер образын сәтті жасағанда ғана эстетикалық ләззат сыйлай алады. Қарсыз қыз алыс өткел әңгімелерінің сюжеті көңілді көншітеді. Алдыңғы әңгімеде Күләмаштың екінші жерге шығуы, оның үш баласының күн көріс жағдайы, Нәзидің махаббатының күйреуі, өгей балалар тастап кеткен салданған шешесін 10 жыл бойына бағып қағуы, үйленбеуі, сюжеттің себеп салдарлық заңдылығымен сенімді жеткізілген. Оны қайталай үйленуі осы жаңылысы бүкіл әңгіменің өрістеуінің басты себебі болып табылады. Сюжетті өз дамуы бойынша еркін ұстаған дұрыс дей тұрғанмен автор шығармаға құрылымына, ойына кейіпкер характеріне қатысыз тұстарын қысқартуға тиісті кезде сөзсіз қысқартуы керек. Әйтпегенде шығарманың әсіресе әңгіменің шұбалшаңдығын келтіріп шығарады. Алыс өткел әңгімесінің сюжеті осы талапқа сай келген. Әңгіме оқырмандар өздері түсінетін, жазбаса да болатын сюжет бөліктерін қысқартып кеткен. Сонымен бірге әңгімеде сюжеттің бұрыс түйіндері өте жіңішкелікпен орналастырылған. Бір жолы ұзақ жыл арақ ішіп, жұбына жеткен кәкенді көрген толқынның осы өліп қалар ма екен деген уайымы оқырмандарына да ауыр түйсік тудырады. Бірақ ойламаған жерден сюжетте бұрылыс болып, қар жауып тұрған күні кәкен толарсақтан келетін қарды жуан шағаймен адымдай кешіп, бұл сенім ұрық батылдық. Алыс өткелден бұл тау қойнауындағы Шәкен ауылдың сыртқы кең дүниемен байланыс жасауының шекарасы сызып кетті. Соның символдық бейнесі. Мұндағы елдің қауесетіне қараған оқырман оны өліп қалдыға жорғанда көлігімен жұмыс тауып істеп келген жарастың шешесінің сөзіне бағып басқа қыстаққа көше алмаған толқын өзімен қоймай болуында сыртқа шығарғысы келмеген. Жарас өткен жыл күзде көлігімен қашып кеткен. Айтпақшы, мен жыл басында Кәкен ағаны сыртынан көріп қалдым. Ретті киініп алыпты. Қасында бір әйел кісі және бала бар. Сарбұлақтың көшесінде кетіп барады. 473 бет деген сөзін естіген оқырман үстінен ауыр жүк түскенде жеңілдеп оның талғамына ризашылық танытады. Екі әңгіменің сюжетіне байырқалауымыздың себебі жалаң оқиға сүйенген немесе сюжеті ойдағыдай құрылмаған әңгімелерге ескерту жасау болмақ. Кейбір әңгімелердің аяқтауы сәтсіз шыққан. Оның өзі шығарма материалының әу баста жан жақтылы ой сарабынан өтпегендігін айғағы. Жазушыларымыздың осыны не мақсатпен жазамын, қандай нәтиже жетемін деген нысанасының жоқтығы. Нысанасыз атылған оқтың сесіне кеткені сияқты хал. Шынар сәтті жазылған әңгімелердің аяқтауы да көңілге қонымды болған. Мысалы, алыс өткел. Бірақ Кәкен сол кеткен қалпы алыс өткелден қайта өтіп туған ауылына оралмады деп айықтырады. Әңгімені аяқтатудың сәтсіз болуы біріншіден әңгіме тақырыбын көркемдік шешіміне ерекше әсер етсе, екіншіден туындыға басы артық жүк үстейді. Үшіншіден әңгімені жайдақтыққа ұшыратып, шайнап беру ролын ойнап, оқырмандардың ойланып толғану кеңістігін буады. Әңгімені сәтті аяқтату жайында дүңлебі әңгімені бастау оңай, аяқтау қиын десе, ал шүйзішін 4-тен 3 бөлігі жазылып болған әңгімеге бір түрдегі аяқтау жазу оңай. Екі түрдегі аяқтау табуда қиын бола қоймас. Алайда бір әңгімеге 5 түрлі аяқтау табуын, оны былай қойғанда 5 түрдегі аяқтау түгелдей қонымды етіп шығару қиынның қиыны дейді. Міне көріңіз,

0: әңгімені аяқтатудың өте қиын әрі аса маңызды екенін еліміздің екі әйдік жазушысы осылай қорытындайды. Бұл жөнінде жазушыларымыз ойланып көрсе болады. Үшінші, тәжірибенің кемесіздігі мен қиялды қуатының кемшілдігі. Жазушының өмір тәжірибесінің жалаңдығы мен жансыздығы, оны қиял қуаты мен көркемдігі көтерудегі жетерсіздігі әңгімелердің ин қандырып жазуға, тақырып тапшылығына, өмірдің шынайы болмысын ашуға, кейіпкердің образын тұлғалауға, әңгіме табиғатын меңгеруге орасан зор ықпал тигізіп отыр. Баршамызға белгілі, жазушының тәжірибесі, өмірге көзқарасы, игерген білімі, ой қиялы, ішкі сезімі тығыз қабысқанда ғана жарамды, жақсы сара туындылар дүниеге келеді. Ендеше әдебиетте бейнелетін тәжірибе деген не? Бұл жөнінде Нобель сыйлығының иегері Польша жазушысы Ольга Токарчук тұрмыс оқиғалардан жаратылады десе де, оларды түсіне алған шақта түсінуге тырысып мәнін оңғанымызда ғана ол тәжірибе сабаққа айналмақ. Оқиға бір түрлі шындық тәжірибе болса, тілмен айтуға келмейтін бөлек бір нәрсе. Оқиға емес, тәжірибе біздің тұрмысымызды құрайтын материал. Тәжірибе түсіндірілген әрі ойымызға мықтап орныққан шындық. Ол жан дүниеміздегі мәлім негізгі мағыналы қабаттар құрылымын меңзейді. Біз осы құрылымдар негізінде тұрмыс аямызды кеңейтеміз, әрі оған байыпты зерттеу жасайламыз. Нобель әдебиет сыйлығын алғандағы мейірім жыршысы баяндамасынан дейді. Осыған қарағанда көбіміз тәжірибені естіген, көрген, басынан өткен істер мен оқиғалар деп жалаң түсінгендіктен, қыруар әңгіме повестеріміздің қарапайым тұрмыс оқиғаларынан бой ауызбайтыны содан болса керек. Қиял деген ғаламат нәрсе болып, ол өткен мен бүгінді, келешекті тіпті ұшы қиырсыз ғарыш әлемін шарлай барлай алады. Әдеби қиял адамды шектіліктен алып шығады, сөзсіздіктен алып шыға алады. Сол арқылы шексіздікке және еркіндікке ие болады. Міне бұл әдебиеттің қиялға мұқтаж болуының бас себебі дейді Ван Кан. Көркем туындың қиялдау арқылы жасалатын авторларымыз әбден біледі. Жазушы реал шындықты тіке көшіре салмай, оны ой елігінен өткізіп, қиялмен байытып, жасампаздықтың түрлі әдіс тәсілдерімен шебер қиыстырып, көркем әдебиетке айландырады. Бұл әдебиетпен айналысқандардың бәріне қанық жайт. Алайда соны мықты игеруге келгенде, қаламгерлеріміздің талайы діңкелеп қалады. Қиялдың ұшқыр құсына мінгенде, шығарманы оймен ойдағыдай құрастырғанда ғана, ол реал өмірден алқып өтіп, кәдуелгі өмірге ұқсамайтын әрі ұқсайтын көркем дүниені елестетіп, оқырманның оған деген әуесін қозғап, оны рухани жақтан ләззаттандыра алады. Мұндай өрге жетпеген шығарманың ешкімге қажеті болмайтыны әне сондықтан. Оны қанша көтермелесең де өнімі, өтімі, ләззаты болмайды. Тіпті оқырманды мезетеді. Кей шығармаларды жұрттың ынта жығып оқымайтынының басты бір себебі осы. Ішінара әңгімелерден тәжірибемен қиялдың кемістігін айқын аңғаруға болады.
1: Яға, енді мынау бас жүзі Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдершілерден күткен бес үмітіменен салыстыра отырып бағамдағанда, дәуір тынысын шеберлікті жүрету жағында қандай құлшыныстарға барса, біздің ақын жазушыларымыздың ұтары мол деп білесіз. Әсіресе бүгінгі әңгіме тақырыбында болғаннан кейін осы жағынан сөз қозғағаныңызда орынды секілді.
0: Енді төменде азынаулақ ұсынысымыз айта кетейік. Бірінші, жазушылар реал тақырыпты өзі кеткен шығарма жазуды оңай шаруа екен деген танымын аулақ болу керек. Реалдықты тану, түсінду, ашу үшін қаламгерлер өмірді, қоғамды, адамды мұқият зерделеп, одан ой қорытып, жүйелі суреттеп, туындының ішкі ой көркемдігі мен форма көркемдігін тығыз қауыштырғанда ғана реалистік көркем әңгіме жаратуға болады. Екінші, жазушылар жаңа дәуірдің тақырыбын игеруге баса назар аударуы тиіс. Қаламгерлер жаңа дәуір өзгерісі тудырған күрделі де бай тұрмысты, адам жанының терең қатпарын қадағалап, зерделеп, құбылыстан мәңгі өтіп, заман үнін шынайы бейнелеуге әзірленуі лазым. Сондай ақ ауыл қыстақтың зор өзгерісін тақырып еткен жасампаздық күрделі ортадағы шынайы өмірді жадағай көрсетуден аулақ болуы. Ауыл өмірі тәжірибелеріне терең бойлау мен диалектикалық ойлау барысынан баяндаудың идеялық асқақтығы мен эстетикалық тереңдігіне қол жеткізуге шебер болу керек. Шыңяжүн сөйтіп жаңа заман адамдарының бейнесін сомдау күш салуы тиіс. Үшінші, жазушылар әңгіменің мазмұнына ой

0: ойына кейіпкер мінезін ашуға қатысты шамалы оқиға детальдар ысырапшылдығы мен кейіпкер характеріндегі нанымсыздық оқиғасында қисынсыздық жәйттерден әңгіменің бойын аршуға көңіл бөлген жөн. Төртінші, жазушыларымыз еліміздің әйдік жазушыларының әңгіме жазудағы әдіс тәсілдерінен шеберліктерінен ұтымды үйреніп үлгі өнеге қабылдап әңгіме сапасын жақсартуға көңіл бөлу керек. Шола журналындағы Джунго хикаялары анардың дәні деген айдаршаларынан 4 микро әңгімені қамтыған 21 аударма әңгіменің де оқырманы болдық. Кейбір жақсы жазылған әңгімелермен төл тума әңгімелерімізді салыстырып әңгімелеріміздің жетерсіз тұстарын байқадық. Авторларымыз аударма әңгімелердің сюжет құру, кейіпкер диалогын беру, психологиясын игеру, кейіпкер характерін ашып образын сомдау, әсіресе басы мен соңын қабыстыру, детальдарды орнын тауып қолдану мен оған мол мазмұн жүктеу, құрылымы мен бейнелеу тәсілін дәл табу, үйлесімді баяндау, ұтымды аяқтату, тіл қолдану жақтарындағы шеберлігінен үлгі өнеге қабылдап әңгімелеріміздегі жетерсіздіктерді түзетуге күш салғаны жөн. Бесінші, тіл қолдану мен сөйлем құрауға баса назар аудару тиіс. Авторларымыз әңгіме тілін барынша сұрыптап, өткірде тартымды, образда бейнелі, тереңде астарлы қолданып, шығарма тілінің ой шүңетін, үнділігін, үндестігін, дұрыстығын, бояуын, әсерлігін арттырып, жанды қолдану керек. Мақаламыздың мақсаты жазушыларымыз әңгіменің бағын жандырса деген ізгі тілектен басқа бөтен ойымыз жоқ. Серігінім, сұхбаттасу орайын жаратып бергеніңе рахмет.
1: Я жарайдаға, жоғардағы келелі кеңестеріңіз әңгіме жанрында еңбектеніп жүрген жазушыларымызға шалқар, шабыт, тың өріс сыйласын деп ойлаймыз. Өзіңіздің де ізденісіңіз жемісті бола бергей.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынан.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Анардың күйеуі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мың бояудың көрікті көгі ғана» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында қыран жағасында» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

ойбай ау жеңге, сонда мына құмырадағы деумен жалғыз өзім ғана айқасамын ба, өзің де бір жағынан шықпасаң жалғыз мені тымақша ұшырмай ма деп қылымсыды қайнысы. Жігіт адамға бір құмыра дегенде сөз бе, сабасымен болмаса торсығымен сапырғалы отырған жоқсың ғой, шаман келмесе андағы ағаңды шақырмайсың ба, әйел маған жалынбай. Ойбай ау, жаңалықтарыңыз мол ғой өз.

«Ой бәрекелді аға, еркектеген осындай болу керек қой» деп қуанған немере інісі бөтілкенің қыл мойнынан сығымдай ұстады. Лезімде екі табақ қуырмашын көтеріп келіншекте келді. Ол кезде ағалы інілі екеуі шешіле бастаған еді. Күлкілері жарасып, бала кездеріндегі бірдемені айтып, жәпілдесе қалыпты. Сөз інісінде болғанымен ағасы да басын көтеріп, інісін құптағандай рай байқатып жырғап отыр. Қолындағы бос рөмкасын тақтайға қояр түрі жоқ. Қолынан шықса біреу ала қашатындай ма, жоқ әлде енді арақ құймай қоятындай бір алаңдаушылық бардай. Андағы ромкаңды тақтайға қойсаңшы, сөз сұраған бала құсамай қайтеді өз, әкел бері деп, қолынан әрең алғандай үстелге қойып, толтырып арақ құйып қойды да, ал қайынжан, сендер атпасын бұрмағалы да көп уақыт болып кетті. Былтыр күзден кейін көріп тұрғанымыз осы шығар, баяғы қуытерлік деп өтіп жатқан өмір, бүгін келгенің жақсы болды, әйтеу тілегіміз дұрыс, тілеуіміз бір ғой. Қайда жүрсек те аман болайық, ағайын арасын суытпай осылай келіп кетіп тұрыңдар. Ұрпақ аман болсын, солардың қызық қуанышын тойлайтын болайық. Қане мен соғыстырып қояйын. Арағын ағаң ішсін деген жеңгесі сөздің жөнін айтты да ромканы күйеуіне ұсынды. Бағанадан отырған күйеуі қолына тиюін күтіп отырған ұқсайды, басты кегжең еткізіп бірақ тартты. «Өй, мынау әрең отыр екен ғой», деді келіншек сасқалақтап. «Оқасы жоқ, ағамды түсінемін ғой» деп ара түскен інісі осының өзіне разы болғандай сыңай танытты. «Жоқ, арақты әңгіме қызық болсын» деп ішетін нәрсе. «Сусын тамақ болмайды. Бұлайша соғыстырып адам сияқты ішу керек қой» деп.

айт. Әр ромка сайын сақтанудан басқа амал жоқ. Кішкене босаңсысаң біткенің. Сөйту керек деген сияқты бірдемеге әрең тілі келген отағасы сөздің аяғын айтпастан басын изектете салды. Босаңсымай, бірақ тартқаның сол екен ғой деп әйелі күліп әрі қағытып қойды. Оны елемеген күйеуі ромкаға қарап тесіліп алды. Ендігі кезек ағамдыкі деді інісі жеңгесіне қарай ромкасын сырғытып қойып. Төстік турап сүтпен басқан картошкадан қасықтап асаған қонақ: «Әй жеңгемай, нақ қазақи бәрәңгіні сен ғана қуырады екенсің ғой. Тұздан басқа дәмдендіргіш қосылмаған. Түрін көрдіңіз бе? Әппақ, сүтке бақтырылған. Басқа ешқандай жерден табылмайтын дәмді көксай жоқ. Ақ қуырмаш деп атау керек» деп мақтауын асырып жатыр. Екеуіне шипілдете құйылған ромкаларды еппен қойған келіншек: «Ал, сөз кезегі сенікі болды. Алғаймаған сөйлетіп жаман үйренген адам қалай бастарында білмей отырған шығар. Тартынатын түгі жоқ. Өзіңнен ұяласың ба? Айтарыңды күмілжімей айта бер. Не айтсаң да жарасымды» деп күйеуіне дем бере икемді. Бағанағыдай емес, бірнеше ромкаға булана қалған болу керек. Күйеуі де ромканы көлденең ұстай қалыпты. Ұстағанда да уысын толтыра қапсырып алыпты. Соғыстыруға ашық орын қалмапты әуелі. «Мен бұрын ішпеуші едім, білмеппін. Әсілі аздап ішіп қойса болатын нәрсе екен» деп бір тоқтады да: «Қане, көңіл үшін» деп тосылып қалды. «Дұрыс, көңіл үшін». Інісі ағасының осыны айтқанына да разы болып жатыр. Барлығы жақсы көңілден туындайды. «Жақсы күндеріміз үшін» деп толықтап әкетті. Әр кезек өз жүйесімен жүйткіп жатты. «Биыл жағдайымыз жақсы» деді ағасы батылданып. «Мал да жақсы келді. Еккен жүгері де ересен шықты. Жемшептен қысылмаймыз». «Ол енді жеңге, мекеуіңнің табан ет маңдай терлеріңіз ғой. Еңбегі қаттының татқаны тәтті» деп халқымыз баяғыда айтқан. «Сол ғой қайыным, мынаған бір машина лайық па деп айтайын деп жүрмін» деді әйел қостап. «Алмаймын» дегені ағасы, неден бұзылғаны белгісіз. «Алсаң өзің ала бер, мен алмаймын» деді қайта-қайталап.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мың бояудың көрікті көгі ғана. Авторы Болсын Қатиоллаулы. Жымиған жүрек. Жымия қалсаң ауысар түнегім күнгі. Бүлкілдеп соғар тамырың білемін бірге. Айта бер дейсің әңгіме алдымен сен айт. Құлағың менде болғанда жүрегің кімде. Ешкіммен неге бірігіп қолдаспағансың? Ұйқысың кімнің ұрлаған алғашқы адамсың? Жүрегім әлі өзім де дейсің бе шынымен? Өз жүрегіңді не деген қорғаштағансың? Өлеңдерімді мақтайсың, керемет дейсің. Өмірім қызықтырмайды, керек етпейсің. Жүрегім жалғыз үйсінді тау ішіндегі. Тұсынан өтіп барасың, кірек етпейсің.

әппәк қанатым. Аман жүрсің бе, сермелген әппәк қанатым. Сен жақтың жолын нұсқашы бастап баратын. Мезгілі жетсе зымырап келе жатып ақ, жүректі көлік сияқты тоқтап қалатын. Сағынған жанның көңілін жұбата білген. Өзіңдей жұмсақ уақытты ұнатамын мен. Бүгінгі күнгі қарашы не деген сұлу. Нұр тамып тұрған жүзіңмен жараса гүлген. Айтпаған саған сырымды анық білерсің. Жақындау үшін жүрекке алыс жүрерсің. Бастаудың тұнық суындай мөп мөлдір жанның. Әр күні нұрлы, шуақты табысты болсын. Жылы орын жоқтай жабысқан құтты. Көзімнің жасын жалғыз сен ағытпай ұқшы. Қопарып дауыл тұрса да теңіз бен тауды, құс болып еркін, биікте қалықтайықшы.

өтпейтін уақыт, түскен көңілгі көбекен қосатын қайғың. Шынжырлы мұңнан мен неге босатылмаймын? Орнатқан мүсін сияқты отырған түрім, 3 минут емес, 30 жыл тосатындаймын. Тосатындаймын, тозғанша төзім шапаным. Оранып күнім батады көңіл шапағын. Басымнан ұшып кетеді ау бақыттың құсы. Басталмай жатып, түгесі өмір сапарым. Жүрегім бүгін сезінді жалғанның шынын. Жырлауға құмар емеспін басқаның мұңын. Қарбалас қала бұл неткен өтпейтін уақыт. Жанарым сүйреп келеді сағаттың тілін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көкім апайымның отбасындағыларды да алып жетті. Барлығымыз әжем отырған бөлмедегі ұзын үстелдің басына жиналдық. Осы үйдегі тәтемін жағалай шай құя бастады. Қазақ халқының ақ шайға деген құмарлығы әлдеқашан қанына сіңіп кеткен. Көптеген орта жас кәртең адамдар үш уақытқа тамағында бір шыны ақ шай ішпесе басының сақинасы ұстап қалады. Олардың шай ішетін уақытында да ритм болмайды. Бас ауырса шай ішеді, қонақ келсе шай ішеді, қонақ кеткен соң бір үйлі жан тағы да қораланып отырып шай ішеді. Ел арасына таралып жүрген мынадай бір күлдіргі бар. 40 градустық ыстықта бір топ ауыл адамдары жиылып, 80 градустық ыстық шай ішіп отырыпты. Сонда ішіндегі біреу, мына шай неге демін алып қалған деп ренжіген екен. Шайымызды ішіп болған соң, ер адамдар әркім өз ала келген пышақ қайрақтарын алып, соғым союға сайланды. Тәтемнің бауырының аты Болат еді. Жұрт оны бөкей деп атап кеткен. Әкем екеуі ауладан бір шұқанақ қазуға кірісті. Оған сойған малдың қанын ағызып, артынан көміп тастайды. Мен қолыма арқан алып көкемнің артынан еріп малды алып келуге кеттім. Қорада бір ақ мүйізді қара сиыр байлаулы тұр екен. Көкем арқанды алып сиырдың мүйізінен байлап алып жетеледі. Мен соңынан айдадым. Бөкей мен әкем шұқанақты қазып болып екі қалың тақтайды шұқанақтың бір жағына ыңғайлап қойған екен. Біз сиырды жетелеп әкеліп ыңғайлы жағына тоқтаттық. Көкем төрт аяғын мықтап байлап болған соң, екі мүйізінен ұстап бұрап қалып еді, тепе-теңдігінен айырылған сиыр гүрс етіп құлап түсті. Мал сою мен үшін таңсық болудан қалғанымен, Дашөге барғалы кезінде онша маңызды емес деп санаған көптеген істер көңілімде қайта дүмпу қозғай бастаған еді. Төртеуіміз төрт жақтап, пышағымызды жалаңдатып сиырдың қылтасынан буындап, терісін сыдырып жібердік. Ендігіде еркектер жағы дәстүрлі тәсілмен сорпетін айырып, жіліктей бастады. Әйелдер жағы шығарынын аршуға кірісті. Орталарынан арнаулы бір адам шығарып, соғымның алғашқы дәмі қуырдақ қуыруға орналастырды. Төрт еркек жүр дегенмен, бізде екі сағаттай жанталастық. Малақайымыз бен арқамыздан бу бұрқырап жүр. Соғымды әптен жіліктеп, соғым ілетін клетке тас түйін кіргізіп те болдық. Соғым сою жұмысы негізінен аяқтады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жүріккен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында мәңгі айырбастауға болмайтын бір қолхат тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Мәңгі айырбастауға болмайтын бір қолхат. Бүгін Дуаньян Мин шипагер атындағы 20 дән күрішті қарыз қалдым. Бұдан сырт, ол жылуға таған 20 юан күміс теңгені де алдым. Жағдай рас. Осы қолхат дәлел болады. Тапсырып алушылар қызыл 3-ші армияның жауынгерлері Ли Вэй Шаң, Ляо Юньцай. Заманымыздың 1934 жылы 11-ші айдың 12-ші күні. Хунан өлкесі Чинжоу қаласы Сушен районы Лянтян қалашығы Цайлин қыстағының тұрғыны Дуаньян Фаның үйінде қызыл армиядан қалған екі тілхат күні бүгінге дейін сақталып келеді. Мұның біреуі қолхат.